0: sig for Rockwool Fonden.
1: Det kan også være også rigtig, rigtig hårdt, både mentalt og fysisk. Så det er bare en gruppe, som i højere grad stopper efter et barn.
0: Mest tørt og til dels klart vejr, temperatur mellem 10 og 15 grader, vinden aftager og bliver svag til jævn omkring vest. Det her var Radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.
2: P4. Du lytter til P4.

0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Flere børn i Danmark må klare sig uden en lillesøster eller storebror at lege med, når de er til kedelige familiefester eller på lange bilture. Der er nemlig kommet flere enebørn, så hvert 8. barn nu vokser op uden søskende. Det skyldes blandt andet, at kvinder er ældre, når de føder, og at flere får fertilitetsbehandling og stopper, når de har fået et barn. Men den udvikling bekymrer Kira Sørensen fra Ribe, fordi hun selv voksede op som enebarn, og til tider synes, at det var temmelig ensomt. Derfor betød det meget for hende selv at blive mor til to.
2: Det er meget, meget vigtigt for mig, at mine børn har fået søskende. Fordi det har været lidt ensomt i børneårene at være enebarn. Jeg har selvfølgelig haft min mor. Nu er jeg så heldig, at miste min far også. Jeg har haft min mor. Men jeg har manglet nogen at dele det der søskendebånd.
1: Antallet af enebørn er steget med 10% siden 2010, så der nu er flere end 141.000 enebørn i Danmark. Men ensomt eller ej, så viser forskning, at der er masser af fordele ved at være enebarn. Det siger Jesper Dam, der er professor i psykologi på Københavns Universitet.
3: Simpelthen fordi der er flere ressourcer til barnet. Altså ressourcerne i forhold til tid og økonomi og energi skal ikke deles med søskende. Så det udvikler sig faktisk lidt bedre kognitivt og sprogligt. Og der er også typisk en mere positiv relation og en bedre relation til forældrene. Igen, fordi der simpelthen bare er mere tid sammen.
1: Senere i dag begynder den første straffesag om omvendt fodlænke i byretten i Hillerød. Her er en 34-årig mand anklaget for at flere omgange fjerne fodlænken, og derefter nægte at få den på igen. Formålet med en omvendt fodlænke er især at beskytte personer, der bliver udsat for stalking og partnervold. Den 34-årige mand var blevet påbudt at bruge den omvendte fodlænke, for at sikre, at han ikke nærmede sig sin ekskæreste. Når fodlænken er blevet fjernet, har politiet ikke haft mulighed for at spore, om personen har nærmet sig sin ekskæreste, som han har fået forbud mod at opsøge eller kontakte. Manden er tidligere idømt en fængselsstraf for blandt andet vold mod den samme ekskæreste, og de omvendte fodlænker blev indført som en forsøgsordning sidste år. En dommer i den amerikanske by Los Angeles vurderer, at der er tilstrækkelig mistanke mod musikeren David til at føre en retssag, det skriver nyhedsbureauet Reuters. 21-årig David, hvis borgerlig navn er David Anthony Burke, er blevet anklaget for at have dræbt og lemlæstet en 14-årig pige, hvis lig blev fundet i en forladt Tesla. Sangeren blev først kendt på det sociale medie TikTok, og i april 2025 udgav han sit debutalbum. Det er samme måned, som den 14-årige pige Celeste Rivas Hernandez blev meldt savnet. Hendes lig blev først fundet 5 måneder senere i en bil, som var indregistreret

0: crawl. Okay. Gotta leave the house, I gotta leave it now, cause I'm on it, on it, on it, on it, I'm on it.
1: Det her er P4. Her kommer Radioavisen.
2: Vi har diskussionen hvert år. Vi har brug for flere, der søger ind på de såkaldte velfærdsuddannelser, lærere, sygeplejersker, pædagoger og socialrådgivere. Men der er fortsat mange tomme pladser på alle velfærdsuddannelser. For selvom 60.000 ansøgere i dag har fået plads på en videregående uddannelse, så er der mange ubesatte studiepladser på både sygeplejerske, lærer, pædagog og socialrådgiver studierne. På sygeplejerskeuddannelsen, hvor optaget er steget med 3% sammenlignet med sidste år, er der ifølge Dansk Sygeplejeråd stadig 1135 ved ledige pladser. Ifølge Cecilie Elmstrøm Rasmussen, der er forperson for sygeplejestuderendes landssammenslutning, vidner det om en uddannelse, der godt kunne blive endnu bedre.
3: Det betyder jo, at altså, når der mangler omkring 1000 studerende, flere end 1000 studerende på vores uddannelse, så er der jo lidt tommere i klasselokalerne. Men det vidner også om, at uddannelsen den kunne blive endnu bedre.
2: Men det er også afgørende, at arbejdet med at forbedre uddannelsen og tale om faget som et menneskefag og ikke et kvindefag er essentielt, fortæller hun.
3: Vi skal fortsætte med at snakke om de her gode historier, som vi har gjort indtil videre, og formidle alle de her karrieremuligheder osv. Men noget, vi også har haft rigtig stor fokus på, det er faktisk at få flere unge mænd ind på sygeplejeuddannelsen. Simpelthen altså snakke om, at sygeplejefaget det er et menneskefag, det er ikke et kvindefag.
2: Der kommer flere enebørn i Danmark, og det kan være ensomt ikke at have søskende. Sådan var det fra Kira Sørensen fra Ribe, da hun voksede op som enebarn. Derfor er hun ikke begejstret over, at antallet af enebørn er steget med 10% siden 2010, så der nu er flere end 141.000 enebørn i Danmark. Kira Sørensen havde et tæt forhold til fætre og kusiner, men...
4: Jeg tror, jeg har savnet søskende, da jeg var barn også. Jeg har da manglet det her med også at have nogen at hygge med, at gå ind og sove sammen med, eller lege med, når der ikke lige har været andet at lave.
2: Hver 8. barn vokser nu op uden søskende. Det skyldes blandt andet, at kvinder er ældre, når de føder, og at flere får fertilitetsbehandling og stopper, når de har fået et barn. Men forskningen viser, at der er masser af fordel ved at være enebarn, det siger Jesper Dam, der er professor i psykologi på Københavns Universitet.
5: Faktisk er det sådan, fordi forældrene har mere tid, bliver de mere omgængelige, de forbedrer sociale færdigheder og udvikler sig generelt lidt hurtigere, lidt bedre end børn, der har søskende.
2: Storbritanniens premierminister Andy Burnham har haft besøg af Ukraines præsident Volodymyr Zelensky som den første udenlandske statsleder, siden han tiltrådte. Burnham betegner mødet i går som meget varmt. BBC skriver, at premierministeren blandt andet sagde, at han snart vil besøge Ukraine. For at sige det enkelt, Volodymyr, jeg vil have, at du ved, at vi har din ryg. Du kan regne med mig, og du kan regne med os, sagde Burnham ifølge BBC. Lidt eller nogen sol, men også enkelte byer, temperaturer mellem 17 og 22 grader, og så får vi en let til frisk vind fra vest. Det her var Radioavisen med Jeppe Ørregaard.
1: Det her
6: er P4.

0: Her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Skovbrændene raserer stadig flere steder i det sydlige Europa, og i det sydvestlige Frankrig er det ikke kun flammerne, der giver problemer. Luftkvaliteten er også markant forringet, og i og omkring storbyen Bordeaux. Ifølge en atmosfæreforsker, som CNN har talt med, så er luftforureningen lige nu meget langt over det, som Verdenssundhedsorganisationen WHO anbefaler som det maksimale niveau. Ifølge den franske nationale vejrtjeneste Météo France ventes en ny hedebølge at ramme landet fra i dag. Og det giver ikke gode forhold for det videre slukningsarbejde, lyder det fra franske myndigheder. I dag er en dag fyldt med følelser for mange, for omkring 60.000 ansøgere er nemlig blevet optaget på en videregående uddannelse. Og for første gang i flere år ses en stigning i det samlede optag på de store velfærdsrettede professionsbacheloruddannelser, læreruddannelsen, sygeplejersken, uddannelsen, socialrådgiveruddannelsen og pædagoguddannelsen. Men selvom der er sket en stigning i antallet af optagende, så er der stadig alt for mange ledige studiepladser. Ifølge Dansk Sygeplejeråd er der stadig 1135 ledige pladser, og det ærger Cecilie Elmstrøm Rasmussen, som er forperson hos Sygeplejestuderendes Landssammenslutning.
2: Det er jo lidt ærgerligt over, altså fordi at hvis det stod til mig, så var alle jo sygeplejersker. Nej, men så var alle pladserne, de var jo optaget. Men det betyder jo også, at der stadig skal være den her fortsat indsats.
1: Ifølge Cecilie Elmstrøm Rasmussen bør man fokusere på at tale uddannelsen op.
2: Vi skal fortsætte med at snakke om de her gode historier, som vi har gjort indtil videre, og formidle alle de her karrieremuligheder osv. Men noget, vi også har haft rigtig stor fokus på, det er faktisk at få flere unge mænd ind på sygeplejeuddannelsen.
1: Og mens 60.000 unge fik en uddannelsesplads i nat, er ca. 10.000 gået i seng med et afslag i bagagen. Senere i dag begynder den første straffesag om omvendt fodlænke i byretten i Hillerød. Her er en 34-årig mand anklaget for at have fjernet sin fodlænke, og derefter er flere omgange nægtet at få den på igen. Formålet med en omvendt fodlænke er især at beskytte personer, der bliver udsat for stalking og partnervold. Omvendte fodlænker blev indført som en forsøgsordning sidste år, og derfor kan sagen i dag få betydning for brugen af dem, siger Rikke Nu Møller, der er direktør i Dansk Stalking Center.
3: Det er interessant, fordi det er en sanktion, vi har haft i et år, og derfor er det selvfølgelig rigtig spændende at se, hvad gør vi så, når der er en gerningsperson, som modarbejder den sanktion så voldsomt, som denne her person har gjort.
1: Også hos krisecenteret Danner i København finder direktør Mette Marie Yde det vigtigt, at udsatte for stalking og partnervold kan stole på ordningen. Og manden i sagen har tidligere siddet i fængsel for blandt andet vold mod sin ekskæreste og har et forbud mod at kontakte vedkommende. Lidt eller nogen sol, men også enkelte byer. Temperatur mellem 17 og 22 grader og lidt til frisk vind fra vest. Landets radioavis var med Jeppe Ørregaard.
0: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Her er P4. Her kommer radioavisen.
1: 60.000 unge ligger formentlig lige nu og sover med et stort smil på læben, mens 10.000 andre er gået skuffet i seng. Ved midnat fik de nemlig at vide, om de er kommet ind på en af de videregående uddannelser, de har søgt. En af dem, der er gået glad til krøjs, er 22-årig Frida Skov Mogensen, som vi fangede kort efter, at hun var kommet ind på drømmeuddannelsen, læreruddannelsen i Odense.
2: Jamen, det betyder alt. Altså, jeg er så glad. Jeg er bare fundet ud af, at det er lige det, jeg skal. Altså, jeg har været lærervikar de sidste par måneder, og har bare endnu mere fundet ud af, at det er lige mig. Altså, det er bare det, jeg skal. Så det betyder helt vildt meget, at det faktisk går i opfyldelse nu.
1: Og så kan det godt være, at Frida Skov Mogensen faktisk først lige er gået i seng, for der er ingen tvivl om, hvordan den glædelige nyhed skal fejres, siger hun.
2: Det skal fejres med en masse øl.
1: Og der er flere, der har søgt som Frida. Flere har nemlig søgt ind på de såkaldte velfærdsuddannelser, såsom lærer, sygeplejersker, pædagoger og socialrådgivere. På sygeplejeuddannelsen er optaget af nye studerende for eksempel steget med 3% sammenlignet med sidste år. Men det er stadig bare langt fra nok. Dansk Sygeplejeråds opgørelse viser, at der stadig er 1135 ledige studiepladser. Ifølge Cecilie Elmstrøm Rasmussen, der er forperson for sygeplejestuderendes landssammenslutning, vidner det om en uddannelse, der kunne blive endnu bedre.
3: Altså, når der mangler omkring 1000 studerende, flere end 1000 studerende på vores uddannelse, så er der jo lidt tommer i klasselokalerne. Men det vidner også om, at uddannelsen den kunne blive endnu bedre.
1: Men det er også afgørende at arbejde med at forbedre uddannelsen og tale om faget som et fag for alle.
3: Vi skal fortsætte med at snakke om de her gode historier, som vi har gjort indtil videre, og formidle alle de her karrieremuligheder osv. Men noget, vi også har haft rigtig stor fokus på, det er faktisk at få flere unge mænd ind på sygeplejeuddannelsen. Simpelthen altså snakke om, at sygeplejefaget det er et menneskefag, det er ikke et kvindefag.
1: Naturbrændene i den franske Gironde-region er fortsat ude af kontrol, men de har ikke spredt sig de seneste 24 timer. Ifølge Le Monde er det brændte område i regionen omkring 42.000 hektar, hvilket svarer til næsten 5 gange Københavns Kommunes areal. Men de kommende dages vejrudsigt ser ikke god ud for slukningsarbejdet, fortæller Marivi Jumain, talsmand for Bordeaux Brandvæsen. Vi er bekymrede for de næste dage på grund af hedebølgen. Heden vil udtørre vegetationen og gøre brandfolkenes indsats vanskeligere. Omkring 220.000 mennesker har måttet forlade deres hjem som følge af de voldsomme brande, og en af dem, som venter på, at det måske bliver hendes tur, er den lokale bager fra byen Léonan i Gironde-regionen. Vi har fået besked på at begynde at pakke vores ting, selvom vi ikke har modtaget en advarsel endnu. Men sådan er det jo. De små kufferter, der står klar bare for en sikkerheds skyld, og nu venter vi på den endelige besked for at finde ud af, om vi skal afsted eller ej, fortæller hun her. Spanien er også fortsat præget af kraftige naturbrande, men for første gang i et par dage har vejret her hjulpet slukningsarbejdet på vej med mindre vind og fugtige nætter. Flere og flere vokser op med forældrenes udelte opmærksomhed og uden en lillebror eller lillesøster at dunke i hovedet. Siden 2010 er der nemlig flere, der kun har fået ét barn, så nu er hver 8. barn i Danmark ene barn. Det gælder også for Anton Løber Halling på 7 år. Han er lige nu på campingferie med sin mor, som godt kan være lidt kedelig uden søskende. Men han har et trick til, hvordan han finder andre børn at lege med.
4: Det er, hvis man spørger, hvad hedder du, agtigt, og så spørger de tilbage, hvad de hedder, og så lige pludselig, så bliver man bare venner.
1: Antons far, Jakob Halling Hansen, drømte egentlig om en familie med 2 børn, men livet tog en drejning, og forældrene gik fra hinanden for nogle år siden.
5: Jeg blev til 1, og det er jeg selvfølgelig også glad for, men dengang, der ville jeg gerne have haft 2. Det er sådan en kernefamilie med 2 børn. Det tror jeg, der er mange, der har et ønske om.
1: Nogle af forklaringerne på, at der er kommet flere enebørn i Danmark, er, at kvinder bliver ældre, før de får første barn, og at flere børn kommer til verden med kunstig befrugtning. Så hvis det har været en kamp at få 1 barn, holder familien igen med at få en søskende, fortæller Peter Fallesen, der er professor for Rockwool Fonden.
6: Det kan også være også rigtig, rigtig hårdt, både mentalt og fysisk. Så det er bare en gruppe, som i højere grad stopper efter 1 barn.

0: With Me med Sam Smith. 6:08.
1: Du lytter til P4 Morgen.
0: Det gør du den her tirsdag morgen med Max Fleischer og Britt Kronborg. Godmorgen, Max.
2: Godmorgen, Britt. Jeg er sikkert rigtig, rigtig mange, der er lidt trætte her til morgen, fordi de har siddet og ventet og ventet i spænding til, at klokken den blev 1 minut over midnat.
0: Fordi så kunne man nemlig få at vide, om man var blevet optaget på det studie, man rigtig gerne ville ind på. Der er nogen, der er blevet helt vildt glade, og så er der også nogen, der er blevet helt vildt skuffet. Sådan er det altid den her dag på det her tidspunkt på året.
2: Det går op og ned i showbiz, og det går også op og ned i uddannelsesverdenen. Hvis man lige kigger på de uddannelser, som er i vores område, der er det jo dem, der hedder VIA University College, mm-hmm. som står for rigtig, rigtig mange af de uddannelser. Jeg tror, det er 90% af dem eller sådan noget. Det er sygeplejerske uddannelser, det er alle professionsbachelorerne, ja. Folkeskole, lærer, pædagoger, den slags.
0: Kan vi sige et eller andet?
2: Altså overordnet set, så kan man sige, at det er gået en lille smule tilbage i antallet af ansøgere. 3,3% er det gået tilbage i forhold til sidste år. Det er jo ikke sådan vanvittigt. Hvis man så tager ja-hatten på og kigger lidt positivt på det, så er der nogle af de der uddannelser, som man gerne vil have mange af. Sygeplejersker og pædagoger og sådan noget, som faktisk har taget et nyk opad. Der er flere, som har søgt ind på dem end tidligere år.
0: Det er noget af det, det kommer til at handle om den her morgen på 4. den 28. juli. Velkommen indenfor. Nu skal vi starte med at få lidt sommerstemning på programmet. Det her, det er Emma Sehested Høgh med Badebro. Godmorgen.

0: Var det noget med at komme ud på en badebro? Det skulle der vist blive mulighed for i løbet af den her uge med de varme grader, vi ser frem til. Det her, det var Emma C. Steden Helt. Her lidt efter midnat, der har rigtig mange ventet spændt på at få svar på, om de var kommet ind på deres drømmeuddannelse.
1: Og det har du ikke, Helle Kruse Andersen. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Til gengæld så er du prorektor på VIA, som jo står blandt andet for sygeplejersker og læreruddannelserne her i det midt- og vestjyske. Nu skal vi lige se på de her tal, fordi overordnet set, så kan man se i forhold til de uddannelser, I udbyder, altså det er for eksempel sygeplejeuddannelser i Viborg, Herning og Holstebro, der er det gået lidt opad for de her velfærdsuddannelser, altså sygeplejerskeuddannelserne, pædagoguddannelserne, folkeskolelæreruddannelserne. Er det nogle tilfredsstillende tal for jer?
2: Jamen, det er jo selvfølgelig rigtig dejligt, og det er jo faktisk også et udtryk for sådan lidt en landstendens, der er til, at der er lidt flere unge mennesker, eller ældre mennesker, lidt flere, der har søgt ind på de uddannelser, og det er vi jo rigtig glade for, også at det afspejler sig i den vestlige del af vores region. Vi ved jo, at der altid er et større optag i de store byer, og det gælder også for os i Aarhus, men det er rigtig dejligt også at se, at vi også trækker, for eksempel, hvis jeg skal fremhæve rigtig mange pædagogstuderende til Holstebro og til Viborg, så der er nogle steder, hvor vi helt klart øger optaget.
1: Der er jo så allerede røster ud at sige, at det er jo slet ikke nok, vi skal bruge endnu flere sygeplejersker, vi skal bruge endnu flere pædagoger. Men er det her, det er vel en positiv tendens, at der kommer flere ind på de her uddannelser?
2: Ja, det er det bestemt, og man kan sige, at en tendens kan man jo først rigtig se, når man ser den sådan over år, men vi kan jo håbe, at det her er det samme, vi kommer til at sige næste år, og vi kan jo også se, at for eksempel vores start på Sund Plus, som vi har i Herning med en helt ny radiografuddannelse, som er fyldt og faktisk har haft rigtig mange ansøgere, også flere end vi kan optage, og også nu fyldt af sygeplejerskeuddannelser, at det ikke påvirker optaget i den øvrige vestlige del af regionen, så vi faktisk får lidt flere sygeplejersker i den vestlige del af regionen. Så det er vi rigtig glade for.
1: Har I gjort noget for at netop at trække flere til den vestlige del af regionen, som du siger?
2: Jamen, det gør vi jo kontinuerligt, og vi ved jo, at vi er en lille smule op imod, at Danmarks Statistik siger, at rigtig mange unge fra den vestlige del af regionen ønsker at tage uddannelse og flytte til Aarhus og uddanne sig der, selvom der også er uddannelsesmuligheder i deres hjemby. Så vi arbejder jo på alt, hvad vi overhovedet kan, både med andre uddannelsesformater og kigge på mennesker, der ønsker at skifte spor i deres arbejds- og uddannelsesliv, og også selvfølgelig at fastholde både de unge, men også tiltrække unge. Og vi gør jo rigtig meget nu her, hvor der er nogen, der har fået afslag på at komme ind, måske på deres drømmestudie i Aarhus, på at sige, at der er nogle fantastisk gode muligheder i den vestlige del af vores region.
1: Ja, hvordan gør I det?
2: Jamen det gør vi blandt andet ved, at vores studievejleder sidder klar nu her fra morgenstunden til at besvare spørgsmål, og også at vi aktivt går ud også nu her i medierne i løbet af dagen og gør de studerende opmærksom på, at der er nogle rigtig gode og lige så gode kvalitetsuddannelser og også gode studiemiljøer på vores andre campuser i hele Region Midt.
1: Helle Kruse Andersen, prorektor på VIA University College. Tak fordi du lige var med her til morgen.
2: Velbekomme.

0: Snor Danmark Rundt er tilbage. Fra Aalborg til Rødovre venter et cykelløb fyldt med fart.
1: Han er ved at lukke hullet op, Jeff.
0: Drama.
1: Ui, og så ryger han så ud her i svinget.
0: Og sekunder, vi husker.
2: Det bliver meget, meget tæt, det her. Det bliver på sekunderne. 3, 2, 1.
0: Kan de danske talenter slå stjernerne?
1: Et forrygende comeback.
0: Følg PostNord Danmark Rundt. Fra onsdag på DRTV.
3: Ja, der er lagt op til spænding her, Max, med de helt dramatiske toner. Og det er der da god grund til, altså på torsdag anden etape af PostNord Danmark Rundt. Jamen, den skal jo simpelthen ske her i vores landsdel, hvor blandt andre superstjerne Wout van Aert, han kommer til at cykle. Og så kommer der til at være en helt særlig anden gæst også.
4: Ja, fordi etappen kører jo fra Glyngøre til Skive. Og når man har sagt Glyngøre og cykelsport, så er der jo kun et navn, der virkelig bimler og bamler, og det er jo Jonas Vingegaard, og han kommer faktisk også til at være til stede til åbningen af den anden etape der, så der er rigtig, rigtig god grund til at være spændt på, hvad det bliver for et cykelløb. Det er på torsdag.
3: God mulighed for os lige at få ham hyldet for de seneste sådan års rigtig flotte præstationer, blandt andet jo en sejr i Giro d'Italia.

0: der er nogle lidt lumre undertoner eller overtoner i den her Kacey Musgraves med Dry Spell.
1: Det er vist kun noget, du hører.
0: Er det ja, det?
1: Man hører det, man gerne vil høre.
0: Nej, det passer ikke, Max.
2: Er det Carry Home fra Alex Warren?

der er god klappestemning på den her med Alex Warren Carey, You Home. Lige om lidt så er der stemning for, tror jeg, at vi laver et regionalt nyhedsblik, så det har vi tænkt os at gøre, fordi så er klokken 7:30. Først...

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Der er ikke ret mange, som har lyst til at læse til lærer i Skive. Endnu en gang oplever lærerseminaret et stort fald i antallet af ansøgere. Der er plads til over 100, men kun 27 har søgt i år. Sidste år var det tal altså 36. Helle Kruse Andersen, du er prorektor på VIA, som blandt andet står for den her læreruddannelse. Er det tilfredsstillende for jer, at det her tal endnu en gang falder?
2: Vi havde helt klart ønsket, at vi kunne optage flere studerende, også i Skive.
1: Hvad kan I så gøre for at vende den her udvikling? For I har jo tidligere oplevet, at der faktisk kom et lille nyk opad i ansøgerne til læreruddannelsen i Skive.
2: Ja, og vi gør alt, hvad vi overhovedet kan. Man kan sige, at vi er jo nok lidt ramt af mindre ungdomsovergange, og også at mange unge vælger at flytte til lidt større byer og tage deres uddannelse. Men vi arbejder rigtig tæt sammen med både de kommuner, der er omkring, for at rekruttere flere studerende. Og så arbejder vi også tæt sammen med blandt andet vores læreruddannelse i Silkeborg, for at sikre, at de studerende, vi har, de bliver ved med at opleve en god kvalitet af uddannelsen og udbud af de fag, som det overhovedet er muligt. Fordi kvaliteten er vigtig for os, og vi arbejder stadigvæk hårdt på at have en uddannelse på læreruddannelsen i Skive.
1: Tak for det.
3: Fjollede hestehoveder, skøre, sketches og udklædninger, det er altså nogle af de ting, der fungerer rigtig godt, når Herning Svømmehal gør sig til på sociale medier. Noller for nogen, humor for andre, men det virker altså, siger assisterende halvinspektør Michael Lysgaard.
4: Nogle af dem, de er jo så noller, de videoer der, og man tænker bare, at det kan jo aldrig gå som her. Men altså, vi får jo en fed tilbage gengældelse med, at ej, hvor er de fede, og nej, hvor er de, det er en noller video, men det er noget, vi kan relatere til, altså.
3: Inden for de seneste 30 dage, der har 250.000 mennesker besøgt svømmehallens Facebook- og Instagram-side på sociale medier. Her kan man eksempelvis se en video, hvor to af hallens unge medarbejdere har fundet på nye titler til sig selv.
5: Hvad, venne? Har du ikke lige fået et nyt job, eller hvordan?
6: Jo, det har jeg faktisk. Jeg er jo lige blevet ansat som Senior Aquatic Sanitation and Facility Hygiene Operator.
5: Ej, det lyder spændende. Jeg er også fint tilfreds med min nye stilling som Customer Experience and Strategic Financial Operations Coordinator.
3: Ja, i virkeligheden, der er det bare ord for rengøring og billetsalg. De arbejder med Herning Svømmehal, har hyret et eksternt firma til at stå for alt content til sociale medier. Besøgstallet det er vokset ca. 40% siden 2023. Og ifølge halinspektøren, så skyldes det også, at der er sket en gennemgribende renovering. Men han peger altså på, at den er folk blevet opmærksom på via de sjove videoer.
1: Om vejret er sjovt, det vil jeg ikke være dommer over, men vi får altså lidt sol, men også lidt byger, og der kan få op til 22 graders varme.

forhånd i mit hjem. Har man et søn i væggene? Hænger billederne op?

0: Den er fra det album, der hedder Alt Forladt fra 2013. Peter Sommer her på Hvorfor Løb Vi.
1: Laura Vibeke Stam, løbe, det skal man ikke på motorvejen. Man kan køre i sin bil. Er der mange, der gør det her til morgen?
2: Det vil være synd at sige, så vil jeg måske lige sidde her og lyve lidt. Det skal jeg lige lade være
1: med.
2: Så, ja, nej, det må man ikke. Vi er altså stået op til endnu en morgen i den midt- og vestjyske trafik, uden særlig mange biler på vejene. Som det ser ud lige nu, så er mine strækninger på de her trafikkort, jeg kan sidde og kigge på, de er grønne, og det betyder altså rigtig god plads og få biler på vejene til jer, der er derude. Så det er altså bare om lige at få spændt sikkerhedsselen, og så få skruet rigtig godt op for P4, så skal jeg love jer, så melder jeg ind, hvis trafiksituationen den skulle ændre sig. Og hvis du kommer mig i forkøbet, så ring gerne lige ind med en melding på 70 100 110, hvis du opdager nogle problemer ude på vejene, så kan vi da lige få meldt det ud.
0: Der fik vi det fra dig, Laura. Godt op for P4, og så ellers god plads ude på vejene. Tak for det.
1: Så kan man jo høre den her. Gem dit nummer fra Burhan G og Medina.

0: En af årets, i hvert fald indtil nu, ret store udgivelser her fra Burhan G og Medina gemt dit nummer.
1: Det her, det er en af de store udgivelser fra året 1986. Her får du Prince med Kiss.
0: 20 minutter i 7 er klokken.

0: kys til dig fra Prince and the Revolution den her tirsdag morgen.
1: Jeg ved ikke, om vi skal sende kys eller vrede i din retning, Cecilie Sand Nørholm. Det kommer jo lidt an på, hvad det er for en vejrudsigt, du har med til os.
2: Ja, det kan jeg da godt forstå. Altså, ja, det kommer måske også lidt an på, hvad man sådan er til rent vejrmæssigt. Men altså, det vi kan sige, det er, at det er altså en flot morgen i dag. Der er blå himmel og solskin en hel del steder. Men der kommer også til at være lidt skyer på himlen, og der er altså også flere af dem på vej sådan hen over formiddagstimerne. Og i løbet af de tidlige eftermiddagstimer, der kan de her skyer altså også godt finde på at komme med en lille smule vand. Det bliver i småtingsafdelingen, men der kan altså godt være lidt byer, især ude langs den jyske vestkyst. Temperaturerne, de er også forholdsvis beskedne i dag, en 18-20 grader. Hvis der kommer de her byskyer, så falder vi nok lige et par grader til sådan en 16-18 grader.
0: Og men, så, ja. Men også lige om, Cecilie, hvornår er det så, at den der sol og de høje temperaturer, de begynder at banke afsted? Fordi det kommer, eller hvad?
2: Altså nu skal vi heldigvis ikke vente så længe mere, fordi hvis vi bare lige kigger frem til i morgen, så er billedet jo altså et lidt andet. Så hedder det jo lige pludselig op over de 25 grader flere steder, og torsdag, det er sådan der, vi for alvor topper temperaturmæssigt i den her uge. Der kan vi altså godt rende op på en 8-29 grader nogle steder.
0: Alright, så blev vi klogere. Tak for det, Cecilie Sand Nørholm.
2: Selv tak.
1: Og nu skal vi sende kys og kram afsted sammen med sig selv.
0: XO, XO.
1: Kvart i 7.

0: Goddag.
1: Jamen, hvor hyggeligt.
0: Hvor hyggeligt.
1: Er du min blind date?
0: Det må jeg jo være.
1: Det er da fantastisk. Ja. Jeg har været så spændt. Jeg tænkte, who is it?
2: Yes. Blind date undersøger, hvad der sker, når man tør lytte til et menneske, man ikke umiddelbart ligner.
3: Du siger, at du og andre rige mennesker, I er drevet af penge.
4: Jeg er ikke drevet af penge. Altså, jeg vil være politibetjent, for eksempel.
3: Nå, men så er jeg uenig i det, du siger.
2: Blind date.
5: Goddag.
6: Nå, hvor hyggeligt.
5: Den kender jeg.
6: Ja, jeg plejer ikke at se sådan her ud. Jeg har været ude og løbe i skoven.
5: Du ser også utrolig veltrænet ud.
1: Øj, tak.
5: Og du behøver ikke gengælde komplimenten.
2: Lige nu i DR Lyd.

0: Det var The Script, der spillede for dig her, The Man Who Can't Be Moved.
1: Du lytter til P4 Morgen.
0: Det har i sandhed været en spændende nat, hvis man var en af dem, der har søgt ind på et studiemax, for man fik at vide, var man kommet ind, eller var man så uheldig, at man ikke var kommet ind.
2: Og der er jo rigtig mange grunde til at søge ind på en uddannelse, men en af hovedårsagerne for de fleste, det er jo nok det der med, at der venter et arbejde i den anden ende. Altså, hvorfor man vælger jo et eller andet, fordi man gerne vil arbejde med det. Før jeg blev journalist, der studerede jeg historie og filosofi på Aarhus Universitet, fordi jeg havde en eller anden drøm om, at jeg gerne ville være gymnasielærer.
0: Ja,
2: det blev jeg.
0: Dejligt arbejde.
2: Ja, det er sikkert.
0: Men, nu står du her.
2: Nu står jeg her, og sådan er skæbnen jo altid så uforudsigelig. Til gengæld så har jeg jo et fantastisk arbejde, hvor jeg får lov til at snakke med en rigtig masse fantastiske mennesker og tale til jer lyttere blandt andet.
0: Og vi skal nemlig gøre lidt reklame for arbejdsmarkedet den her morgen, fordi hvad er det bedste, det fedeste ved det arbejde, du er i lige nu? De der unge mennesker, der skal ud og have alle mulige slags arbejde, prøv lige at lade os lave en lille reklamekampagne for dem. Meld ind med dit arbejde. Hvad er det allerbedste ved det på 12-12'eren? Du skal starte med at skrive vest mellemrum i din sms-besked.
2: Og det er fuldstændig ligegyldigt, hvad du laver. Om du er tømrer, om du er gadefejer eller astrofysiker. Hvad er det fedeste ved dit arbejde? Det vil vi rigtig, rigtig gerne høre. Det vil vi jo snakke om lidt i anledning af. Det er jo store optag i dag på de videregående uddannelser.
0: Send en sms afsted til 12-12. Start med at skrive vest i den. Hvad er det allerbedste ved netop dit arbejde? Godmorgen til dig.

0: Jeg elsker trommerne i det her nummer. Jeg synes bare, det er...
1: Dit godt makkerpar, synes jeg, du har ret i, Katinka og Hjalmar. Hvad at vente på? Hvis du har ventet på radioavisen, så får du den lige om 2 minutter, fordi der er klokken 7. Først Meghan Trainor.

0: unge vågner op her til morgen til, om de er kommet ind på en videregående uddannelse eller ej. Hvis de altså ikke allerede i nat var op for at få udløst spændingen. I alt har over 58.600 fået besked om, om de er optaget på et studie. Det gælder blandt andre 22-årige Frida Skov Mogensen, som skal starte på læreruddannelsen i Odense. Det fandt hun ud af sammen med nogle venner.
1: Jamen, den gik ind. Altså, jeg har jo siddet og ventet i en halv time ekstra, end hvad jeg troede. Og det var totalt nervepirrende, og de der sidste 3 minutter, de føles bare altså som en uendelighed. Og så gik den bare igennem, og der stod bare, at du blev tilbudt en studieplads. Og jeg, altså, vi skreg bare. Altså, vi skreg, og vi skålede, og det var bare fantastisk.
0: Og hvis ikke du kan fornemme det, så er hun altså glad.
1: Jeg har bare fundet ud af, at det er lige det, jeg skal. Altså, jeg har været lærervikar de sidste par måneder, og har bare endnu mere fundet ud af, at det er lige mig. Altså, det er bare det, jeg skal. Så det betyder helt vildt meget, at det faktisk går i opfyldelse nu, og det er noget, jeg kan gøre.
0: Ligesom Frida her, er der flere, der har søgt ind på velfærdsuddannelserne i år, såsom lærer og sygeplejerske, end sidste år. Men der er altså stadig plads til flere. Ifølge Dansk Sygeplejeråd er der stadig 1135 ledige studiepladser. Og det er jo Cecilie Elmstrøm Rasmussen, som er forperson hos Sygeplejestuderendes Landssammenslutning.
2: Det er jo lidt ærgerligt over, altså, fordi at, hvis det stod til mig, så var alle jo sygeplejersker. Men så var alle pladserne, de var jo optaget. Men det betyder jo også, at der stadig altså skal være den her fortsat indsats.
0: Ifølge tal fra Forsknings-, Uddannelses- og Digitaliseringsministeriet, så er der i alt 16.023 ledige pladser, hvilket er 9% færre end sidste år. Det er samtidig det laveste antal ledige pladser siden 2022. Og du kan læse meget mere om studieoptaget i år, det gør du inde på dr.dk. Nattens vejr har været godt i forhold til at få kontrol over de omfattende naturbrande i Spanien. Ifølge Spaniens indenrigsminister er brandfolkene nemlig blevet hjulpet af mere fugtighed i vejret og mindre vind. For eksempel er situationen omkring naturbranden syd for Ávila i det centrale Spanien nu langt bedre end tidligere. Men det er langt fra alle, som er tilfredse. Her en lokal brandmand, som har kæmpet mod flammerne de seneste par dage.
3: Ahora qué? Medio valle quemado y qué?
0: Men nu, halvdelen af dalen er brændt ned, og hvad så? Vil politikerne lære noget af det her? Lad os håbe det, siger han. Naturbrændene har udløst flere demonstrationer senest i går, hvor beboerne i Tieta-dalen i Ávila demonstrerede i hovedstaden Madrid mod regeringens håndtering af brændene. Over halvdelen af dalen er brændt ned, og ifølge David Dominguez, der er talsmand for demonstrationen Red Tieta-dalen, kunne katastrofen have været begrænset. Vi har brug for flere ressourcer, vi er blevet ladt i stikken, og vi er nødt til at få flere folk til at slukke branden, siger han. I Gironde-regionen i Frankrig, hvor mere end 220.000 er evakueret, er brandene fortsat ude af kontrol i dele af området, og myndighederne frygter, at de kommende dages hedebølge vil puste yderligere til flammerne. Det er ferietid, og rundt om i sommerlandet har mange børn ikke nogen søskende at lege med, for flere og flere forældre får nemlig kun ét barn. Siden 2010 er antallet af enebørn steget med 10%, så nu er hver 8. barn i Danmark enebarn, det viser tal fra Danmarks Statistik. En af dem er 7-årige Anton Løber Halling fra Vejle, som godt kan savne nogen at lege med.
4: Det er kedeligt nogle gange, fordi så har jeg nogen at lege med nogle gange. Jeg vil bare have en lillebror eller en lille søster.
0: På trods af, at Anton her ønsker sig en lillebror eller lillesøster, så kan det faktisk være, at han har trukket det længste strå. Forskning viser nemlig, at der kan være flere fordele ved at vokse op uden søskende. Det fortæller Jesper Dam, som er professor i psykologi på Københavns Universitet.
5: Simpelthen fordi der er flere ressourcer til barnet. Altså ressourcerne i forhold til tid og økonomi og energi skal ikke deles med søskende. Så det udvikler sig faktisk lidt bedre kognitivt og sprogligt. Og der er også typisk en mere positiv relation og en bedre relation til forældrene. Igen fordi der simpelthen bare er mere tid sammen.
0: Forskning viser også, at enebørn, ligesom førstefødte, klarer sig bedre, når det for eksempel drejer sig om selvstændighed og om uddannelse. Og så er vi på vej mod varmere dage. I dag kommer vi op på et sted mellem 17 og 22 grader med lidt eller nogen sol. Men i eftermiddag kommer der mere skygge i vest med flere skyer og også enkelte byer. Alt sammen både frem af en lidt til frisk vind fra vest.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Det var Mads Langer her på 3 AM.
1: Du lytter til P4 Morgen.
0: Og vi spørger på sms'en 1212, start med at skrive Vest. Hvad er det bedste ved dit arbejde? Vi laver egentlig lidt reklame for forskellige jobs. Den her morgen kan vi godt sige, en morgen jo, der kommer efter en nat, hvor rigtig mange har fået at vide, om de er kommet ind på deres uddannelse, eller om de ikke er.
2: 84.000 har fået svar hen over, altså det er i hele landet, og en uddannelse giver jo et arbejde som regel, så hvad er det fedeste ved dit arbejde? Tanja, hun har skrevet ind, hun er social- og sundhedsassistent, arbejder på Regionshospitalet Gøstrup på ældresygdomme. Det bedste ved mit arbejde er en helt fantastisk kollegagruppe, men samtidig elsker jeg det at gøre en forskel i hverdagen for alle de ældre, som har brug for hjælp. Jeg er stolt af mit fag og elsker mit sygehus. Det er fandme fedt at høre, Tanja.
0: Det var virkelig god reklame, det der, Tanja. SMS ind til os på 1212, start med at skrive, Vest, hvad er det bedste ved dit arbejde? Jeg har altid fulgt de lyster, jeg har, når jeg har valgt uddannelse, og tilsyneladende er meget spildt. Nå, det er det selvindsigt her, men i dag, som 75-årig, der bruger jeg alt min viden, jeg har fået til at lave kunst og til at kunne præde. Jamen, det er sikkert der, du er landet, Asa Rosmold, fordi at du er glad for det, elsker dit arbejde, og nogen, der også, tror jeg, er ret vild med deres arbejde, fordi de får lov til at lave en masse gak og gøjl. Max, dem skal vi tale med lige om lidt.
3: Okay, Kasper, det er en 10 ud af 10 kunde, men personen vasker sig ikke, før han går i vand.
4: Ja. Ja, den er grum. Du er 10 ud af 10.
2: Ja, det er lyd fra Herning Svømmehals Instagram-profil. De har simpelthen hyret en sådan en fyr, der har forstand på SoMe, som det hedder på moderne dansk, til at lige at booste, som det også hedder på moderne dansk, deres sociale medier. Og det der kommer sådan nogle ret fjollede videoer ud af, som folk har taget ekstremt meget med kyshånd imod. Vi skal høre lidt om det her galskab lige om lidt.
0: Du skal selvfølgelig også høre noget musik her på P4. Her har vi Ella Langley med Be Her. Klokken den er 10 minutter over 7. Godmorgen til dig.

Nu skal vi have en sang, der handler om noget, som ingen andre sange på P4 nok handler om, nemlig den spanske borgerkrig. Her kommer If You Tolerate This, Your Children Will Be Next, MX Street Preachers.

0: Hvis man opholder sig bare en lille smule på sociale medier, så er man nok mere end en gang kommet forbi nogle personer, der reklamerer for et eller andet, hvor man tænker, at det skulle de nok egentlig bare have ladet være med. For det der med at lave sådan noget såkaldt content på sociale medier, altså indhold eller reklame, det kan godt være lidt tokrummende, hvis hovedpersonerne ikke ved, hvad de laver.
1: I Herning Svømmehal, der har de været i gang med det her i noget tid og har haft kæmpestor succes med det. Og Nynne Lebert, du er taget til svømmehallen i Herning.
2: Ja, og lige nu så befinder jeg mig faktisk i svømmehallen på det her altså grå betongulv. Mere kedeligt kan det altså ikke se ud. Men paradoksalt nok, så er det faktisk på det her grå, ja, død kedelige betongulv. Alt det sjove, det sker, fordi når personalet her slår sig ud på de sociale medier med sjove videoer, så er det altså ikke fordi, at de glæder sig helt vildt voldsomt ud af noget. Det er bare sjove ting, de siger. Og Jonas Lysgaard, du er en af dem, der florerer på medierne ved Herning Svømmehal.
3: Det er jeg.
2: Du er bademester her i svømmehallen, og det er jo, ja, som jeg siger, dig, der er med i videoerne, og det er også dig, der synes, at svømmehallen her måske skulle komme lidt op i gear og prøve at lave lidt sjovt på sociale medier. Hvor sjovt er det så at florere på de her videoer og være lidt cirkusklovn?
3: Jamen, det er mega fedt. Altså, tænk, at man kan være ansat til at hygge sig og lege en hel dag for så at filme en masse sjove videoer. Og så, ja, det er jo aldrig træls, at man bliver genkendt en gang imellem. Også selv, når man er på arbejde for det, man laver.
2: Hvad er det, folk siger til jer? Altså, hvad for noget... Ja?
3: Jamen, vi får rigtig positiv respons. Det er altså tit og ofte, så hvis jeg lige er 8 timer på sådan en vagt, så jamen, det er jo op imod 40 mennesker. Forskellige mennesker, der kommer sådan en dag og siger, ej, det er nogle mega fede videoer. Og dem, jeg kender lidt bedre, de gør nok lidt nar af mig, men altså, det tager vi med. Det er kærlighed.
2: Og her i vandkanten, der er du, Carsten Kuhlmann. Du er morgensvømmer. Faktisk 5 gange i ugen, så du er her tit. Du ser også de her videoer. Hvad synes du om det?
4: Jamen, jeg synes jo, det er fantastisk, at de gider at lave dem, og de er sjove. Og men på den måde får de også nogle budskaber igennem. Så det er rigtig fint.
2: Dejligt. Og god svømmetur til dig, Carsten. Så bevæger mig lige tilbage til dig, Jonas. Når man fører sig frem på sociale medier på den måde, som du jo blandt andet gør, så stiller man sig jo også lidt med røven i klaskehøjde. Kan du ikke være bange for, at du lægger ansigt til noget, der simpelthen er sådan for nold og for skørt?
3: Jo, altså det kan jo altid... Det er vel altid en hårfin grænse, det er det da. Og jeg kan da huske første gang, det vi lagde sådan en video op, hvor mig og min kollega Kasper, vi hoppede rundt i en blæ, så tænkte jeg da også, hvad fanden har vi gang i? Men jamen, der er ikke sket noget negativt ved det endnu, så vi tager det lidt, som det kommer. Det er sgu meget hyggeligt.
2: Og du virker også ret sjov, Jonas, og frisk. Men det er jo altså ikke kun dig, der... du eksekverer jo, men det er ikke dig, der kommer med idéerne. Det har I faktisk ansat en mand til. Hvorfor har I smidt penge efter det?
3: Jamen altså, der er jo mange virksomheder, der bruger penge på markedsføring. Og så mig og så min kollega Kasper, vi startede lidt med det her Instagram. Og så blev vi kontaktet af Thomas fra Shortet, som kom og lavede sådan en prøveperiode for os. Og lige siden da, ja, der har vi bare klikket. Det er en god trækløver, vi har. Det er det virkelig.
2: Og Shortet, det er et marketingsfirma, og ham, Thomas, du lige omtalte der, ham taler vi om lige efter noget musik, fordi jeg tror, der er mange af os, der tænker over det her med, hvordan finder man lige grænsen mellem det, der er sjov og genial, og det, der virkelig kan tiltrække kunder til biksen, og så det, der kan falde helt igennem, hvor man bare tænker, nej, nej, nej, det skulle jeg aldrig have gjort. Men den snak, den tager vi altså lige efter noget musik.

0: Vi skal tilbage til Herning svømmehal, hvor man har haft stor succes med at lave fjollede videoer til sociale medier. Nynne Lebert.
1: Ja, yep, og vi står og kigger på dem lige nu. Nu afspiller vi lige en.
2: Du og gangen også for ordre mig i den her varme.
3: Lad nu være med at ligge derhjemme og være kugt.
2: Kom ned i
1: her. Det er noget af det sådan lidt ældre personale, der prøver sig frem med sådan ungdomsslang. Og Thomas Frank, det er dig, der har fået dem til det. Du er ejer det marketingsfirma, der hedder Shortet. Det er jo dig, der har filmet og instrueret alle de her videoer, vi også hører i løbet af morgenen her på P4 MidtVest. Hvordan ved du ligesom, hvad der er godt indhold, og hvad der bare er mega pinligt?
4: Jeg kan jo begynde at snakke omkring hooks og retention rate og alt det her, altså hvordan man fastholder folk. Men hvis jeg skulle koge det helt ned til det sådan helt basic, så er det ligesom at finde noget, der både er sjovt, relaterbart og eller informativt. Og hvis man kan ramme alle tre ved de her virksomhedsvideoer her, så har man en rigtig god video.
1: Så er der bingo. Kan vi lige prøve at gå på Instagram-siden igen, fordi jeg har set mange af dem, og jeg synes helt ærligt selv, de er skideskage. Men hvorfor en video har fået flest views? Altså, hvorfor en video er blevet set flest gange, og hvorfor en er gået bedst?
4: Det vil nok være den her, som sammenlagt har fået, jeg tror det er 618.000 visninger på Instagram og Facebook.
1: Okay, lige prøve at sætte nogle ord på. Vi kan lige prøve at høre den om et øjeblik, men vil du lige prøve at sige, altså, hvad handler den om? Fordi i manges øjne og ører er den jo lidt åndssvag.
4: Ja, altså, videoen handler sådan set om, at det er et klip med en, som får et slag med en kæp i skridtet. Og så klipper den så til Jonas, der har en rigtig, rigtig lys stemme og viser rundt i svømmehallen. Og det synes folk er rigtig sjovt, fordi han har en meget sjov lys stemme, når det er.
1: Kan vi lige høre et par sekunder af det?
4: Ja.
1: Og hvor mange views har den fået?
4: 618.000 visninger på Facebook og Instagram.
1: Det var ikke så lidt i den der. Jeg kunne også godt tænke og se, altså de mennesker, der florerer på de her videoer, altså de har humor, og de er med på lidt spas. Hvor meget betyder det, når man skal lave sådan noget indhold?
4: Altså det er en kæmpe, kæmpe, kæmpe fordel, at det ikke er sådan nogle, nu siger jeg lidt gamle nisser, jeg har på de her videoer, men at der er nogle så sjove unge fyre, jeg har fået på. Så der har været rigtig, rigtig heldig, og det gør selvfølgelig en kæmpe forskel, fordi de har den her energi, og er så klar på at lave de her videoer med mig. Det er vanvittigt godt.
1: Og Jonas, han står over for os, og så er jeg rigtig, rigtig glad for det, du siger. Thomas, kan du være bange for en gang imellem, at det, du får de her mennesker til at lave, det simpelthen er for noller?
4: Altså, som Jonas sagde før, så er det selvfølgelig en hård, fin balance. Nogle gange, så kan det godt blive for åndssvagt. Det handler selvfølgelig om ikke at gøre det. Men fordi vi har de profiler, vi har, og fordi at det er en virksomhed, så synes folk også, at det er lidt sjovt, at man tør at tage lidt pis på sig selv. Det skal selvfølgelig ikke blive for åndssvagt, men det synes jeg heller ikke, vi har ramt endnu.
1: Du skal i hvert fald have tusind tak, fordi du ville være med, og så må jeg bare sige, at jeg er kampsvederen i den her svømmehal, så jeg tror lige, jeg skal ud.
5: Du kan tage dig en svømmetur, Nynne, hvis du har lyst.
1: Ja.
5: Imens Nynne hun måske ikke tager en svømmetur, så hører vi andre Backstreet Boys med Shape of My Heart, hvor klokken er blevet 25 minutter over 7.

0: Er du glad for DRTV, men nogle gange så mangler der måske lige lidt at vælge imellem, lidt ligesom morgenmadsbuffeten på hotellet, hvor der er i sommerferien, hvor du måske lige er kommet lidt for sent, og alt det gode er taget, så der kun lige er sådan et tør hamburgryg og nogle æblebåde tilbage. Så har vi altså et lille tip til dig. Du kan nemlig få mange flere serier og film anbefalet på DRTV, som passer meget bedre til dig og de ting, som du tidligere har set og synes om.
1: Ja, for eksempel så er jeg i gang med at se Nikolaj og Julie, den fantastiske DR-serie, der lige præcis right next to the right one, den intro-melodi, ikke? Fantastisk. Og jeg vil jo gerne se et eller andet, fordi måske der minder i samme stil om det, ikke? Og for at jeg kan det, og for at DRTV kan blive klogere på, hvad det er, jeg godt kunne tænke mig at se, og give mig nogle gode anbefalinger, så ind på dr.dk/mig. Så kan altså hjælpe dig med det.
0: Så skal du bare gå ind og sige ja til at slå anbefalinger og cookies til. Det er altså dr.dk/mig, altså M-I-G. Og du kan altså også læse noget mere om, hvad alt den her sporing betyder for din data.
2: Det bliver benhårdt.
3: Det handler om overlevelse.
4: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
3: Ly, varme, vandkilde.
5: Prøv at se, mit barn er her.
3: Og en fødekilde.
4: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
2: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
4: Hvem holder længst?
6: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at prøve at gå efter rekorden. Jeg vil have i flest dage.
4: Alene i vildmarken.
7: Hvornår bliver prisen for høj?
6: For hver hoved.
4: Ny sæson. Nu på DRTV.

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Velfærdsuddannelserne tager et lille nyk opad, særligt i Herning og i Viborg. Det viser de nye tal for antallet af optagne på landets videregående uddannelser. Tallet det glæder Helle Kruse Andersen, der er prorektor på VIA, som står for blandt andet sygeplejersker og læreruddannelserne her i det midt- og vestjyske.
2: Det er jo selvfølgelig rigtig dejligt, og det er jo faktisk også et udtryk for sådan lidt en landstendens, der er til, at der er lidt flere unge mennesker, eller ældre mennesker, lidt flere, der har søgt ind på de uddannelser, og det er vi jo rigtig glade for også, at det afspejler sig i den vestlige del af vores region.
1: Selvom antallet af velfærdsstuderende stiger, så er der stadig mange ledige studiepladser til netop velfærdsuddannelserne. Helle Kruse Andersen håber dog på, at i år kan være starten på en positiv tendens for velfærdsuddannelserne.
2: Vi kan jo også se, at for eksempel vores start på Sund Plus, som vi har i Herning med en helt ny radiografuddannelse, som er fyldt og faktisk har haft rigtig mange ansøgere, også flere end vi kan optage, og også nu fyldt af sygeplejersker, at det ikke påvirker optaget i den øvrige vestlige del af regionen, så vi faktisk får lidt flere sygeplejersker i den vestlige del af regionen.
1: Uddannelserne her i landsdelen kæmper en hård kamp mod populære studiebyer som eksempelvis Aarhus, og derfor så går meget af dagen i dag også med at fiske ansøgere, som ikke kom ind på deres første prioritet.
2: Det gør vi blandt andet ved, at vores studievejledere sidder klar nu her fra morgenstunden, og også at vi aktivt går ud også nu her i medierne og går de studerende opmærksom på, at der er nogle rigtig gode og lige så gode kvalitetsuddannelser på vores andre campuser i hele Region Midt.
3: Ja, venne, har du ikke lige fået et nyt job, eller hvordan?
4: Jo, det har jeg faktisk. Jeg er jo lige blevet ansat som Senior Aquatic Sanitation and Facility Hygiene Operator.
3: Ej, det lyder spændende. Jeg er også fint tilfreds med min nye stilling som Customer Experience and Strategic Financial Operations Coordinator.
5: Ja, det lyder måske som store stillinger i dyrt betalte job, men i virkeligheden så er det bare rengøring og billetsal i Hernings svømmehal, som to medarbejdere her taler om. Lige nu, der hitter en række videoer fra netop Hernings svømmehal på de sociale medier med sådan nogle fjollede hestehoveder og skøre sketches og udklædninger. Noller for nogen, humor for andre, men det virker, det siger assisterende halinspektør Michael Lysgaard.
6: Nogle af dem, de er jo så noller de videoer der, og man tænker bare, det kan jo aldrig gå som her. Men altså, vi får jo en fed tilbagekendelse med, at ej, hvor er de fede, og nej, hvor er det er en nolle video, men det er noget, vi kan relatere til. Altså.
5: Ja, inden for de seneste 30 dage, der har 250.000 mennesker besøgt svømmehallens Facebook og Instagram. Hernings svømmehal har hyret et eksternt firma til at stå for alt content til sociale medier.
1: Et kig på vejret i dag, lidt eller nogen sol, men også enkelte bøger ud på eftermiddagen, dog mere skyde og stedvis lidt regn på din vej. Temperaturen, de kommer til at ligge mellem 17 til 22 grader.

0: Havana med Camila Cabello.
1: Kan du finde med det, du? Og nu fin. Nej, det er for børn.
2: Åh, det vækker minder, det her.
0: Ja, det gør det, ikke? Det er jo simpelthen den legendariske intro til klassikeren Anna og Lotte Max. Og i dag, der er det netop for børn i dag, hvor vi skal have en omgang P4's sommerbio. Her minder vi altså lige hinanden om de allerbedste klassikere, og så laver vi sådan en slags P4's sommerbio liste fyldt med film, der er et gensyn hver her hen over sommeren, hvor man måske har lidt mere tid til at sætte sig ned og få set nogle film, ikke?
2: Lige præcis. Og dagens tema, det er jo børnefilm. Altså, hvad er den bedste børnefilm? Og det kan både være engelsk og amerikansk, og hvis der er nogle perverse mennesker derude, der synes, det var en tysk. Men lad os også danske børnefilm. Bare giv den los på 12.12. Lad os da høre, hvad synes du er den bedste børnefilm? Og så laver vi en liste. Altså, skriv ind til 12.12, skriv vest, og lad os høre, hvad synes du er den bedste børnefilm? Hvad er det for en film, du bare ikke har kunne vente med at vise dine børn, hvis du
0: har. Og håbet, at de elskede lige så meget som dig, ikke? Yeah. Eller børnebørn, eller hvad det kunne være. Okay, Max, jeg synes selv, jeg har et ret stærkt kort på hånden med. Jeg tager hende bare her.
3: Her kommer Pippi Longstrøm, tjola hop, tjola i, tjola op, danda. Her kommer Pippi Longstrøm, her kommer faktisk jeg.
2: Klassisk.
0: Ja, det er selvfølgelig Pippi Langstrømpe, og altså den film, jeg tænker på, det er den faktisk helt tilbage fra 1969. Altså, what's not to like? Verdens stærkeste pige. Hun er vild, hun er modig, hun er frygtløs, hun er fri, og hun er anti-autoritær. Sådan alle de der ting, jeg drømte om at være som lille rødhårede pige selv. Hun var min superhelt, Max, det var hun.
2: Altså, det ligger jo på DRTV, noget af det her Pippi Langstrømpe, og jeg har vist noget af det til min søn på 4 år,
0: ja, hvis han.
2: Lille Bjørn, og han er meget, meget begejstret. Han er lidt bange for hesten, men han synes, at han synes, hun er ret sjov.
0: Altså generelt, så kunne jeg egentlig have taget alt Astrid Lindgren med. Jeg åd det hele råt, det må jeg bare sige.
2: For mig er det børnefilm, det er lige med en helt bestemt film, som også har en vanvittig god temasang, det er den her. Ja, vi skal tilbage til 1991, og den første film med Krummerne, Lars Højby i hovedrollen som Krumme. Det er den eneste film, jeg har været i biografen for at se 2 gange.
0: Er det rigtigt?
2: Jeg har ikke været andet end 6 år gammel eller sådan noget, og måske blev jeg også slæbt med af min søster. Det kan jeg ikke rigtig huske. Men jeg var fuldstændig betaget af det her Krumme-univers. Og så havde han sådan en ven, der hed Tom. Ja. Og Tom, han boede, jeg ved ikke, han var et eller andet gadebarn eller sådan noget, men han boede i en eller anden hytte, hvor de så kogte en kat.
0: Ja, så kogte
2: og sådan
0: de
2: noget.
0: Nemlig kat.
2: Og jeg var bare helt, jeg synes, det var, hold kæft nogle rødder, men jeg var fuldstændig forelsket det der Krumme-univers. Og jeg synes bare, det var så, det var genkendeligt, men også sådan lidt eventyrligt samtidig.
0: Præcis, og det er det, de her børnefilm kan. De er ret magiske, ret mange af dem. Hvilken børnefilm er mest magisk, eller har været det for dig, og hvilken simpelthen skal have et gensyn? 12.12 skal du sende en sms-besked afsted til start med at skrive. Vester, lige om lidt, der har vi en film kyndig med, så kommer hun også lige med et par bud, Max. Men først, der skal vi altså lige have lidt musik, og det får du lige her. Vi skal lige have sat det op, så vi altså ikke.
2: Det er maskineriet, der driller.
0: Ja, det er det nemlig.
2: Lige nu.
0: Ja, prøv lige at se her. Prøv lige at vente en gang. Så hører vi bare lige lidt mere af Krummerne her. Ved du hvad, Max? Jeg har taget en beslutning. Vi hører lige Krummerne til slut, fordi det er en skøn sang. Og fordi nogle gange, så
2: er teknikken
0: imod os. Den hører vi frem mod, at vi skal have vores ekspert med.
2: Det gør vi.

0: Ja, så blev vi altså lige beriget med lidt krummerne her. Det var ikke så skidt endda, var det det?
1: Nej, bestemt ikke. Det var også fordi, det er nok min yndlings børnefilm. Til altid har jeg ikke vist den til min søn endnu. Det kan være, at han bliver meget begejstret for.
0: Nej, den skal han nok komme med til at elske.
1: Sandra Brunkow Simonsen, godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Du er programansvarlig for Viborg Animationsfestival, og du arbejder med film, og du har også taget et par eksempler med på nogle gode børnefilm. Men allerførst, altså, så du meget sådan tv som barn?
2: Ekstremt meget, tror jeg, ligesom alle andre. Og vågne op søndag morgen, og der var Snor Snup søndagsklub, og, jamen, og gode serier sådan, om morgenen og formiddagen. Og få et VHS-bånd med en tegnefilm, det var fantastisk.
1: Åh ja, det kan jeg godt huske. Få nogle af de der Disney-tegnefilm på VHS-bånd, det var fantastisk.
2: Lige præcis.
1: Hvad er det sådan godt, hvis vi så prøver at kigge mere på filmene, hvad er det en god børnefilm kan?
2: Jamen, en god børnefilm, det tænker jeg jo, det er sådan noget, der både er underholdende, men som også lærer os en lille smule om, hvordan man skal opføre sig. Jeg synes, det var et fantastisk eksempel med Pippi, som jo bare er ens helt, og man kan se alt det både gode og dårlige, der måske sådan sker. Og så er det bare sjovt, og det er inspirerende i forhold til, hvordan man gerne vil være, og hvad man kan drømme om.
0: Sandra, vi har jo spurgt på sms'en 1212 om folks yndlingsbørnefilm. Hvilken en, der har været mest magisk for dem? Der er en, der skriver, det er Dorte, Busters Verden. Oh. Og så er der også en, der har skrevet ind på 1212'eren Vest, Bjergkøbing Grand Prix. Og nu spiller jeg lige et klip en gang, ikke? Jamen, hvad var det dog, vi havde der? Det var jo netop introsang til Bjergkøbing Grand Prix. Sandra,
2: den er så hyggelig, altså.
0: Den er fra 1975. Musik af Bent Fabricius Bjerre, som vi da godt lige kan sende en hilsen op til i dagens anledning. Det her, det er norsk animation. 90'er barn, Sandra, du havde den her på VHS, og det var i mange, der havde, fortæller du.
2: Jamen, altså, jeg kan ligesom sådan fornemme på min omgangskreds og folk på min alder, at det har været sådan en... Vi har nærmest alle sammen haft den på en eller anden hjemmeoptaget VHS, og har set den til båndet ikke kunne mere. Og det, ja, jeg tænker også, at der måske er nogle forældre sådan førhen, der har set den på alt muligt andet. Eller den er blevet sendt.
1: For dem, der ikke lige,
2: den har jo alligevel nogle år på banen.
1: Den er nemlig fra 1975, og for dem, der ikke lige ved, hvad Bjergkøbing Grand Prix handler om, og hvad det er for en type film, kan du lige sætte et par ord på?
2: Ja, det er en norsk dukkefilm, så det er sådan nogle små dukker, som man bliver bevæget rundt, og så handler den egentlig sådan ret klassisk om en sådan opfindelse til et lokalt Grand Prix, et racerløb, og der bliver han sådan udfordret en lille smule på nogle banditter og nogle folk. Men ja, men man må jo se, om han klarer den i sin sidste ende.
1: Det er en både spændende og sådan ret nuttet film, og jeg må indrømme, jeg er på dit hold, Sandra, fordi jeg havde den også optaget fra tv på et meget, meget slidt VHS-bånd. Jeg synes også, det er en fuldstændig vidunderlig film. Og du har taget nogle flere film med, men lad os lige hurtigt nuppe et stykke musik, før vi tager din næste. Jeg kan godt afsløre, det er også noget af en banger, du har med som den næste børnefilm. Men lad os lige høre Sprækker her fra Rasmus Seebach og Søn.
0: Ja, mens du sender en sms afsted til 1212 Vest, hvilken børnefilm er den absolut

0: Fakiren fra Bilbao er en fantastisk film. Det har Erik skrevet ind. Sjov med totalt gakket skuespil af store skuespillere. Jeg må indrømme, Erik, tak for det tip. Den har jeg aldrig hørt om.
1: Så
0: den har jeg lige været nødt til at slå op. Men det er jo mega fedt at få nogle flere gode børnefilm ind på vores P4 sommerbio-liste over gode børnefilm. Skriv endelig ind med nogle flere.
1: Ja da, på 12-tolleren. Du skal starte med at skrive Vestbusters Verden. Var også på Bjergkøbing Grand Prix, som vi jo også talte med dig om, Sandra Brunkov Simonsen. Altså programansvarlig hos Viborg Animationsfestival. Du har taget en mere med, og jeg tør godt love, at det er en af de store bangers, ikke?
2: Jo, det må man sige. Jeg tænker ikke, jeg er den eneste.
1: Skal vi ikke bare spille et lille lydklip fra den? Altså det, der sker lige nu, det er, at jeg får gåsehud.
0: Mm. Det gør jeg også.
1: Og det er, ikke engang bare noget, jeg står og siger, men det gør jeg ægte, for jeg kan næsten ikke komme i tanke om noget smukkere faktisk end den her melodi. Hvad siger du, Sandra?
2: Jamen, jeg er fuldstændig enig, da vi snakkede om, hvad man sådan skulle tage derfra. Så musikken er bare det første, og det er bare... Det er nemlig bare en gåsehudsåbning af en film. Altså, den er så vild.
0: Det er Løvernes Konge, vi snakker om. Disneys animationsfilm fra 1994. En genfortælling af Hamlet, hvis man skal blive helt kunstnerisk omkring det, som handler om den lille løve Simba, som skal i bund og grund blive en mand og så hævne sin fars død. Hvad er det den her... Altså, du behøver ikke fortælle mig det, men prøv lige at fortælle lytterne, hvad er det den her film kan?
2: Altså, jeg kan huske, at jeg var i biografen og se den, og jeg var ikke særlig gammel, og har siddet fuldstændig på kanten af mit sæde i halvanden time, og var fuldstændig optaget, og man blev sådan taget igennem alle følelser fra... Man skal se den for Timon og Pumba, blandt andet, som jo er vanvittigt sjove, og så har man sådan et barndomstraume om at miste sin far, når man er en lille løveunge, men man kommer jo sådan hele vejen rundt på følelsespektret, og det er en fuldstændig fantastisk tur, og så er den jo vildt smuk lavet.
0: Altså, det der med
2: både musikken og det hele.
0: Simbas far dør jo tidligt i filmen, og det er jo sådan ret voldsomt, især for en Disney-film, som jo er Pusenusse-firmaet nummer 1. Må de godt være lidt uhyggelige en gang imellem?
2: Altså, det synes jeg jo godt, de må. Det er jo noget af det, vi sådan rigtig husker. Og jeg tænker, altså, jeg har også været meget traumatiseret af Snehvide, eller selv da jeg blev ældre og så op, den er jo også virkelig traumatisk. Altså, når man ser tilbage på et forhold, eller... jeg synes, det må børnefilm godt være, for jeg synes, det er jo, den gør det også godt igen. Den viser jo faktisk, hvordan han kommer videre med nogle rigtig gode bekendtskaber og det hele.
0: Jeg har en søn på 4 år. Tror du, han er gammel nok til Løvernes Konge?
2: Hvis vi skal følge de officielle anbefalinger, så er han nok lige lidt under. Men det kan være, at du kan vise nogle klip med Timon og Pumba, så er han kørt i stilling.
0: Så det kan godt være, at jeg skal vente lidt med lige netop den.
2: En lille smule. Jeg tror, det er 7 år, de sådan anbefaler.
0: Okay, så må jeg lige prøve at holde hestene lidt endnu.
1: Men så længe du kan, ikke, Max?
0: Så længe jeg kan. Bjergkøbing Grand Prix er måske en lidt bedre idé. Tak for nogle virkelig, virkelig gode forslag, Sandra. Altså Bjergkøbing Grand Prix og Løvernes Konge, som man jo kan nå at sætte sig ned og se her, hvis man stadig har lidt sommerferie tilbage, eller vise børnene. Der er faktisk også kommet et par fine inde på 12'eren, Britt.
1: Der er nemlig kommet alle Astrid Lindgrens film lige fra Alle vi børn i Bullerby til Ronja Røverdatter. Det er fra Viborg, den besked er kommet, som også har skrevet, at The Lion King er faktisk ikke en børnefilm. Det er der rigtig mange Disney's film, som ikke er de er nogen, man skal se sammen med mor eller far. Det synes jeg egentlig er fint nok, det der med, i hvert fald fra 7 års alderen.
0: Ja, det er
1: ikke
0: nok også? Meget godt. Der er også en, der bare har skrevet Lassie.
1: Ja, fantastisk film.
0: Også nogle dejlige
1: film. Om den der langhårede, søde border. Hvad er det nu? En collie-hund, eller?
0: En collie-hund er den er i hvert fald sød. Vi kan godt lige nå at få et par film mere ind på vores sommerbioliste. God børnefilm. Skriv ind til 1212, skriv vest. Lav et mellemrum, og lad os da så høre.
1: Nu skal vi have... det er vel musik for voksne, tror jeg. Det er i hvert fald flest voksne, der lytter til Take That Back for Good, er det her med.

0: Drengene fra Dalton Gade, en hollandsk serie fra slut-nullerne, som vores børn var vilde med, skriver Finn ind på 12-tolleren som en anbefaling til... Vi har bedt om gode børnefilm, men børneserier vil vi da også vældig, vældig gerne have på vores liste her til P4's sommerbio.
1: Så er der faktisk to Max, der siger guldregn. Den ene har bare skrevet det, men den anden har skrevet lidt en uhyggelig film, men den kan jeg så stadig meget tydeligt huske. Det er Ea, der skriver det.
0: Og så er der en serie, der hedder Den Hvide Sten. En svensk serie fra 70'erne. Det er absolut min favorit, det skriver Birte fra Lemvig.
1: Dinosaurerne er der også bare en, der hedder D.R. Dennis.
0: Og den kan jeg godt huske, ja.
1: Den kan du godt huske også.
0: Ja, dinosaurerne.
1: Ej, hvor var det skønt at få vækket nogle minder til live. Ja. Prøv lige at sætte dig ned med dit barn eller barnebarn, eller et eller andet barn, du måske kender, eller bare dig selv, og få et glædeligt gensyn med de her film.
2: Nu skal vi til noget, som er særdeles hot.
3: Mikkel Bagger giver dig kølig eftermiddagsradio i Hot på P4.
2: Her i løbet af sommeren, der skal vi lytte til noget af al den musik, som er enten hot. Det er jo fuldstændig umuligt at sidde stille til den. Jeg bliver så glad i hovedet, at jeg hører det nummer. Eller som slet ikke er det. Er det hot eller not?
3: Det bestemmer du i Hot. Lyt med hver dag kl. 14 på P4.
1: Om 4 minutter, der er klokken 8, så får du en radioavis, men først den bedste tid med 1-2.

0: 60.000 unge ligger formentlig lige nu og sover med et stort smil på læben, mens mange andre tusinde er gået skuffet i seng. Ved midnat fik de nemlig at vide, om de er kommet ind på en af de videregående uddannelser, de har søgt. En af dem, der er gået glad til højs, er 22-årige Frida Skov Mogensen, som vi fangede kort efter, hun var kommet ind på drømmeuddannelsen, som er læreruddannelsen i Odense.
1: Jamen, det betyder alt. Altså, jeg er så glad. Jeg har bare fundet ud af, at det er lige det, jeg skal. Altså, jeg har været lærervikar de sidste par måneder, og har bare endnu mere fundet ud af, at det er lige mig. Altså, det er bare det, jeg skal. Så det betyder helt vildt meget, at det faktisk går i opfyldelse nu.
0: Og der er flere, der har søgt som Frida. Flere er nemlig søgt ind på de såkaldte velfærdsuddannelser, såsom lærere, sygeplejersker, pædagoger og socialrådgivere. På sygeplejeuddannelsen er optaget nye studerende for eksempel steget med 3% sammenlignet med sidste år. Men det er stadig bare langt fra nok. Dansk Sygeplejeråds opgørelse viser, at der stadig er 1135 ledige studiepladser. Ifølge Cecilia Elmstrøm Rasmussen, der er forperson for sygeplejestuderendes landssammenslutning, vidner det om en uddannelse, der kunne blive endnu bedre.
2: Altså, når der mangler omkring 1000 studerende, flere end 1000 studerende på vores uddannelse, så er der jo lidt tommer i klasselokalerne. Men det vidner også om, at uddannelsen den kunne blive endnu bedre.
0: Men det er også afgørende at arbejde med at forbedre uddannelsen og tale om faget som et fag for alle.
2: Vi skal fortsætte med at snakke om de her gode historier, som vi har gjort indtil videre, og formidle alle de her karrieremuligheder osv. Men noget, vi også har haft rigtig stor fokus på, det er faktisk at få flere unge mænd ind på sygeplejeuddannelsen. Simpelthen altså, snakke om, at sygeplejefaget det er et menneskefag, det er ikke et kvindefag.
0: Naturbranden i Gironde-regionen i Frankrig, som omkranser Bordeaux, har ikke bredt sig det seneste døgn. Men 220.000 har allerede måttet forlade deres hjem, og det frygtes, at endnu flere må lade sig evakuere, da vejrforholdene de næste par dage kommer til at ændre sig, fortæller Mathieu Jomain, som er talsmand for brandvæsenet i Bordeaux.
3: Vi
0: er bekymrede for de næste dage på grund af hedebølgen. Heden vil udtørre vegetationen og gøre brandfolkenes indsats vanskeligere, siger han her. Og Steffen Kratz, det er jeres internationale korrespondent, er nu med os fra Bordeaux. Og Steffen, det var dig, der talte med Jomain i går. Hvis vejrudsigten holder stik, hvad bliver så den største udfordring for brandfolkene?
4: Ja, så lige nu er situationen en anelse mere positiv, end den var for 24 timer siden, fordi natten ikke har budt på nye store gennembrud af branden. Den er forholdsvis kontrolleret, men det brandfolkene er bange for, er, at den bluser op igen, når temperaturerne stiger, og dermed luften bliver mere tør, og der kommer kraftigere vind, som er præcis de forudsætninger, som gør, at en naturbrand kan komme ud af kontrol igen.
0: Og de her brandfolk har jo været på overarbejde. Hvad gør de så for at ruste sig til de kommende dages hedebølge?
4: Ja, vi var ude med dem i nat i de områder, så hvor brandene har hærget, og det de gjorde der var simpelthen at lokalisere små brande, som stadig ulmede, og forsøge at slukke dem, men det er et meget, meget vanskeligt job at gennemføre, fordi området, hvor naturbrandene har hærget, er meget, meget store, men de forbereder sig så godt de kan på de kommende dage.
0: Og sådan lød det her fra Steffen Kratz med os direkte fra Bordeaux i Frankrig. Flere og flere herhjemme vokser op med forældres uddelte opmærksomhed og uden en lillebror eller lillesøster til at dunke i hovedet. Siden 2010 er der nemlig flere, der kun har fået ét barn, så nu er hver 8. barn i Danmark ene barn. Det gælder også for Anton Løber Halling på 7 år. Han er lige nu på campingferie med sin mor, som godt kan være lidt kedelig uden søskende. Men han har et trick til, hvordan han finder andre børn at lege med.
5: Hvis man spørger, hvad hedder du, agtigt, og så spørger de tilbage, hvad de hedder, og så lige pludselig, så bliver man bare venner.
0: Så er han her på vej ud på sit løbehjul. Nogle af forklaringerne på, at der er kommet flere enebørn i Danmark, er, at kvinder bliver ældre, før de får første barn, og at flere børn kommer til verden med kunstig befrugtning. Så hvis det har været en kamp at få et barn, holder familien igen med at få en søskende, fortæller Peter Fallesen, der er professor for Rockwool-fonden.
6: Det kan også være også rigtig, rigtig hårdt, både mentalt og fysisk. Så det er bare en gruppe, som i højere grad stopper efter et barn.
0: Lyder der altså her fra Peter Fallesen. Og så varmer vi op til de næste dages hedebølge herhjemme. I dag der kommer vi op på mellem 17 og 22 grader med lidt eller nogen sol. Men i eftermiddag der kommer der mere skygge i vest med flere skyer og også enkelte byer. Alt sammen båret frem af en lidt til frisk vind fra vest.

0: Om et menneske 7 minutter over 8.
1: Du lytter til P4 Morgen.
0: Ja, og mange har haft en drøm om et eller andet særligt studie, de gerne ville ind på. Nogen har fået den drøm opfyldt i nat, lige da klokken slår over midnat, og nogle andre fik ikke drømmen opfyldt.
2: 84.000 har søgt ind alt i alt på landsplan. Her hos os i det midt- og vestjyske, der er det jo rigtig meget de her professionsbachelorer, som fylder, fordi vi har ikke så mange universiteter. Der er nogle afdelinger af Aarhus Universitet i Herning, men ellers så er det mest sygeplejerskeuddannelserne, pædagoguddannelserne og den slags. Og det er VIA University College, som står for at udbyde dem. Og der er omkring 1275, som er blevet optaget på forskellige uddannelser, på deres uddannelser her i det midt- og vestjyske. Og når man sådan lige kigger på tallene, så er der en af dem. Det er noget, vi har snakket rigtig, rigtig meget om.
0: Og det er læreruddannelsen.
2: Ja, og det er specifikt læreruddannelsen i Skive. For det går ikke så sindssygt godt med at trække folk dertil. Sidste år der optog de 36, og i år der er det altså kun 27. De har 170 pladser.
0: Vi skal lige høre, hvordan de forholder sig til det. Altså den her udvikling og selve uddannelsen i Skive, jamen skal den vare ved, når ansøgertallet det altså går nedad? Det skal vi blive klogere på. Vi skal også have musik.
2: Det skal vi. Her er det Hymns from Nineveh. A Kid on the Beach. 9 minutter over 8 klokken er spæd. Godmorgen.
0: Godmorgen til dig.

0: Ja, inden så længe, så er det altså slut med at ligge på stranden for både børnene. Her var det A Kid on the Beach, men også for de unge, der måske er kommet ind på en uddannelse. Der er bare det, at det ikke ret mange af dem, der har søgt, har haft lyst til at læse til lærer i Skive.
1: Endnu en gang, der oplever lærerseminariet i et fald i antallet af optagende. Der er plads til 170, men kun 27 er optaget i år. Sidste år, der var det 36. Godmorgen, Frederik Nørgaard Sivbæk.
2: Godmorgen.
1: Du er formand for de lærerstuderendes landskreds i Skive. Det kan godt være 36-26, det er sådan lidt små tal, men det er stadig altså et fald. Der er kun 27 nye studerende, der kommer til at starte. Hvad er din sådan umiddelbare reaktion på det?
2: Jamen altså, selvfølgelig håber man jo altid på et kæmpe optag, men man er også nødt til at have realistiske briller på, og så se i retning af, at der har været en rekrutteringsudfordring de seneste år. Det betyder ikke, at der er et mindre behov for at uddanne lærere i den region, det er vigtigt at huske, men der har været en udfordring i rekrutteringen, og det er jo det, som vi løbende arbejder på deroppe, altså i samarbejde mellem medarbejdere og studerende.
1: Du fortalte mig lige før, at du faktisk havde valgt Skive, lærerseminariet i Skive, netop fordi det var sådan lidt mindre end de store studiebyer, og man lærer hinanden lidt bedre at kende. Men kan man blive ved med at opretholde et godt studiemiljø, når der er så få, der bliver optaget? I bliver jo færre og færre.
2: Det er rigtigt, at nedgangen kan se, altså den ser økonomisk uforsvarlig ud for dem, der har de briller på. Men man er simpelthen nødt til at se også på de langsigtede værdier, det kan give for det omkringliggende samfund, hvor uddannelserne ligger. Og det kan være billigere at samle uddannelserne, men hvis der er færre, der bliver lærer lokalt, så kan den besparelse bare komme til at koste enormt meget på sigt. Og det er jo derfor, at jeg og mine medstuderende kæmper så benhårdt for, at vi skal have lov til at være der. Det er jo simpelthen fordi, vi mener, at det vil være katastrofalt for den region.
1: Men man kan jo stadig læse til lærer i Silkeborg og i Holstebro. Det ligger jo ikke så frygteligt langt væk. Altså, kunne man ikke bare tage de lærer til Skive så? Dem, der bliver uddannet derfra? Der er jo ikke så langt.
2: Men undersøgelserne viser jo faktisk, at hvis man tager en uddannelse et sted, så bliver man ret ofte hængende i lokalområdet. Altså, man kan sige, at det, der er godt ved at tage en uddannelse, det tænker jeg også, det gælder både Silkeborg og Holstebro, det er jo, at når du tager en uddannelse på deres uddannelser, jamen så er praktiksteder og sådan noget, det er nok tit i området omkring, ikke? Og de lærer dig at kende, når du får skabt et netværk i det område, hvor du er studerende. Og det er jo et netværk, man kommer til at bruge under jobsøgning.
1: Har du så noget bud på, hvad der skal til, for at de her tal kommer til at se bedre ud til næste år? Altså, hvad skal der til for at lokke flere studerende til Skive?
2: Ja, altså jeg tænker, at det, der skal ske, det er, at os studerende, vi skal sammen hele vejen til den øverste ledelse, simpelthen mere imødekomme hinanden og få snakket om, jamen, hvad skal der til for at vende den her udvikling, og så samarbejde på tværs, fordi det tror jeg, det vil give det største udbytte. Det er i hvert fald en håndsrækning herfra til den øverste ledelse, til at vi vil rigtig gerne samarbejde om at få vendt det her. Fordi vi ønsker jo ikke andet end, at den fantastiske uddannelse, som Skive er, skal have lov at køre videre.
1: Hvis du skulle komme med en lille, jeg ved godt, det der med at spå om fremtiden, det er svært, og det er nok ikke lige noget, man lærer på lærerseminaret. Men hvis jeg ringer til dig igen om et år, tror du så, at der er flere optaget end 27 på lærerseminaret i Skive?
2: Ja, det tror jeg. Og det tror jeg, fordi at vi er blevet bedre til branding. Vi kan også se, at vi har flere optaget, end de har på læreruddannelsen i Holstebro. Det er også en vigtig faktor at have med. Ja, vi er gået tilbage, det er jeg klar over, men vi har stadigvæk flere optaget. Og det handler jo ikke om, altså, hvad det koster at drive læreruddannelsen. Det handler mere om, hvad det kommer til at koste, hvis vi ikke uddanner lærere lokalt. Og det er også måske en vigtig ting at få fortalt de nye studerende, der kommer, at jamen, I bliver vigtige i det her område. Så det bliver måske nemmere at få et job der, når der klækker, 500 nye lærere i Aarhus hver sommer. Så det er jo sådan nogle ting, som jeg tænker, der er vigtigt at få sagt.
1: Frederik Nørgaard Sivbæk, formand for Lærerstuderendes Landskreds i Skive. Tak, fordi du lige var med her.
0: Med det, der blev klokken 16 minutter over 8. Nu er det blevet tid til den her fra Thor Farlov, Vind og Vejr.

Han fik godt tur i Thor Farlov og har det sådan set stadig den her. Den er fra i år vind og vejr. Hende her, hun har haft kæmpe tur i den, jeg ved ikke hvor mange år, det er Taylor Swift.

0: Der er et eller andet den her situation, som er helt off. De der biler der, de kører ind over fortovet, og så er det bare at tænke, at den er gal. Jeg tænkte virkelig bortførelse.
1: På et øjeblik blev to børn ufrivillige hovedpersoner i en af de mest profilerede samværssager, som trækker tråde fra en lille dansk by til Hamborgs overklasse til tidligere israelske efterretningsfolk. Bortførelsen bliver starten på en enorm retssag, og den rejser det helt centrale spørgsmål.
2: Hvem bortførte vores børn?
1: Og hvorfor?
2: Lige nu i DR Lyd.

0: Man har kunnet møde ham rundt omkring i det ganske danske land. Lige nu der turnerer han med Grøn Malte Ebert.
1: Og så skal vi have fat i drengene fra Barcelona. Stavet med S. Her får du dem med udsving.

Drengene fra Barcelona var det her med udsving om 2 minutter, der er klokken 9. Og du ved, hvad det betyder. Jeg ved, hvad det betyder. Du får en radioavis. Her får du først Pity Party med Dofa.

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Velfærdsuddannelserne, det er sygeplejersker og folkeskolelærer for eksempel, tager et lille nyk opad, særligt i Herning og Viborg. Det viser nye tal for antallet af optagende på landets videregående uddannelser. Og det glæder Helle Kruse Andersen. Hun er prorektor på VIA University College, som blandt andet står for netop sygeplejersker og læreruddannelserne her i det midt- og vestjyske.
2: Det er jo selvfølgelig rigtig dejligt, og det er jo faktisk også et udtryk for sådan lidt en landstendens, der er til, at der er lidt flere unge mennesker, eller ældre mennesker, lidt flere, der har søgt ind på de uddannelser, og det er vi jo rigtig glade for, også at det afspejler sig i den vestlige del af vores region.
1: Og selvom antallet af studerende på velfærdsuddannelserne stiger, så er der altså stadig mange ledige studiepladser. Helle Kruse Andersen håber dog på, at tallene i år er starten på en positiv tendens for velfærdsuddannelserne.
2: Vi kan jo også se, at for eksempel vores start på Sund Plus, som vi har i Herning med en helt ny radiografuddannelse, som er fyldt og faktisk har haft rigtig mange ansøgere, også flere end vi kan optage, og også nu fyldte sygeplejerskeuddannelser, at det ikke påvirker optaget i den øvrige vestlige del af regionen, så vi faktisk får lidt flere sygeplejersker i den vestlige del af regionen.
1: Ja, for uddannelserne her i landsdelen, de kæmper en hård kamp mod de populære studiebyer, som for eksempel Aarhus, og derfor går meget af dagen i dag også med at fiske ansøgere, som ikke kom ind på deres første prioritet.
2: Det gør vi blandt andet ved, at vores studievejledere sidder klar nu her fra morgenstunden, og også at vi aktivt går ud også nu her i medierne og gør de studerende opmærksom på, at der er nogle rigtig gode og lige så gode kvalitetsuddannelser på vores andre campuser i hele Region Midt.
3: Nogle synes, det er plat, andre synes, det er helt genialt. Lige nu der hitter en række videoer på Herning Svømmehals sociale medier. I videoerne der fjoller medarbejderne med forskellige ting, og responsen på de her videoer, den har været positiv, sådan siger Jonas Lysgaard, der er badmester i Herning Svømmehals.
4: Altså tit og ofte, så hvis jeg lige er 8 timer på sådan en vagt, så jamen, det er jo op imod 40 mennesker. Forskellige mennesker, der kommer sådan en dag og siger, ej, det er nogle mega fede videoer. Dem, jeg kender lidt bedre, de gør nok lidt nar af mig, men altså, det tager vi med. Det er kærlighed.
3: Det er Herning virksomheden Shortet, der står for at producere videoerne, og det mener bademesteren er en rigtig god investering.
4: Der er mange virksomheder, der bruger penge på markedsføring, og så mig og så min kollega Kasper, vi startede lidt med det her Instagram, og så blev vi kontaktet af Thomas fra Shortet, som kom og lavede sådan en prøveperiode for os, og lige siden da, ja, der har vi bare klikket. Det er en god trækløver, vi har.
3: Carsten Kuhlemann, som var ude og bade her til morgen, han har også set videoerne, og han er ganske begejstret.
5: Jeg synes jo, det er fantastisk, at de gider at lave dem, og de er sjove, og men på den måde får de også nogle budskaber igennem, så det er rigtig fint.
1: Og det er måske en dag, man skal søge til svømmehallen, hvis man gerne vil have noget vand, som ikke kommer ovenfra. Der kommer noget sol, men der kommer altså også nogle byer, og så op til 22 graders varme. Kan vi glemme?

0: Også kendt under kunstnernavnet Noah Troels Gustavsen her knuste hjerter.
1: P4 morgen, så er der clickbait.
0: Ja, og vi skal ikke have knust dit hjerte, Max, men vi skal se, om vi kan bringe dig lidt
2: men
0: på dybden med clickbait, ikke?
2: Lad os høre.
0: Ja, altså, jeg har været på DR.dk, fundet nyheder, og så har jeg lige skruet lidt på overskrifterne. Du får den første her.
1: Nummer 1.
0: Føj for Fanø. Det er bare ikke Fanø, der lugter.
2: Der er en eller anden ferieby, som lugter af kloak. Jeg så overskriften, der var et eller andet, der var noget, der lugtede. Men ja,
0: nej. Hvis du ikke ved, hvad der lugter, så kan du ikke få et rigtigt kling.
2: Lort. Der lugter af lort.
0: Ja. Nej, det er ikke så meget, hvad det lugter af. Det er mere, hvor der lugter. Fordi det er ikke Fanø. Det er nemlig op i Skagen.
2: Nå, det er langt fra Fanø.
0: Det er en stang fra byens renseanlæg. Og det er sådan egentlig blevet lidt nyt kendetegn for Skagen. Det har, er også hurtige biler, champagne og alt muligt.
2: Og lort.
0: Og så er det altså sådan en lugt af kloak og lidt rådne æg, skulle det vist
2: være.
0: Jeg
2: synes ikke, de to ting passer så godt
0: Nej,
2: sammen.
0: Nej, det er også det, der er nogen, der er rigtig træt af. Blandt andet byrådsmedlem Jane Bengtsen fra SF. Hun vil altså gerne have Frederikshavn Forsyning til lige at kigge på det her, fordi det er ikke nice
2: Nej,
0: med den stang
2: det der. Kan jeg godt forstå.
0: Okay, Max, videre til næste.
1: Nummer 2.
0: Jakob har et af de hotteste jobs de kommende dage.
2: Det er en fyr, som er, han er inde i sådan nogle maskotter.
0: Ja.
2: Han står, og så laver han for eksempel børsteshow og sådan noget. Og det er jo altså fuldstændig... jeg tror, det er hårdt nok i forvejen.
0: Det tror jeg også.
2: Men det er sommer, og det er rigtig, rigtig varmt.
0: Det er lige netop det, det går ud på. Jakob Lundgaard. Han er det, man simpelthen kan kalde fuldtidsmaskot. Han lever af det fuldtid at være inde i sådan nogle figurer.
2: Syret job, ikke?
0: Jo, helt vildt. Og jamen, der er så blevet spurgt, hvordan forbereder du dig egentlig på de her varme dage? Og så siger han, jamen, sådan her, måske ret åbenlyse ting. Altså masser af vand, men så også lidt elektrolytter og nogle bananer. Bananer i massevis for at opretholde væskebalancen.
2: Godt råd.
0: Yes. Okay, så skal vi til den tredje og sidste.
1: Nummer 3.
0: Natten forbraste og opfyldte drømme.
2: Ja, det er et studieoptaget, ikke?
0: Jo, det er da lige netop det, det er, Max.
2: 84.000 mennesker har søgt ind, og nogen har fået ja, nogen har fået nej. Godt for nogen, træls for andre.
0: Ved du hvad, det er lige netop der, den skal skæres. Ind på dr.dk, fordi så kan du se netop alle de her lister over optaget, og hvad man skulle have karakterer, og hvem der kom ind, og hvem der ikke kom ind. Alt sådan noget. Tak for quiz, Max.
2: Selv tak.
1: DR Clickbait. Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.

Hun synger om at se ud som en engel på Versailles' vægge, og det er faktisk også der musikvideoen til det her nummer Drop Dead af Olivia Rodrigo er filmet, nemlig i det her fuldstændig gigantiske, vulgære palads i lidt uden for Paris, Versailles. Det er den første single fra hendes nyeste album, You Look Pretty Sad for a Girl So In Love, som er rigtig interessant, i og med, at hun faktisk har fået Robert Smith fra The Cure med på et nummer. Der er måske lidt langt fra sådan noget trist 80'er synth-pop til moderne unge pige-pop, men hun har fået vanvittigt gode anmeldelser for den plade.

0: She drives me crazy, fine young cannibals.
1: Du lytter til P4 Morgen.
0: Og noget, der godt kan drive en lidt til vanvid, det er, hvis man har det helt vildt varmt og ikke kan komme af med den der varme. Max, lige før i vores clickbait quiz, der gættede du nok så rigtigt, at en, der har det rigtig varmt og har svært ved at komme af med varme, forestiller mig, det er Jakob, som er inde i sådan nogle maskotter. Det er simpelthen det, han lever af.
2: Ja, han arbejdede som maskot i 15 år.
3: Jeg plejer at sammenligne det her med at være i en maskotdragt lidt med at tage en flyverdragt på. Og det kan man jo så selv regne ud, at hvis man tager en flyverdragt på, når det er 30 grader udenfor, så bliver det altså bare rigtig, rigtig varmt. Men jeg har da prøvet førhen, når jeg har været i en dragt, så har jeg prøvet sådan at måle, og jeg kan jo se, at vi kommer da hurtigt op på 40 grader inde i dragten. Og det har været på almindelige dage, så de her rigtig varme dage, det bliver jo bare helt exceptionelt varmt og vådt og svedigt ind i sådan en.
2: Jeg kan sige med det samme. Jeg er en, og det er ikke noget, lytterne har lyst til at vide noget om, men jeg er en meget svedig mand.
0: Jeg er også lidt en svedbørge.
2: Så det her job, som Jakob han har, det vil være mit absolute hadejob at stå derinde. Jeg tror, jeg vil dø af det, fordi det 40 graders varme, og du står der og bliver fuldstændig kogt.
0: Simpelthen dehydreret.
2: Fuldstændig. Jakob han har sådan en helt arsenal af forskellige maskotdragter. Det er alt muligt til sportskampe og for eksempel også børste. Det er børnepindsvin, som jeg nok kender bedre end dig, Britt, fordi jeg har et lille barn, som holder stor...
0: Jeg ved også godt, hvem børste
2: sætter stor pris på børste. Og glimrende mini-genre. Klik ind på det, hvis du har nogle børn. Nogle af de her maskotter, som Jakob han er inde i, de er altså også atletiske. Og så er det ikke nok med, at der er pisse varmt derinde. Han skal sgu også stå på hovedet og slå vejrmøller. Og så forestiller jeg mig, så bliver der rigtig varmt. Og det betyder altså også, at Jakob han skal forberede sig ekstra grundigt om sommeren, inden han lige trækker i dragten.
3: Vand. Masser af vand. Væske. Altså nu er det jo meget sport tidligere. Jeg ved det der med, at man skal have en væskebalance, som er rimelig stabil og rimelig god i forhold til at præstere optimalt. Så allerede, altså hvis jeg skulle optræde i dag, og hvis det var varmt, så ville jeg allerede 2 dage i forvejen begynde at indtage væske sådan løbende i løbet af dagen. Og det er simpelthen, fordi kroppen ikke kan optage så meget væske på én gang. Og så, hvis det igen er rigtig varmt, så tager jeg også lige en glas med sådan elektrolytter.
0: Jeg forestiller mig, hvis man lugter til sådan en maskotdragt, altså det er lidt ligesom at lugte ned i en boksehandske, eller de der, man havde på til gymnastik engang, de der overtræksbluser i sådan noget helt nylon.
2: Den må også være svær at vaske.
0: Den må nemlig være helt vildt svær at vaske. Og der er også det med de her maskotdragter, at nogle af dem de er altså varmere end andre. Især dem med meget stof, flere lag og langt mindre luft.
3: Det er vores superhelte maskot. Han er jo lavet som en superhelt, og en superhelt har mange muskler. Og derfor har vi lavet en dragt, hvor den selvfølgelig har nogle indbyggede muskler. Men de her muskler er jo lavet i sådan noget vat. Og når man har den på, der har man både været her på overdelen, men har også været nede på benene. Det er en af de varmeste dragter, jeg har.
0: Varmt og vat, hvilken kombi var. Altså igen, svært at vaske det her. Det er faktisk noget, jeg godt kunne tænke mig at få blive lidt klogere på, Max.
2: Jamen, det er jo sådan noget ekstremt arbejde, han har, ham her, Jakob Lundgaard, som altså er professionel maskot og har arbejdet som det i 15 år. Og også siger, at altså, det kan godt være, at det ser hyggeligt og ligner en børnelejr. Jeg tror også, han synes, det er ret sjovt. Det er også hårdt arbejde. Altså, og så ud over at drikke masser af vand og få de her elektrolytter, så holder Jakob altså også flere pauser, når han er ude som maskot her om sommeren. Og det forstår kunderne selvfølgelig godt.
0: Ja, der blev vi lige lidt klogere på et ganske særligt arbejde. Der er også varmt i Portugal lige nu, tror jeg. Benjamin Hav, han har lavet en sang om netop Portugal.

0: i programmet Verdens Bedste Sommer. Nanna Nørgaard, Christian Bunde, Sara Bro, Jesper Holm og David Mandel er mine medværter, og de har hver deres bud på landets bedste sommersted. Nu er spørgsmålet så bare, hvem er dem, der kan overbevise mig og ikke mindst jer om, at netop deres sted er sommerens bedste.
1: Verdens Bedste Sommer med Signe Vadgaard. Mandag til fredag fra kl. 10 på P4 og i DR Lyd.

0: Christine Milton her med Superstar. Om 3 minutter, der er klokken 9. Max, hvad betyder det?
1: Radioavis.
0: Ja, det er. Først, Teddy Swims. Mister Know It All.
1: Ej, det var unisont. Smukt.
0: Okay, skal vi ikke bare gøre det resten af udsendelsen, eller hvad? Tror du, folk bliver trætte af det?
1: Vi kan prøve.
0: Nej.
1: Ej, lad os lade være med det.
0: Her får du den.

0: 80.000 primært unge har siden kl. 12 i nat kunnet se, om de er kommet ind på en videregående uddannelse. Emma Saxbro har her til morgen åbnet sin computer for at finde ud af, om hun er kommet ind på sygeplejerskeuddannelsen.
1: Den estimerede ventetid er 1 minut, og der er 155 mennesker foran mig. Sådan venter jeg bare på, at den siger velkommen. Nu er jeg også bare spændt. Nu vil jeg egentlig også på pænt måde gerne have det overstået, så man ligesom kan være sådan, okay, nu ved jeg, hvad jeg skal de næste 3,5 år.
0: Og efter lidt spænding kom svaret så.
1: Jeg har fået studieplads på sommer. Kære Emma, tillykke, vi tilbyder dig en studieplads. Studiestart 24.8. Det er fedt.
0: Knap 60.000 er kommet gennem nåleøjet til en videregående uddannelse, mens 20.000 har fået nej. Men der er faktisk ledige studiepladser. Selvom flere i år er blevet optaget på sygeplejerskeuddannelsen, er der ifølge Dansk Sygeplejeråd her for eksempel 1135 ledige pladser. Noemi Katz Nielsen, der er professor og centerleder og forskningsleder ved Center for Ungdomsforskning, peger på, at tidligere generationer er blevet præget af en fortælling om, at jo længere uddannelse, jo bedre. Og det er det, man skal forsøge at ændre.
2: Så man skal forsøge at sige, nå ja, men selvom dine forældre har en højere uddannelse, så skal du vælge at tage en lavere uddannelse, eller det man kan sige en kortere uddannelse, du skal vælge at blive sygeplejerske, du skal vælge at blive pædagog, eller tage en erhvervsuddannelse. Og det er faktisk det er en stor forandring samfundsmæssigt i, hvad det er for en besked, børn og unge vokser op med, kan være vejen til et godt liv. Og det er også en mere usikker fortælling.
0: Der kan gå flere måneder, før naturbranden i Frankrig er helt slukket. Det oplyser de franske brandmyndigheder nu. Særligt de næste døgn kan blive afgørende for slukningsarbejdet, før en ny hedebølge sætter ind. De sidste par dages fravær og høje temperaturer har gjort en forskel for slukningsarbejdet, fortæller DR's internationale korrespondent Steffen Kratz, som befinder sig i Bordeaux.
3: Ja, så lige nu er situationen en anelse mere positiv, end den var for 24 timer siden, fordi natten ikke har budt på nye store gennembrud af branden. Den er forholdsvis kontrolleret, men det brandfolkene er bange for, er, at den bluser op igen, når temperaturerne stiger, og dermed luften bliver mere tør, og der kommer kraftigere vind.
0: Brandfolkene forbereder sig på de vanskeligere forhold ved blandt andet at anlægge brandbælter, hvor skov bliver ryddet for at bremse brandene. Men selvom de forbereder sig, er det en meget svær opgave, de står overfor, siger Steffen Kratz.
3: Ja, vi var ude med dem i nat i de områder, så hvor brandene har hærget, og det de gjorde der var simpelthen at lokalisere små brande, som stadig ulmede, og forsøge at slukke dem, men det er et meget, meget vanskeligt job at gennemføre, fordi området, hvor naturbrandene har hærget, er meget, meget store, men de forbereder sig så godt de kan på de kommende dage.
0: Det er sjældent, at en begravelse giver anledning til at tale stor politik, men i dag er netop det tilfældet i Washington. Her mødes den amerikanske præsident Donald Trump og hans ukrainske kollega Volodymyr Zelensky, nemlig under en stor mindehøjtidelighed for den afdøde republikanske senator Lindsey Graham, som lige op til sin død støttede Ukraine. Og selvom Trumps og Zelenskys forhold har været vakkelvognt, så er der faktisk flere tegn på, at det er ved at blive bedre, fortæller vores internationale korrespondent Stephanie Suryk.
4: Vi har set mange sådan tegn på det her i løbet af den her måned, juli måned, begyndende ved NATO-topmødet i Ankara, hvor Trump jo sagde, at han synes, at Zelensky var meget effektiv i krigen mod Ukraine, og at de to havde et godt forhold. Og så har vi sådan set også set dem sådan ligesom rykke sammen omkring et fælles fjendebillede i Iran, som begge parter er ved at koble til Rusland. Og der er jo ikke noget, der kan gøre folk gode venner som fælles fjender.
0: Mange Trump-støtter har jo ellers tidligere været kritiske over for støtten til Ukraine. Er der så også tegn på, at det kan være ved at ændre sig?
4: Vi ser det så småt også blandt det, man kalder MAGA-influencer, altså toneangivende Trump-supportere. En af dem har lige været i Kiev og mødes med præsident Zelensky, hvad Trump kommenterede med virkelig glimrende, og i øvrigt delte hendes interview med ham. Vi ser de her mennesker, som har et eller andet antal millioner følgere, også begynde at blive en smule mindre pro-russiske og noget mere pro-ukrainske. Og følger man de konservative amerikanske medier, så er det altså også folk, som Trump lytter til.
0: Lød det fra Stephanie Suryk, da jeg talte med hende lidt tidligere i morges. Først nogen eller en del sol mange steder, men i løbet af eftermiddagen så kommer der flere skyer ind fra vest og også enkelte byer. 17-22 grader med en lidt til frisk vind fra vest. Peter Løfvald står i spidsen for morgens radioaviser.
5: Det her er P4.

0: Rita Ora, Your Song, hvor klokken blev 8:08.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: Og det der med, hvad klokken er, det er ikke noget problem for os at finde ud af.
0: Vi har to uger, og så er der
2: også nogen på... og de viser nogenlunde det samme. Altså, vi har et analogt ur, hvor den store viser, den er sådan rykket, den er på 8.
0: Ja, det giver mening, ja.
2: Den lille viser, den er så snedet sig over på 9-tal. Altså 8 minutter over, det siger digitalt ud også. I Tarm på kirken, der har de, det er sådan et kirketårn, sådan et firkantet, rektangulært et, der har de nogle forskellige ure på. Og de viser altså ikke det samme.
0: Nå.
2: Det er sådan nogle ure, som er lige ved siden af hinanden. Analog, klassiske ure med viser og hele pivetøjet. Men man har prøvet at stille dem synkront. Det er en historie, som Dagbladet Ringkøbing Skjern har. Man har prøvet at stille de her ure synkront. De vil bare ikke følges ad. Så alt efter, hvor du sådan står henne og kigger på kirken i Tarm, så er klokken noget forskelligt.
0: Altså, hvem går og stiller på de der ure, tror du? Eller? Og det er ikke fordi, at det sådan er international times, de kører.
2: Der er et eller andet galt. Det siger formanden for Tarm Menighedsråd, hun hedder Elin Borg Sørensen, og hun siger, at de har sådan et tilbagevendende problem med, at de simpelthen ikke, de går ikke synkront, og de får, som sagt, sat dem til at være ens, men så pludselig, så løber urene afsted, og det er altså noget, der har eksisteret i flere år, så man kunne så sige, jamen, hvorfor skifter I dem ikke ud?
0: Det er også lidt charmerende, er det ikke det?
2: Altså, det er lige så meget
0: og
2: det
0: der, uhyggeligt.
2: Jeg synes, det er lidt uhyggeligt. Ja. Men menighedsrådet er ret tilfredse med urenes sådan æstetiske udtryk, og derfor så har man valgt at lade dem køre. Vi kan ikke finde ud af, hvad problemet er med de der ure.
0: Og du ved, hvis der er et eller andet, vi ved jo ikke, om der findes noget mellem himmel og jord. Hvis det er det, der render og sætter lidt på klokken, så synes jeg da egentlig, ja, det er meget god beskæftigelse.
2: Vi ved i hvert fald, at klokken den er gået hen og blevet 10 minutter over 9. Og vi har et digitalt ur, så vi satser på det, du har.

0: Ja, Jonathan var det her med alle mine tanker. Du synes noget om cykelhold, Max, og egentlig så synes du ikke så meget om cykling, men det her, det har du en mening om, ikke?
1: Jeg kom til at tænke lidt over, at mange af de her cykelhold, de har nogle lidt fjollede navne. Fordi det er jo sådan noget med, at det er nogle firmaer, der køber sig ind og brander osv., og så skal alle firmaernes navne være med. Altså, Jonas Vingegaard, Danmarks største cykelrytter, han cykler for nogen, der hedder Team Visma Lisa Bike. Det lyder ikke fedt.
0: Altså, men jeg vil godt give dig ret jo, faktisk, for det lyder ikke lige så fedt som... At det er jo racerkører, det her. Og jeg kan ikke lade være med at tænke på, at hvis man er på en galopbane, så hedder hestene altid...
1: De hedder noget vildt.
0: Noget vildt, ja, fedt, ikke?
1: Ja. Og han har tidligere cyklet for Colokvik Kult. Det ved jeg, jeg synes heller ikke rigtig lyder bedre, men det lyder heller ikke rigtig fedt. Men nu, lige om et øjeblik, så starter PostNord Danmark Rundt. Og det er jo blandt andet med en etape her i landsdelen. De skal hen over Salling, de skal fra Klyngøre til Skive.
0: Det bliver, på torsdag.
1: Det bliver rigtig, rigtig spændende. Og så er der kommet et hold med et fedt navn.
0: Ja, og holdet, det var der sådan set i forvejen. Men du har helt ret, de har skiftet navn. Før der hed de Uno X. Men nu, der hedder de Team Faxe Kondi.
1: Det lyder fedt, og hvis man klikker sig ind på DR.dk, så er der faktisk også en illustration af, hvordan deres dragter kommer til at se ud. Fordi de ligner bare Faxe Kondi-flasker.
0: Altså,
1: det er fedt.
0: På en eller anden måde, så ser det faktisk ikke helt ægte ud. Vi talte også lidt om, det kunne godt være en AI, altså kunstig intelligens, der havde lavet det her til dem. Fordi det er simpelthen fra top til tå cykelhjelm til Faxe Kondi. Nærmest, som du siger, dåsen de har på som tøj, ikke?
1: Og det er en trøje, som de skal debutere med til PostNord Danmark Rundt. Så se sådan nogle Faxe Kondi-dåser, der cykler rundt. Det kunne da godt være noget for mig. Det kan være, at jeg skal tage et smut til Klyngøre og se noget cykelløb på torsdag.
0: Det kunne da sagtens være at se, om du kan spotte nogle Faxe Kondi-drenge på deres cykler. Nu skal vi høre Gavin DeGraw. I don't want to be...

0: også dem, der skaber lyden.
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var fedt.
0: Se Bag stjernerne nu på DRTV.

Hun er skøn at være i musikalt selskab med Cornelia Jacobs her på Hold Me Closer. Lige om lidt, der skal du være i selskab med os, når du får de regionale nyheder. Men først, Olivia Dean, Man I Need.

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Det kniber med at få lærerstuderende til Skive. Selvom der er plads til 170 på lærerseminaret i Skive, så er der kun optaget 27 studerende i år. Og sidste år der var det tal 36. Frederik Nørgaard Sivebæk, der er formand for de lærerstuderendes landskreds i Skive, han ærger sig over optaget. Han mener samtidig dog, at man skal have realistiske briller på.
2: Det betyder ikke, at der er et mindre behov for at uddanne lærere i den region. Det er vigtigt at huske. Men der har været en udfordring i rekrutteringen, og det er jo det, som vi løbende arbejder på deroppe, altså i samarbejde mellem medarbejdere og studerende.
1: Hvis udviklingen skal vende, så mener Frederik Nørgaard Sivebæk, at et samarbejde mellem de studerende og ledelsen på lærerseminaret er helt nødvendigt.
2: Også studerende, vi skal sammen hele vejen til den øverste ledelse, simpelthen mere imødekomme hinanden og få snakket om, jamen, hvad skal der til for at vende den her udvikling? Og så samarbejde på tværs, fordi det tror jeg, det vil give det største udbytte. Det er i hvert fald en håndsrækning herfra til den øverste ledelse, til at vi vil rigtig gerne samarbejde om at få vendt det her.
1: En del af løsningen handler blandt andet om at oplyse de studerende om, at der er gode jobmuligheder i området efter uddannelse.
2: I bliver vigtige i det her område, så det bliver måske nemmere at få et job der, når der klækker 500 nye lærere i Aarhus hver sommer. Så det er jo sådan nogle ting, som jeg tænker, der er vigtigt at få sagt.
1: Ifølge prorektor på VIA University College, der udbyder uddannelsen, siger Helle Kruse Andersen, så arbejder de i Skive blandt andet sammen med læreruddannelsen i Silkeborg for at sikre god kvalitet og udbud af fag.
3: Venne, har du ikke lige fået et nyt job, eller hvordan?
4: Jo, det har jeg faktisk. Jeg er jo lige blevet ansat som Senior Aquatic Sanitation and Facility Hygiene Operator.
3: Ej, det lyder spændende.
5: Ja, det kan lyde fjollet, men det virker altså det her. Lige nu der hitter en række videoer fra Herning Svømmehal på de sociale medier med sådan nogle fjollede hestehoveder og skøre sketches og udklædninger. Jonas Lysgaard, han er bademester i Herning Svømmehal, og så optræder han ofte selv i de her virale videoer.
6: Altså tænk, at man kan være ansat til at hygge sig og lege en hel dag. For så at filme en masse sjove videoer. Og så, ja, det er jo aldrig træls, at man bliver genkendt en gang imellem. Også selv, når man er på arbejde.
5: Det er Herning virksomheden Shortet, der står for at producere videoerne. Og ifølge indehaver Thomas Frank, så betyder det meget, at de ansatte i Herning Svømmehal selv har humor, når der skal produceres videoer.
7: Det er en kæmpe, kæmpe, kæmpe fordel, at det ikke er sådan nogle, nu siger jeg lidt gamle nisser, jeg har på de her videoer, men at der er nogle så sjove unge fyre, jeg har. Så der har været rigtig, rigtig heldig. Og det gør selvfølgelig en kæmpe forskel, fordi de har den her energi, og er så klar på at lave de her videoer med mig.
5: Og selvom videoerne er underholdende, så er det altså også lidt en hårfin balance at sikre, at det ikke bliver for fjollet.
7: Nogle gange så kan det godt blive for åndssvagt. Det handler selvfølgelig om ikke at gøre det, men fordi vi har de profiler, vi har, og fordi at det er en virksomhed, så synes folk også, at det er lidt sjovt, at man tør tage lidt pis på sig selv.
1: Lidt eller nogen sol i dag, men du kan også møde byer på din vej. Temperaturerne, de kommer til at ligge mellem 17 til 22 grader.

0: En af dem, der er blevet et af Medinas største hits, her Jalousi.
1: Det er sol, og det er sommer, og det er også tit ensbetydende med, at man skal ud og grave nogle huller i vejene og lægge ting og sager ned i dem. Vejarbejde, det har du fundet noget af, Laura Vibeke Stam?
2: Det har jeg, ja. Der er lige startet vejarbejde op i grænseområdet imellem det østjyske og det midtjyske, men vi tager den altså lige med for god ordens skyld. Det drejer sig om rute 13 Viborgvej, hvor der i dag er startet noget vejarbejde op fra Jylland og så ned sydpå ned til Nørresnede. Der skal noget nyt asfalt på den her strækning. Lige nu der er der noget kø omkring Gammelhampen. Det er fordi der kun er et enkelt spor ledigt, som trafikken i begge retninger altså skal deles om på skift. Det giver lidt ekstra køretid til jer på rute 13, men det her vejarbejde, det forventes altså at være ved den næste måneds tid, så det kan være en god idé lige at skrive sig det bag øret, især når der kommer flere biler på vejene de næste par uger, når folk de kommer hjem fra ferie igen. Ellers så ser det altså fredeligt ud i det midt- og vestjyske. I kan stadig fange mig på telefonen, det er på 70 100 110. On a

0: Air med Boston.
1: Og så har vi snakket om det her i løbet af morgenen. Det kniber med at få lærerstuderende til Skive. Der er plads til 170 på lærerseminaret, men der er kun blevet optaget 27 studerende i år. Alfred Brunsgaard, godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Du er venstreborgmester i Skive. Da du vågnede i morges og så de her tal for optaget på lærerseminaret, hvad tænkte du så?
2: Jeg havde selvfølgelig håbet på, at tallet havde været bedre. Det er ingen hemmelighed, fordi at da vi sidste år skulle sammenligne tallene, kan man sige, også der var vi på 36, og det her gang, der er vi på 27, så vi mangler jo nogen. Så det er selvfølgelig en skuffende udvikling, der har været. Det er ingen hemmelighed.
1: Hvorfor er det så svært at finde studerende til jeres lærerseminarium?
2: Jamen, det kan der selvfølgelig være mange årsager til. Vi ved jo, at mange unge mennesker, de søger ind til de større byer, og de søger ind der, hvor at der er mange i forvejen, og det er selvfølgelig selvforstærkende, men vi ved jo, at vi synes selv, at vi har et godt tilbud herude, og det vil vi kæmpe for at bevare. Så vi håber på, at der kan komme en stor efteroptag nu her senere.
1: Men altså, hvordan vil I kæmpe for det, hvis vi nu prøver at kigge lidt frem? Fordi når jeg så ringer til dig igen om et år, så er det forhåbentlig flere end 27 studerende. Hvad kan I gøre?
2: Jamen, vi er jo fire kommuner, som har lagt hånden på kogeplanen, at vi gerne vil have nogle af de her trainee-stillinger oprettet. Og sidste år, der havde vi 18, og i år, der er det 10, så vi må jo gå ind og kigge på, om vi ikke kan være med til at levere nogle flere hver især. Så det er i hvert fald et af de områder, vi skal kigge på.
1: Det er sådan nogle lønnede praktikstillinger for de lærerstuderende, de her trainee-stillinger.
2: Det er fuldstændig korrekt.
1: Hvorfor, kan man så spørge sig om, Alfred Brunsgaard, hvorfor i alverden er det så vigtigt at have et lærerseminarium i Skive? Fordi vi har jo altså en læreruddannelse i Holstebro, der er en læreruddannelse i Silkeborg. Det er ikke så frygteligt langt væk. Hvorfor er det så vigtigt for jer at holde fast i den her uddannelse?
2: Jamen, vi ved jo, at når at de unge mennesker de er færdige med deres læreruddannelse, så søger de jo mange gange stillinger i deres nærområde, og hvis vi skal op, kan man sige, hvis vi skal blive ved med at bevare en stor procentdel af uddannede lærere på vores folkeskoler, så er det også vigtigt, at vi har en uddannelse til den, med hensyn til at kunne tage en læreruddannelse i deres nærområde.
1: Men Holstebro er jo ikke så langt væk, for eksempel.
2: Nej, det er fuldstændig korrekt. Altså, vi sidder jo her, kan man sige, i de fire kommuner med Thisted og Morsø og Viborg og Skive, og det er trods alt lidt tættere på, kan man sige, hvis man kommer fra den østlige del af Viborg, at man søger ind til Skive Seminarie, altså VIA, og det vil vi kæmpe for, at det bliver fortsat en uddannelsestilbud, der kommer til at være i vores nærområde.
1: Men hvad kan I gøre ellers for at brande det her lærerseminarie?
2: Jamen, vi må jo ud og fortælle endnu mere om, at muligheden er det til vores unge mennesker, og at det kan godt være, at unge mennesker, de søger ind og er på uddannelsessteder i de større byer, men hvis man ikke kommer ind der på sin første prioritering, så er det her en ganske udmærket sted også at søge ind, og kan man sige, gennemføre en god læreruddannelse, så det skal vi ud og brande noget bedre.
1: Tak for det, Alfred Brunsgaard, altså venstreborgmester i Skive Kommune.

0: uden sammenligning deres største hit her i Danmark. Generelt et band, som er rigtig, rigtig, rigtig stort i Danmark. Det er Suede her med Beautiful Ones.
1: Du har stået og sunget la la la la la.
0: Også i den grad. Jeg har set dem live 2 gange. Den ene gang i DR's koncerthus, og den anden gang i Royal Arena. Og det var sådan lidt, at alle ventede bare på, at det her nummer kom. Og sådan, fordi de er nogle rigtig rockstjerner, men det følger også sådan lidt. Man er lidt en diva, så venter man med at spille det her nummer til sidst. Til gengæld, så gik folk fuldkommen amok.
1: Så kom forløsningen. Her får du, Mille.

0: Der er 40 år mellem de her damer, altså Madonna og Sabrina Carpenter. Og den her Bring Your Love, den er altså på det album, der hedder Confessions 2, som udkom for ganske nyligt i starten af juli.
1: Nyt fra Madonna. Hun er stadig særdeles produktiv. Det har vi også været her til, til morgen.
0: Du vidste, vi selv skal sige det.
1: Ja, det har været en fornøjelse som altid. Lige om der er radioavis, og så er der verdens bedste sommer på den anden side af den. Vi høres ved igen i morgen.
0: Kan du have en rigtig dejlig dag derude.

0: Et jordskælv med en styrke på 7,1 har ramt det sydlige Japan og skabt risiko for en tsunami med bølger op til en meters højde. Det oplyser Japans meteorologiske institut ifølge nyhedsbureauet AFP. Og derfor beder myndighederne folk om at blive væk fra havet og kysterne. Og jordskælvet har ramt ved Kumamoto, og der er også udsendt jordskælvsvarsler ved Nagasaki, Kagoshima, Fukuoka, Saga, Oita og Miyazaki. Lige nu er den første straffesag om omvendt fodlænke i gang i retten. I byretten i Hillerød. Her er en 34-årig mand anklaget for at have fjernet sin fodlænke og nægtet at tage den på igen. Den omvendte fodlænke blev indført som en forsøgsordning sidste år og bruges især til at overvåge, at volds- og stalkingdømte ikke overtræder et tilholds- eller opholdsforbud. Og derfor kan sagen i dag få betydning for brugen af dem, siger Regino Møller, der er direktør i Dansk Stalkingcenter.
1: Det er interessant, fordi det er en sanktion, vi har haft i et år, og derfor er det selvfølgelig rigtig spændende at se, hvad gør vi så, når der er en gerningsperson, som modarbejder den sanktion så voldsomt, som denne her person har gjort.
0: Også hos Krisecenter Danner i København følger de sagen, for det er afgørende, at personer udsat for stalking og partnervold kan stole på ordningen, siger direktør Mette Marie Yde.
2: Mange af de kvinder, der bliver dræbt af en tidligere partner, det kommer jo på bagkant af et brud, hvor stalking og chikane følger efter. De må jo ikke opleve en falsk tryghed. Altså, de skal være sikre på, at hvis de får at vide, at han har en fodlænke på, han så også har den på.
0: Manden i sagen har tidligere siddet i fængsel for blandt andet vold mod sin ekskæreste og har et forbud mod at kontakte vedkommende. Flere og flere børn må se sig lidt længere om, når de skal finde legekammerater på ferien. Siden 2010 er antallet af enebørn nemlig steget med 10%, og nu er det hvert 8. barn i Danmark, der er enebarn, viser tal fra Danmarks Statistik. En af dem, det er Anton Løber Halling på 7 år, som godt kan savne en søsken, men han er dog blevet god til at finde nogle andre at lege med.
3: Det er, hvis man spørger, hvad hedder du, agtigt, og så spørger de tilbage, hvad de hedder, og så lige pludselig, så bliver man bare venner.
0: Der er flere grunde til, at andelen af enebørn er steget. Blandt andet er kvinder blevet ældre, før de får deres første barn. Og så kommer flere børn også til verden med kunstig befrugtning. Så hvis det har været en kamp at få første barn, så holder familien lidt igen med at få en søsken, fortæller Peter Fallesen, der er professor for Rockwool-fonden.
4: Det kan også være rigtig, rigtig hårdt, både mentalt og fysisk. Så det er bare en gruppe, som i højere grad stopper efter et barn.
0: Først nogen eller en del sol flere steder, men i løbet af eftermiddagen kommer der flere skyer fra vest og også enkelte byer. Temperatur mellem 17 og 22 grader, så en let til frisk vind fra vest. Radioavisen her kl. 10 var med Camilla Mærsk.
5: P4.
6: Du

0: Og David Mantel.
1: Så sad vi tre voksne mennesker og rockede til Uanset med Rasmus Seebach på.
2: Kæft, den er fed.
1: Jamen, den er fed.
2: Kæft, den er fed.
1: Men det er også, fordi vi sidder et dejligt sted. Det ligesom bare bliver meget bedre, ikke, med musikken.
2: Helt klart, helt klart. Vi er jo på fuldstændig unikke, enøstående, perfekte enø.
1: Enøstående.
2: Ja. Og,
1: Jamen, vi sender fra Fiskerlejet på Stejlepladsen, og jeg blev først bekendt med det her sted i går, David. Jeg har aldrig været på Enø før.
2: Nej.
1: Det har du til gengæld.
2: Jeg har været masser af gange.
1: Ja.
2: Masser af gange.
1: Det her sted, vi sender fra, er jo helt vildt hyggeligt, men det er jo ikke det, som man først kører mod, når man kommer til Enø, fordi

0: bliver det sådan en grussti. Og så ligger der små sorte og røde huse, og det er der Pope Burgers B-spisehuset og fiskerlejet, som sagt. Og det er ud mod kanalen. Og stemningen her, hvordan vil du beskrive stemningen hernede, jamen, Signe?
1: Jeg får sådan lidt Christiania-vibes, når præcis. Jeg sidder her. Det er sådan, det er meget... Det, altså, det
0: i den gode sider.
1: Jamen, det ser sådan lidt hjemmelavet ud, det her.
0: Ja. Men det er nogle rigtig dejlige restauranter, der ligger hernede. Og i det hele taget skal vi, er vi jo på Enø, fordi at jeg har tænkt, prøv at, hvis P4 skal rejse rundt i hele landet og vise nogle af de dejligste steder i landet, så bliver vi nødt til at komme til Enø, for der er ikke nok mennesker, der kender Enø. Enø er fuldstændig genial.
1: Og det er jo så også din mission den her uge. Simpelthen præcis. At få spredt det gode budskab. Du er ambassadør for Enø den her uge, og David, du har jo i går døbt Enø rekordernes ø.
0: Det hele udsprang af en fantastisk pælesidningskonkurrence i 90'erne, som var rigtig stort her på Enø. Og der kan man sige, når man skal brande noget, så skal vi jo bruge et eller andet at hive fat i. Og vi synes bare, at det her med rekorder, det er noget, hvor vi alle sammen kan være med. Det er imponerende. Det er noget, hvor man siger wow. Og når man siger wow, så siger man også, der vil jeg hen. Er det ikke rigtigt, Mikkel?
2: Det gør man. Altså, du kunne bare se i går, hvordan vi fik samlet ikke bare hele Enø, men hele Danmark omkring en rekord om at stå flest mennesker på et ben ad gang.
0: Vi slog en verdensrekord i går, og hvis du ikke har hørt det, så kan du lige gå ind og genhøre det. Der bliver slået en verdensrekord. Det er fantastisk. Og Mikkel, i dag, vi har faktisk ikke været så meget rundt på øen endnu. Du var lige på campingpladsen i går, men i dag, Mikkel, der kommer du også til at gå ud og opleve Enø. Og man kan sige, det bliver måske en lille smule maritimt i dag.
2: Vi får faktisk Enø fra søsiden i dag.
1: Og, det man er jo kan bare... sige, David, at Mikkel er din forlængede arm, fordi du har været her masser af gange. Men Mikkel har aldrig oplevet Enø. Så du kan jo sende ham ud steder, hvor vi ligesom kan komme radiofonisk med.
0: Og der er ikke noget som at opleve det sted, man elsker, gennem et menneske, nærmest et barn. Ikke at du er et barn, men du har en barnlig sjæl og barnets glæde ved at opleve nye ting. Og skulle opleve Enø på ny gennem dig, det bliver godt for os her, det bliver godt for jer lyttere. Det glæder vi os meget til. Det bliver en fantastisk dag på Enø, Signe.
1: Det bliver en kæmpe dag. Velkommen.
3: Verdens bedste sommer.
4: Sommerformiddagsradio på B4.
3: Med Signe Vadgaard og David Mantel. Live fra stranden på Enø.

0: Alex Warren. Verdens bedste sommer på P4. Det er den sidste uge, vi sender det her herlige program, så vi skal have det meste ud af det, og derfor er vi taget til Enø, rekordernes ø, som vi jo startede i går, David, med simpelthen at slå en verdensrekord.
1: Ja, mindre kunne jo ikke gøre det, lige til at starte ud.
0: Det bliver svært. Det bliver svært i dag, det bliver svært onsdag og torsdag og fredag, ligesom at følge op på det der.
1: Men jeg synes ikke, det vigtige er, at man slår en verdensrekord, eller en Danmarksrekord, eller en personlig rekord. Det vigtige er at slå en rekord. Okay. Rekorder er fede. Okay. Og så skulle lidt, altså. Og der var en ting, efter vi havde slået rekorden i går, så sad vi og snakkede efter udsendelsen, og lige pludselig er der noget, der går for os. Vi kender alle sammen Guinness rekord på.
0: Det er the one and only.
1: Det er the one and only, ikke? Kanon, kæmpe værk. Men hvis man fjerner G'et i Guinness, så bliver det til?
0: Ennis?
1: Enøs. Enøs rekordbog.
0: Enøs.
1: Kan du høre det? Du fjerner bare et G, så har du den. Altså, det er jo skæbnen. Det er jo skæbnen bestemt, at vi skulle lave det her. Enøs rekordbog.
0: Det kan ikke være anderledes.
1: Det kan simpelthen ikke være anderledes. Og i virkeligheden, så tror jeg også, fordi vi vil jo gerne slå, i virkeligheden vil vi gerne slå så mange rekorder som muligt, direkte her fra Enø rekordernes ø. Så vi har brug for jer derude. I går var I med os. I hjælper os med at slå en verdensrekord. Fuldstændig genialt. Meget glad.
0: Man kan jo også sige, når det nu er Enøs rekordbog og ikke Guinness rekordbog, så er der jo heller ikke så mange rekorder i den.
1: Nej, altså så starter vi jo forfra.
0: Der er den fra i går, hvor vi alle sammen, eller i hvert fald mere end 3.000 af os, stod på et ben på samme tid.
1: Så du kan jo faktisk komme i Enøs rekordbog. Det behøver ikke engang være en rekord, der eksisterer. Det kan være din egen rekord, som du har tænkt, jeg vil være sindssygt god til det her. Så det, nu vil jeg gerne, men der er ikke noget sted, jeg kan skrive det ned, når jeg har gjort det.
0: Nej.
1: Der er jo ikke nogen bog for
0: Nej,
1: det.
0: De kommer ikke lige op til mig i.
1: Det er der nu. Det er der nu. Enøs rekordbog. Og så vi har brug for jer derude til at hjælpe os med at slå rekorder.
0: Ja, vi skal have fyldt den her bog ud, så når vi når fredag, så har vi mere end én rekord i den. For ellers er den lidt fattig bog.
1: Ja, og det kan være, altså, det kan fandme være mange ting. Det kan være, at du er sindssygt god til at jonglere med en fodbold. Så du kan jonglere med en fodbold flest gange.
0: Ja, eller bare sådan holde den kørende i, jeg ved ikke, hvad er realistisk? Kvarter?
1: Kvarter, ja.
0: Oh my god, det er lang tid.
1: Ja, du behøver ikke engang tælle sig, men nej. Kvarter er lang tid. Men hvis du kan det,
0: hallo.
1: Du er direkte i Enøs rekordbog. En ting, som jeg forestiller mig, jeg kunne være god til her, efter jeg har holdt ferie relativt lang tid nu. Kortest lunde over for børnene. Der skal ikke noget til. Så
0: er jeg er der på et halvt sekund, du.
1: Når du kramper med kæft.
0: Det kan også godt være, at man er typen, der er rigtig god til at løbe rundt om et hus. Rigtig mange gange på en time, måske.
1: Og må jeg et lille tip til forældrene? Børn må også godt komme i den her rekordbog.
0: Åh oh, ja. Ja, det er jo de bedste til at slå rekorder.
1: Altså, prøv at høre. Send dit barn ud og løbe en time rundt om huset. De kommer i en rekordbog. Du har lige en time i fred. Ja.
0: Det kunne også godt være. Vi vil jo også gerne have nogle rekorder, som vi kan nå at fortælle om, inden vi er færdige kl. 12. Så det kunne være, at du lige skulle øve dig. Det kunne være, at du skal på smukfest inden så længe. Du skal lige øve dig lidt i at slå et telt op. Og tage det ned igen, for så du har det i hænderne, til du rent faktisk skal bruge det. Så slå det op og ned flest gange inden kl. 12.
1: Så sidder den der altså.
0: Er det?
1: Så er du klar til smuk, for eksempel. Men prøv at høre, hvad for en rekord vil du kunne slå? Altså her i løbet af de næste par timer. Det kan også være lidt længere, men også meget gerne i løbet af de næste par timer. Skriv ind til os på 12.12, skriv på 3, P4, undskyld, mellemrum. Og hvilken rekord du vil kunne slå. Og så vil vi forsøge at få dig med i programmet simpelthen. Og det er ikke bare, altså, og så er der nogen, der vil sige, man skal der ikke nogen ud og tjekke det. Det er ikke bare Enøs rekordbog. Det er Enøs tillidsrekordbog. Så vi stoler på jer derude.
0: Selvfølgelig, altså folk, de er jo ordentlige gode mennesker. De Præcis. Kunne ikke finde på at lyve.
1: Nej, det kunne de simpelthen ikke. Vi har også en rekord hernede, vi kommer til at forsøge at slå i dag. Det sker ret snart faktisk. Men først, skriv ind til os 12.12 P4, mellemrum, hvilken rekord vil du kunne slå?
0: Det her, det er jo faktisk også en rekord. Verdens bedste sang, Alice Sørensen.
1: Ja, det er helt klart.
0: Det er en forvandling.
1: Wow.
0: Ja,
1: direkte Enøs rekordbog.
0: Sådan.

0: 4.
1: Der er noget helt særligt ved Smukfest. Musikken, menneskerne og følelsen af at være med.
2: Live fra Smukfest!
1: P4 rykker ud i Bøgeskoven med Formiddag på 4'eren. Det store talkshow, Poulsen og Holm.
3: Du vil ikke kende os på. Vi står med fadet og en fjollet hat.
1: Musikquizzen, Sara-monopolet og mange flere. Vi samler festen, stemningen og de bedste øjeblikke.
4: Smukfest på P4 og i DR Lyd.

0: sætter alt på spil det her. Det var bifald, David. Det, der står foran os, det er et voksen menneske med en softice, der simpelthen er ved at smelte ud over det hele.
1: Men det er der en grund til, for Mikkel, du skal nu forsøge at slå en rekord i spisning af softice. Og den eneste rekord, vi ligesom kunne finde, det er en verdensrekord. 130 gram softice på 24,72 sekunder. Det er det, du skal slå.
2: Det er en gratis Danmarks rekord, jeg kan slå på en eller anden måde.
1: Det er, altså, Danmarks rekorden er op for grabs.
2: Super.
1: Du er sikker på at komme i Enius rekordbog. Men jeg synes faktisk, vi skal i gang, fordi den er simpelthen ved at smelte.
0: Prøv at høre, Mikkel, jeg skal lige have sat æggeuret.
1: Hvordan har du det egentlig? Hvordan har du det med softice, Mikkel?
2: Jeg er laktoseintolerant, så det er ikke sindssygt godt.
1: Godt. Det kan nogen. 3, 2, 1. Spis! Og det, der sker nu, der er Tivoli-krymmel på den her, og der er en god stildyr. Han er nået hele vejen ned til vaflen, PT.
3: Og et bær.
0: Hvis det her havde været mine børn, så havde jeg haft 8 servietter klar nu til at tørre hænder og mund, fordi der er simpelthen så meget is i skægget lige nu. Det kan ikke være rart.
1: Det er en is, Mikkel. Du på, jeg kan sige så meget som, at der røg verdensrekorden. Men du er stadig godt kørende. Du er stadig på vej i rekordbøgerne.
0: Hjernefrysen, det er den værste. Kan du tale, Mikkel? Smager det godt?
3: Jeg smager helt vildt godt.
0: Undskyld. Det er seriøst rekordforsøg. Der fik han meget is. Nu har han kun vaffel tilbage nærmest.
1: Vi nærmer os de 50 sekunder. Det kommer der. Skal du under et minut, Mikkel? Det er faktisk rigtig godt gået. Super godt gået. Og så skal den bare lige slus. Isen er spisværdig, isen er spisværdig. Og der! Vi har, mine damer og herrer, en ny Danmarks rekord. I spisning af softice er en laktoseintolerant.
2: Det er en vigtig detalje.
1: 59 sekunder og 82 hundrededel. Du har nej, minut, Mikkel!
2: Jeg vil gerne klappe, men jeg har simpelthen softice ud over det hele.
1: Ja, det har du.
0: Det er fucking svineri, det der.
1: Du er ikke sådan...
2: ikke vildt hurtig.
1: Du er ikke vildt hurtig, men ved du hvad? Du er i Enøs rekordbog. Og det synes jeg er
2: rigtig godt. Men hvor mange softice har du spist på under et minut?
1: Jamen, jeg ved det. Sandsynligvis 0. Jamen, det er
2: så på den måde, altså utrolig meget hurtigere end dig.
1: Utrolig meget hurtigt. Må jeg lige sige, hvis man er i nærheden af Enø, ikke? Kan man ikke komme ned og forsøge at slå Mikkels rekord?
0: Det synes jeg da. Det virker som om, det kan lade sig gøre.
1: Ja.
0: Sådan umiddelbart. Altså, et minut.
2: Ja. Altså, jeg tror også, der er noget med Davids stophur der.
0: Nej, altså, jeg har også taget tid herover. Den er altså god nok.
1: Ja.
0: Men kom ned til os.
1: Mikkel, det er slet ikke en kritik af dig. Du gjorde det rigtig godt. Lidt langsomt, men rigtig godt. Og hvis du skal ligge lidt ned på grund af det med laktoseintolerancen, så må du lige sige lidt til
2: det. Jeg skulle sejle lige om lidt, så det er sådan lidt spændende for os.
1: Ja, det er faktisk rigtig spændende.
0: Prøv at høre, kunne du godt tænke dig at slå Mikkels rekord, så er det bare at komme ned til os. Vi sender ind til klokken 12. Vi sidder ved fiskerlejet på Stejlepladsen på Enø. Vi har softice, som du kan spise. Så tager vi tid på dig.
1: Ja.
0: Og så ser vi, om du slår Mikkel.
1: Ja, så du kan faktisk være på vej ud af bogen allerede nu. Men altså, du gjorde det godt, Mikkel. Godt gået.
2: Jeg skynder mig at skrive mig ind, og så håber vi, at den holder i hvert fald et.
0: Har vi ikke nogen servietter? Jeg har både servietter i tassen. Ja, jeg har jo små børn.
1: Vi kigger lidt rundt. Det skal nok gå. Det er godt. Okay.

0: nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Det kniber med at få lærerstuderende til Skive. Der er ellers plads til 170 på lærerseminaret i Skive, men kun 27 er optaget i år. Sidste år var tallet 36. Frederik Nørgaard Sivbæk, der er formand for de lærerstuderendes landskreds i Skive, er også over optaget, men han mener samtidig, at man skal have de realistiske briller på.
2: Det betyder ikke, at der er et mindre behov for at uddanne lærere i den region. Det er vigtigt at huske. Men der har været en udfordring i rekrutteringen, og det er jo det, som vi løbende arbejder på deroppe, altså i samarbejde mellem medarbejdere og studerende.
1: Hvis udviklingen skal vendes, så mener Frederik Nørgaard Sivbæk, at et samarbejde mellem de studerende og ledelsen på lærerseminaret er nødvendigt.
2: Det er også studerende. Vi skal sammen hele vejen til den øverste ledelse simpelthen mere imødekomme hinanden og få snakket om, jamen, hvad skal der til for at vende den her udvikling? Og så samarbejde på tværs, fordi det tror jeg, det vil give det største udbytte. Det er i hvert fald en håndsrækning herfra til den øverste ledelse til, at vi vil rigtig gerne samarbejde om at forvente det her.
1: En del af løsningen handler blandt andet om at oplyse de studerende om, at der er gode jobmuligheder i området efter uddannelse.
2: I bliver vigtige i det her område, så det bliver måske nemmere at få et job der, når der klækker 500 nye lærere i Aarhus hver sommer. Så det er jo sådan nogle ting, som jeg tænker, der er vigtigt at få sagt.
1: En tysk surfer er blevet fundet i god behold, efter han i går var væk i flere timer. Det oplyser Midt- og Vestjyllands politi på Politi Update. Sidst på eftermiddagen i går efterlyste politiet den 61-årige surfer. Han var ikke blevet set i cirka 4 timer. Sent mandag aften så fandt man dog den tyske surfer. Politiet oplyser, at han blev tilset af sundhedspersonale, men at han umiddelbart var i god behold. Lidt eller nogen sol får vi, men også enkelte byer. I eftermiddag så bliver det mere skyder, der kan stedvis komme regn. Temperaturer mellem 17 og 22 grader, så får vi en let til frisk vind fra vest.
3: Verdens bedste sommer.
4: Sommerformiddagsradio på B4.
3: Med Signe Vadgaard og David Mantel. Live fra stranden på Enø.

0: Harry Styles her med American Girls. Vi skal have sat nogle rekorder, fordi vores enøs rekordbog, vores enøs tillidsrekordbog, er der kun én rekord. Ej, to rekorder
1: i nu. To rekorder.
0: Hallo.
1: Mikkel smed lige en softice-rekord på bordet. Han spiste en softice på 59,82 sekunder, og det er officielt set på en eller anden måde en Danmarks rekord. Ikke en verdensrekord. Den ligger på 24 sekunder. Og der kan man jo ærligt sige, hvis du er på Enø, kom ned, så kan du få lov at forsøge at slå den rekord og komme i Enøs rekord.
0: Og så kan I også skrive ind til os her i programmet, hvis du også vil være med i Enøs rekordbog, Enøs tillidsrekordbog, så kan du skrive ind til os på 12.12, den skal lige på 4 først lave et mellemrum, og så fortæl, hvilken rekord du godt kunne tænke dig at slå i løbet af de her timer, vi sender. Så tjekker vi lige ind hos dig løbende. Og det har Mikkel fra Skalskør gjort.
1: Ja, hej Mikkel.
2: Yes. Hej.
1: Mikkel, hvordan går det?
2: Fint nok.
1: Det er godt at høre. Mikkel, du har en rekord, du gerne vil slå. Hvad er det for en rekord, vi har med at gøre?
2: Hvor mange pølser, man kan spise i Danmark.
1: Ja. Inden kl. 12, eller hvordan?
2: Det ved jeg ikke.
1: Nej. Kan vi sige det, hvor mange pølser inden kl. 12?
2: 400.
1: Det er 100. Skide godt. Mikkel, hvilken type pølser? Er det røde pølser? Er det pandepølser? Er det wienerpølser? Hvad er det, vi er ude i? Frankfurter?
0: Det må stige.
2: Frankfurter.
1: Ja. Frankfurter, okay. Det er den store pølse.
0: Mikkel, hvor mange pølser har du liggende?
2: 24.
1: Hold da fast. Mikkel, prøv at høre. Det er et fremragende rekordforsøg. Det er vi sindssygt glade for, at du vil kaste dig ud i. Kan vi sige, at du starter her klokken kvart i 11?
2: Ja.
1: Og så tjekker vi ind hos dig igen senere og ser, hvordan det går.
2: Ja, tak.
1: Mikkel. Det kæmpe er en kæmpe aftale, og det bliver one for the books, ja. Signe.
0: God vind herfra os, ikke
1: ja, også? Mikkel, vi glæder os til at vende tilbage til dig senere.

0: Simonsen, hvis du forstod her i verdens bedste sommer på P4, David. Vi har fået gæster her i studiet.
1: Ja, det er fordi, at Enø er jo rekordernes ø, og så kommer der simpelthen trillende en lille blå rekord, om man så må sige. Fordi at der kommer en Volkswagen op trillende, vinduet ruller ned, og så er der en, der siger, vi har 7,5 meter menneske i en op. Det må være en Danmarks rekord. Jens og Karen Lisbeth, velkommen til.
2: Tak.
3: Tak.
1: Det er jer, der kommer trillende. Jens, det er dig, der ruller vinduet ned. Hvornår er det første gang, du tænker, jeg føler, vi har en rekord her?
3: Jamen, det følte jeg på vejen, da vi fik læst os ind i den her lille fikse op, som vi har været så heldige at låne hos Skoda.
1: Ja.
3: Og vi har også en lille forhistorie, den kan Karin Lisbeth måske fortælle, for vores Skoda er til reparation i øjeblikket. Så vi har lånt denne op.
1: Og I er to voksne, to børn, og I har nogle meter på jer. Altså, I er nogle gode, velvoksne mennesker, kan man sige. Ikke?
3: Vi er heldige at have to flotte børnebørn.
1: Ja.
3: Og de er på besøg hos os i øjeblikket.
0: Ja. De er også skudt lidt i vejret, kan jeg se.
2: Ja, de er blevet lidt høje. Vi har lige spurgt Oscar, om han bliver ved med at vokse, men han mener, han er ved at stoppe.
0: Hvor høj er du, Oscar?
4: Omkring 2 meter, tror jeg.
1: Omkring 2 meter. Ja.
3: Og de spiller basket begge to.
1: Ja. Hvordan var det for jer at komme ind i oppen? Fordi det er jo i virkeligheden der, man skal kigge lidt
2: ind. Vi var lige nødt til at diskutere lidt, og hvem der skulle sidde hvor, og om vi lige kunne være der og sådan. Men det gik fint.
1: Hvor meget har I kørt rundt i oppen, jer fire?
2: Ikke ret meget. Det er faktisk første gang, vi er alle fire inde i den.
1: Okay.
2: Så fordi Oscar er selvkørende herned, eller Oscar og Frida er selvkørende herned, så ja. Normalt kører vi i deres bil. Men
0: kunne I overveje at beholde den, selv når jeres egen bil bliver klar for reparation?
2: Ja,
3: det tror jeg så ikke.
2: Tror vi ikke lige.
0: Men ved du hvad, den har jo givet jer nu en plads i Enøs tillidsrekordbog.
3: Det er det, vi så fidusen.
1: Ja, lige præcis. Så for evigt vil den minde jer om, da I kom i historiebøgerne.
2: Nemlig.
1: Prøv at høre, Jens og Karen Lisbeth.
0: Skal vi ikke lige give dem den her?
1: Jo. Hjertelig tillykke.
2: Tak.
1: I er kommet direkte i Enøs rekordbog. Tusind tak, fordi I kom forbi.
0: Flest meter en op.
1: Ja, gav jer en vidunderlig ferie.
3: Tak for jeres udsendelse.
2: Ja, og tak, dejlig udsendelse.
1: Tusind tak.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Ringbrynjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåde. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt overbord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime-historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i detaljen i DR Lyd.

0: Scarlet Pleasure var det her med Heat.
1: Verdens bedste sommer.
2: Into the Wild.
1: På Enø.
0: Emil Sanderhoff, du er vores husnaturvejleder. Emil, vi tænkte, om ikke lige du kunne fortælle os, hvilke dyr der er her på Enø, eller naturen på Enø, som måske kunne komme med i vores Enøs tillidsrekordbog. Findes der noget?
3: Jo, for katten, der findes jo. Jeg har faktisk tre virkelig gode bud. Hvis vi nu starter i fugles verden, så har vi jo den tidligere rekordholder, som er krikanden i fart, simpelthen. Mange tænker måske, at det er vandrefalken, som er verdens hurtigste fugl, men det er jo styrtdyk. Og det er jo næsten lidt snyd, for det svarer til, at jeg sprang ud fra en flyvemaskine, så vil jeg være verdens hurtigste mand. Men krikanden kan flyve omkring 107 km i timen. Den er blevet slået af en fugl, som lever ved Enø. Det er den toppede skalleslure, som kan flyve op mod 113 km i timen. Det er fuldstændig vanvittigt.
4: Hvad hedder den? Toppede skalleslure?
3: Ja, en toppet skalleslur, det er faktisk en virkelig flot and, med sådan lidt spidsnæb og en lille top på hovedet. Man kan se den langs mange danske kyster, og altså faktisk en vanvittig flyver. Altså, og når vi snakker om fart...
4: Ja, nej, det er bare fordi, så snakker du om ænder, og de flyver sindssygt hurtigt. Det er bare fuldstændig nyt for mig. Ja. For mig er ænder ikke nogen, der flyver sådan vildt meget.
0: Ja, de vrælter lidt.
4: De vrælter lidt, og så hænger de lidt ud i, og så... altså, men der er simpelthen ænder, der kan flyve over 100 km i timen.
3: Jamen, det er fuldstændig vanvittigt. Altså, det er fuldstændig vanvittigt. Og det er jo fordi, at de her ender jo selvfølgelig byttedyr fra andre. Det er jo rovfugle, der kan finde på at slå på dem. Og derfor så er det jo godt at kunne være lidt hurtigt at stikke af fra sine fjender. Men samtidig også, hvis man skal på træk, altså trække fra et område til et andet, så er det også fedt at komme lidt hurtigere frem.
0: Har du flere rekorder?
3: Ja, nu skal jeg bare høre. Fordi på Enø, der lever der en lille bille, der hedder en sandspringer. Og det er det fuldstændig vanvittigt. Den her lille bille kan nemlig på et sekund springe eller løbe 170 kropslængder.
4: Det skal vi lige processere, kan du godt høre. Den kan på et sekund, et spring, flytte sig 170 kropslængder.
0: Hvor mange kan du, David?
4: På et sekund, en halv kropslængde. På en god dag.
3: For at sætte lidt i sådan en sammenligning, så jeg er jo næsten 2 meter høj, og det er svaret, at jeg skulle springe 340 meter på et sekund. Det er altså lige så hurtigt som lydens hastighed derudaf. Ja, og faktisk er den så hurtig, så når den løber afsted, så kan den ikke rigtig nå at tage imod de synsindtryk, den får, så den bliver faktisk ind, imens den løber, fordi den er så hurtig. det er simpelthen vanvittigt.
0: Okay. Det er sidste dyr.
3: Nu skal I bare høre, fordi vi har jo også en anden lidt... man får dykkerbriller på og snorkler ned under havets overflade, så er der et lille krabstyr, der hedder en roer, som sidder fast på sten, og den sidder også fast under ens båd måske. Og den her roer, det lille krabstyr, sidder fast og kan ikke flytte sig hen til hinanden for at parre sig. Derfor har sådan en roer altså en temmelig lang penis. Og nogen har måske set John Dillermand, og det er slet ikke så urealistisk, når man snakker om dyr, fordi sådan en lille roer kan have en penis, der er 40 gange sin egen kropslængde. Så var jeg nu en roer, så skulle jeg have en tissemand, der var helt lang. Kan det passe?
4: Ja,
3: det er jo rimelig langt. Ja, det passer.
4: Det er
0: til rekorderne.
4: Det er kæmpe, kæmpe penisrekord lige der.
3: Det er det. Det er det simpelthen. Dyrrigs længste penis.
0: Og det har simpelthen også fortjent sådan en her. Emil, du har lige givet tre nye rekorder.
3: Fantastisk. Det er jeg glad for at kunne bidrage med.
4: Tusind tak for det. Og tak til Dyrriget for at være genialt.
3: Tak.

0: I nat har 10.000 vis af håbefulde unge fået svar på, om de er kommet ind på deres drømmeuddannelse. Og 60.000 unge havde rigtig meget at smile af i nat. De blev nemlig tilbudt en studieplads. En af dem, det er 22-årige Frida Skov Mogensen, som vi fangede kort efter, hun var kommet ind på drømmeuddannelsen.
1: Altså, fuldstændig fantastisk. Jeg er så glad. Altså, så glad.
0: Ja, Frida Skov Mogensen er kommet ind på læreruddannelsen. Men omkring 10.000 andre måtte altså gå skuffet i seng med et afslag. Og derfor har der på VIA University College i Aarhus her til morgen været rygende travlt med at besvare telefonopkald. Særligt for dem, der ikke har fået en studieplads. Men der er bestemt håb for dem alle sammen. Der er nemlig stadig masser af ledige pladser, fortæller studievejleder Anita Vine Petersen.
2: Ja, det er der. Og man kan jo søge vores ledige pladser gennem via.dk på forsiden der. Det er meget nemt at gå ind. Lige i øjeblikket er der kø, så vær lidt tålmodig og bliv i køen. Så gå ind og se, hvad der er af ledige pladser. Der er mange forskellige pædagog, sygeplejerske, bygningskonstruktør, ingeniøruddannelser.
0: Japan er blevet ramt af et jordskælv med en forløbig styrke på 7,1, det oplyser landets meteorologiske agentur JMA ifølge Reuters. Jordskælvet har ramt den sydlige ø Kyushu, hvor der bor omkring 13 millioner mennesker. Og selve skælvet det fandt ifølge det meteorologiske agentur sted i en dybde af 10 km under havets overflade. Og der er derfor også udsendt et tsunamivarsel for bugten Kumamoto. Her forventes der bølger på op til 1 meters højde. Kumamoto blev i 2016 ramt af et dødeligt jordskælv, der kostede mere end 50 mennesker livet og sårede 1.800, mens 10.000 af hjem blev beskadiget eller ødelagte. I dag der mødes Volodymyr Zelensky og Donald Trump i Washington D.C., og det er noget så usædvanligt som en begravelse, der danner ramme for det store politiske møde. Det er nemlig anledning af en stort anlagt mindehøjtidelighed for den afdøde senator og Ukraine-støtte Lindsey Graham, at Ukraines præsident er i USA. Og selvom det er usædvanlige rammer for mødet, er der meget på spil for Zelensky, fortæller international korrespondent Stephanie Suryk.
3: Efter senator Grahams død, der har Ukraine mistet sin stærkeste republikanske fortaler og ven i Washington D.C., så Zelensky har brug for at styrke sit eget personlige forhold til Donald Trump, nu hvor Lindsey Graham er væk. Og så vil han arbejde på løfter om våbenstøtte, luftforsvar og øget sanktioner mod Rusland.
0: Her først på dagen kan man godt finde solbrillerne frem, men i løbet af eftermiddagen skal de nok pakkes ned i tasken igen. Her får vi nemlig flere skyer fra vest og også enkelte byer. Temperatur mellem 17 og 22 grader, lidt til frisk vind, der kommer fra vest.
4: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Og David Mandel, min medvært den her uge, det er jo din mission at overbevise alle lytterne om, at Enø er det bedste sted i hele landet at holde sommerferie.
1: Men det er fordi, Enø er det bedste sted i hele landet at holde sommerferie. Og muligvis også efterårsferie og vinterferie, og jeg skal give dig skære.
0: Og så er det rekordernes ø.
1: Det er det i den grad også. Vi er i hvert fald ved at gøre det til den. Og en af de rekorder, som vi fik i Enøs tillidsrekordbog tidligere i dag, det var jo at spise en soft ice hurtigst på tid med Tivoli krummel på, skal lige sige.
0: Det gjorde Mikkel, vores reporter, på lige under et minut, helt præcis 59 sekunder og 82 millisekunder.
1: Ja, og det er officielt set en Danmarks rekord, i og med, at vi ikke har kunne finde en Danmarks rekord nogen steder. Så det er en Danmarks rekord. Men vi sagde jo så også til folk, hvis du er på Enø eller i området, så kom ned og forsøg at slå rekorden. Og nu har vi fået en anden Mikkel hernede. Hej Mikkel.
2: Hej.
1: Mikkel, du kommer ned sammen med din kæreste, din kone og din, din søn. Og det er jo egentlig... Det er jo ikke dig, der først approacher os, kan man sige. Det er jo din kæreste, der kommer over,
2: ikke? Det er det, ja. Det er.
1: Er det her dit forslag, Mikkel?
2: Altså, jeg snakkede ret meget op i bilen. Ja. Det kunne jeg godt. Men nej, det var det ikke til sidst.
1: Nej. Det er en klassisk, det der kan jeg da sagtens gøre bedre.
2: Lige præcis. Ja.
0: Men det, jeg vil så også sige, den følelse havde vi jo alle sammen, da vi så vores reporter Mikkel spise den is. Altså, det tror jeg også godt, du kan gøre bedre. Ja. Jeg tror på dig, Mikkel.
2: Tak.
0: Men det, der skal ske nu, er jo, at vi sætter gang i sådan en lille timer. Så tager vi tid

0: Ja!
1: Hvad siger tiden?
0: 23 sekunder og 47 sekunder. Det er altså en verdensrekord.
1: Oh my god!
0: Der er softice over det hele. På hænderne, på munden. Det,
1: altså, han har tørret skægget af hænderne nu, og der er ikke engang gået et halvt minut.
0: Hold kæft.
2: Hold.
0: Mikkel, det der, det var ganske imponerende.
1: Må jeg ikke? Jeg er jo også en form for sportsjournalist.
0: Ja, helt klart.
1: Mikkel, hvordan har du det lige nu?
2: Jeg har det helt perfekt. Det lader jeg lige bunden til morgenmaden, i hvert fald.
0: Da du stod op i morges, havde du så regnet med, at du ville stå med en verdensrekord her lidt over 11?
2: Det havde jeg ikke, nej.
0: Nej?
2: Det havde jeg ikke.
1: Hvordan føles det?
2: Meget godt, faktisk.
1: Ja.
2: Ja.
1: Tror du, den bliver slået, for der kommer nok andre forbi i løbet af ugen?
2: Det håber jeg ikke.
1: Nej.
2: Så kommer jeg i hvert fald igen næste år.
0: Ja. Du kan også bare komme igen senere på ugen, Mikkel.
1: Wow.
0: Prøv at høre. Tusind tak, Mikkel. Hjerteligt tillykke med en flotte, flotte rekord.
2: Tusind tak for
0: det. Jeg ved, I skal videre til fødselsdag.
2: Ja.
0: Jeg håber, I får en rigtig dejlig dag. Tak for det.
2: Tak,
0: i
2: lige måde.

0: You get what you give med New Radicals. Vi er i gang med at sætte en hulens masse rekorder. Det går egentlig meget godt, David.
1: Det går sindssygt godt. Vi har lige slået en verdensrekord mere. Jeg kan næsten ikke forstå det. Verdensrekord i spisning af soft ice. Det var Mikkel, der kom forbi og slog Mikkels rekord. Og det er, fordi vi er på Enø. Det er rekordernes ø. Det er et vidunderligt sted, som jeg gerne vil overbevise alle om, er det bedste sted at holde sin sommerferie. Og altså, bare komme herned, ikke?
0: Og vi laver jo vores egen rekordbog. Det er det Guinness uden G.
1: Ja, Enøs.
0: Enøs.
1: Men lidt god vilje, ikke?
0: Enøs.
1: Enøs tillidsrekordbog. Og vi har nu endnu et menneske. Et vidunderligt menneske, der vil forsøge at komme i Enøs rekordbog. Hej Martin.
2: Hej.
1: Martin, hvor er du henne i verden?
2: Og Greno.
1: Ja, tak. Martin, hvad er det, du godt vil i rekordbund med?
2: Jamen, jeg vil gerne være endnu med.
1: Nej, undskyld, der var lige dårlig forbindelse. Hvad var det? Kan du lige sige det igen?
2: Jeg vil gerne være endnu med, for I at jonglere med tre tennisbolde.
1: Yes! Enøs rekordbund i at jonglere med tre tennisbolde. Og
0: når vi taler jonglere, er det så med fødderne, eller med hænderne, eller med hovedet, eller hvad kan du?
2: Det er med hænderne. Tre
0: tennisbolde. Ja, tak.
1: Og Martin, vi har sådan en idé om, at for at komme i rekordbogen, så skal du jonglere i en halv time. Hvad siger du til det?
2: Jamen, jeg prøver.
1: Ved du hvad? Det er sådan. Det er det eneste, man kan gøre. Og Martin, vi vil faktisk gerne tælle ned og sætte dig i gang, og så kommer vi tilbage til dig om en halv times tid. Kan vi gøre det sådan?
2: Jamen, jeg går i gang. Jeg drikker lige lidt te, og så kører jeg.
1: Ja, det er godt.
0: Helt klart.
1: Man skal lige have lidt te, inden man jonglerer.
0: Jo,
1: det ved alle.
0: Det er det bedste.
1: Gode jonglører.
0: En slags doping.
1: Ja. Har du fået din te, Martin?
2: Ja.
1: Det er perfekt. Vi tæller ned. 3, 2, 1.
0: Sæt i gang.
1: Man kan høre boldene.
0: Ja.
1: Far rundt. Vi vender tilbage til Martin.
0: Direkt. Ja.

0: PostNord Danmark Rundt er tilbage. Fra Aalborg til Rødovre venter et cykelløb fyldt med fart.
1: Han er ved at lukke hullet op til ham.
0: Drama.
1: Ui, og så ryger han så ud her i svinget.
0: Og sekunder, vi husker.
2: Det bliver meget, meget tæt det her. Det bliver på sekunderne. 3, 2, 1.
0: Kan de danske talenter slå stjernerne?
1: Et forrygende comeback.
0: Følg PostNord Danmark Rundt fra onsdag på DRTV og DR1.

0: Det er en skøn sang, det her. Natalie Imbruglia og Torn i det program, der hedder Verdens Bedste Sommer på P4. David Mandel er min medvært, vi sender fra Enø, og vi har også en reporter, der hedder Mikkel.
1: Ja, fordi jeg kan jo ikke være overalt på øen på en gang, ligesom at fremvise den skønhed og alle de vidunderlige muligheder, der er. Så derfor så har vi vores reporter Mikkel, som kan tage ud og se det med egne øjne også, fordi han har ikke oplevet Enø før, så derfor så er det også nyt for ham. Så det er også dejligt at kunne præsentere ham for det, og han kan så give det videre til jer lytter. Ikke?
0: Mikkel, vi vil lige sige til dig, og det er ikke noget, vi skal dvæle ved eller tale meget om eller noget, men altså din soft ice spisningsrekord er blevet slået af en anden Mikkel her i studiet for kort tid siden. Altså, og slået meget.
2: Hvor meget?
1: Han slog verdensrekorden, Mikkel.
2: Kan vi lave en aftale, hvor jeg måske får lov at beholde Danmarksrekorden?
0: Ja, nej, for han er simpelthen også her fra Danmark, så ja, det tror jeg ikke rigtigt.
1: Den er svær.
0: Men prøv at høre, altså, du er nummer to.
1: Ja, du er nummer to, og ved du hvad, nummer to er den første, den næste vinder, kan man sige. Men det er slet ikke det, vi skal snakke om, fordi du skal fortælle os, hvor i alverden er du hen?
2: Jamen, jeg sidder faktisk på en båd ude på vandet i kanalen, der adskiller Karrebæksminde og Enø. Nærmest lige under Græshoppebroen. Og jeg sidder sammen med Anders, og det er jo faktisk, man kan sige, din båd, vi sidder i. Det er nogle både, I leger ud. Og jeg kommer til at starte på lige på hårdt her, Anders, fordi I er jo nogle driftige herrer, som man kan låne en masse af jer, men man kan blandt andet få spredt sin æske ved hjælp af jeres båd. Kan du lige fortælle lidt om, hvordan I har fået den idé?
3: Jamen, det kom så helt af sig selv, kan man sige. Folk har kommet forbi mange gange og spurgt om det var en mulighed. Og så da vi startede det her bådlejningsfirma, og vi havde lavet sådan en hjemmeside, så tænkte vi, hvorfor ikke? Hvorfor ikke? Det er vildt smukt. Og det lagde vi ind, og det har kørt siden. Vi gør det måske 5 gange om året eller sådan noget lignende.
2: Og vi har jo også, nu skal det mere festlige indslag, skulle jeg til at sige. Det lyder jo ikke som, altså, det kan også være festligt at holde en begravelse. Men hvad tilbyder I ellers hos Marine Event, som ligesom er det her firma, hvor I kan lave alle mulige, virker som et eventfirma. Hvad kan man ellers lave hos jer?
3: Jamen, det er et eventfirma, og det startede som et bådlejningsfirma med blandet succes. I starten smed vi faldskærm op og sådan noget, og der var du heldig, hvis du kom helt skinnet ned. Så glemte vi den idé, og så gik vi i gang med at lege både ud og kajakker og sops, og nu kører vi videre med sauna og har samarbejde med yoga og med hvad hedder det, lydsejladsen Fjordens Stemme, og vi har lavet streetmarked hernede, fordi...
2: Og altså, Anders, hvis man kommer ned og skal en tur i saunaen, er det dig, der står og svinger håndklædet dernede?
3: Nej, det lader vi sgu med det om.
2: I har også, nu kommer vi lige, vi peger direkte mod en ø, som jeg har fået at vide hedder Rotteøen, som I ejer, kan man sige, eller lejer. Hvad lejer ud også? Hvad kan man ud på Rotteøen?
3: Jamen ude på Rotteøen, der laver vi sådan laver vi events, og det har typisk været, altså man kan komme op, og så laver vi sådan 3-4 forskellige øvelser for folk, når de kommer derover. Så skal de måske ud og stå på subboards, eller op og klatre i masten, eller skyde med bue og pil, eller den slags ting og sager. Men altså det fede ved den, det er, at man har det helt for sig selv, og det er blandt andet noget af skolerne, der er helt vildt glade for, fordi så er alle ungerne, de har ingen mulighed for at stikke af, for de bliver sejlet over af os.
2: Det er meget effektivt. Man kan holde styr på folk, og hvis man så har brug for at trække sig lidt selv, så kan man måske også lige slå teltet op ud på øen.
0: Mikkel, vi kommer tilbage til dig senere, fordi det fortsætter maritime tema her i Verdens Bedste Sommer, men jeg skruer simpelthen ned for Mikkel, hun har godt gang med at snakke nu, men det er fordi vi skal nå nogle nyheder.
1: Vi skal nå nogle nyheder.
0: Og vi skal lige nå ham herinde også. August Højen og Gane, et skud.

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Venne, har du ikke lige fået et nyt job, eller hvordan?
2: Jo, det har jeg faktisk. Jeg er jo lige blevet ansat som Senior Aquatic Sanitation and Facility Hygiene Operator.
1: Ej, det lyder spændende.
3: Ja, det kan lyde fjollet, men det virker. Lige nu der hitter en række videoer fra Hernings svømmehal på de sociale medier med både fjollede hestehoveder, skøer, sketches og udklædninger. Jonas Lysgaard er bademester i Hernings svømmehal, og så optræder han ofte selv i de virale videoer.
4: Altså tænk, at man kan være ansat til at hygge sig og lege en hel dag, for så at filme en masse sjove videoer. Og så, ja, det er jo aldrig træls, at man bliver genkendt en gang imellem, også selv når man er på arbejde.
3: Det er Herning-virksomheden Shortet, der står for at producere de her videoer. Og ifølge indehaver Thomas Frank, så betyder det meget, at de ansatte i Hernings svømmehal selv har humor, når der skal produceres videoer.
5: Det er en kæmpe fordel, at det ikke er sådan nogle, nu siger jeg lidt gamle nisser, jeg har på de her videoer, men at der er nogle så sjove unge fyre, jeg har. Så der har jeg været rigtig, rigtig heldig, og det gør selvfølgelig en kæmpe forskel, fordi de har den her energi og er så klar på at lave de her videoer med mig.
3: Når Bork Festival starter i morgen, så bliver det med rekordmange frivillige. Antallet af frivillige på årets festival lyder på 1.400. Sidste år lød det på 1.300. Og sidste år der sat festivalen rekord i antal gæster og omsætning, og det har gjort behovet for frivillige større. I år der har festivalen særlig mærket interesse fra unge, der gerne vil hjælpe til. At få flere unge ind som frivillige er noget, vi har fuld fokus på. Vi har brug for det, hvis festivalen skal holdes i live. Og det er et super godt fællesskab blandt de frivillige. Og det er helt sikkert også noget, der trækker flere unge til, lyder det fra Arne Engård, der er marketingansvarlig for Bork Festival, i en pressemeddelelse. Lidt eller nogen sol, men der kan også komme enkelte byer i løbet af dagen. Temperatur mellem 17 og 22 grader og en let til frisk vind fra vest.

0: 80'er guitar, pudelhår, Ava Max, Kings and Queens.
1: Sindssygt med den guitar der, synes
0: jeg.
1: Ja, vildt. Det er længe siden, man har hørt den.
0: Den er vild. Det her program vil gerne slå en hel masse rekorder.
1: Ja, tak.
0: Altså, det er det, vi går for. Vi skal have Enø på, på landkortet, på verdenskortet, ved at slå en masse rekorder i den
1: rekordkortet.
0: Her det er Enøstående.
1: Det er, tak for det. Signe, vi har jo fået folk til at byde ind, ikke? Mm. På sms'en. Mm-hmm. Med rekorder, man kan slå. Ideer til, hvad vi kan gøre rekordmæssigt her på Enø.
0: Vi stod på et ben rigtig mange på samme tid i går.
1: Verdensrekord.
0: Ja.
1: Vi har slået verdensrekorden i at spise softice tidligere i dag. Det var Mikkel. Ikke reporter Mikkel. Mikkel den anden, der kom og slog verdensrekorden.
0: Der var en lytter, der kom forbi og sagde, at jeg vil gerne prøve at slå den rekord.
1: Ja,
0: det gjorde han.
1: Eftertrykkeligt. Der er også kommet en masse sms'er, så vi kan lige læse et par stykker af dem op.
0: Ja, der er Lene, der skriver, at Enø er fjordrejer i verdensklasse. Hvem kan hurtigst pille 500 gram? Det var et godt bud.
1: Det er et rigtig godt bud. Det er 100% ikke mig. Så meget kan jeg sige. Det er ikke sådan en rekord, jeg skal...
0: Der er faktisk god.
1: Er det rigtigt?
0: Ja, en rigtig fjordrejepiller.
1: Det er du vel?
0: Ja, pillepige. Ja,
1: selvfølgelig er du det. Så er der denne her. Møgen, hvad med en krabbefiskekonkurrence? Her kan både børn og voksne deltage i sådan en Egon. Og det er altså en fed idé.
0: Mm.
1: Fordi det er... Altså, jeg ved ikke... Jeg er vokset op med krabbefiskeri i sommerferien. Det er der rigtig, rigtig mange, der er i Danmark.
0: Ja.
1: Så hvis vi på en eller anden måde i fællesskab kunne fange så mange krabber som muligt i en bestemt periode, så kunne det... Er der en lille hyletone?
0: Der er en kæmpe hyletone.
1: Der er en kæmpe hyletone. Men jeg tænkte på, om det var noget, vi kunne skulle kigge på i morgen, Signe.
0: Ja.
1: Krabbefiskeri i fællesskab. Så mange krabber som muligt. Jeg tror, det kunne blive... Altså, genialt at stryge direkte ind i Enøs tillidsrekordbog.
0: Jeg synes, det er en fremragende idé. Så jeg har lige tjekket vejrudsigten.
1: Ja.
0: Nu er vi jo på Enø, der skulle det blive rigtig skønt vejr i morgen, men ja, det virker til, at det er sådan landet rundt.
1: Ja.
0: Så det er en rigtig krabbe dag i morgen.
1: Så vi beder jer allerede nu, hvis du er derude og er i krabbeland, om man så må sige, så find krabbeudstyret frem. Fisk, spand, snøre, den der rådne fisk ned fra fiskehandleren, som de godt kan lide. Alt det der, alle dine bedste krabbetricks, så slår vi en rekord i morgen med krabbefiskeri. Og hvis du har andre forslag til rekorder, vi kan slå her på Rekordernes Ø, så skriv endelig ind på 1212'en, Pibia Mellemrum, og dit forslag til en rekord.
0: Nu skal vi have Jonah Blacksmith og Magdas. Det her er Saw You Dancing i verdens bedste sommer på

0: Altså, jeg har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
2: Han er bare kommet
1: til at sidde der.
2: Altså, det er bare en vild ungdom.
1: Magisk.
2: Er du okay?
1: Jeg tror bare, jeg er meget usikker. Der er en grund til, at unge musikere bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
3: Se, at par kan brug for hinanden.
2: Hej, hinanden.
3: Nu på DRTV.

0: poser her med min ven David. Du har sådan en helt normal længde arme, har du ikke?
1: Jo.
0: De er bare sådan, de er jo ikke sådan dinosaurkorte, men de er heller ikke sådan ekstra lange.
1: Meget standard. Meget standard arm.
0: Ja, du har jo en forlænget arm i det program. Det var så Porter Mikkel. Han er din mand i marken. Det var min enormt elegante overgang til, at vi skal sige hej til Mikkel. Mikkel, du har været ude at sejle i dag.
2: Jamen, jeg er stadig på vandet. Jeg sidder midt ude på Karrebæk Fjord. Og det gør jeg, fordi at jeg har med mig på båden, ud over ligesom at have Anders, så har jeg Ida Skovsgaard, som sammen med sin makker Line Mathilde Hansen, har startet et projekt, der hedder Fjordens Stemme. Og det er en lydfortælling, en lydsejlads, tror jeg faktisk, I kalder det, hvor man simpelthen kan høre en podcast, der er geolokation på. Så hvis du sejler ud, så kan du ligesom, hver eneste gang du rammer et specifikt område, så begynder den at spille for dig. Og det her projekt, det indeholder ligesom en masse historier fra fjorden om både dyr og natur og historie. Og Ida, hun har lovet ligesom at give mig en lille forsmag på en af fortællingerne. Og det er blandt andet en om kærlighedens vidunder. Ida, hvad er det for en historie, man for eksempel kan få?
3: Jamen, der er for eksempel historien om maleren Eli Ring, som egentlig kommer fra byen Ring, så han har taget navnet derfra, og han opvokser ligesom blandt det arbejdende folk og starter med at male dem. Men en dag får han så en opgave, hvor han skal male kælerdøtrene Ebba og Sigrid, og det er det portræt, der tog ham længst tid at lave, måske fordi, at han forelskede sig i Sigrid Kæler. Og året efter det portræt blev malet, der blev de gift og flyttet til Karrebæksminde. Og hans malerier gik fra at være de her realistiske, lidt mørke billeder til at få nogle andre motiver, nogle nære motiver, blå himmel, alle sådan nogle ting der. Så han finder kærlighed og finder hjem her i Karrebæksminde, lige herover faktisk.
2: Og det er jo blandt andet et af fjordens vidunder. Jeg ved, der også er en historie om ålen og den meget mærkelige historie, som hører med der. Og så er der en dronning, som også eksisterer hernede. Hvad er det, hendes navn er?
3: Det er Margrethe Sprænghest, som var gift med Christoffer den Første, som blev forgiftet under et besøg i Ribe Domkirke, så hun endte med at styre landet for sin søn. Og på det tidspunkt, der ville kirken gerne have mere magt, så de prøvede at overtage ved at sejle ind her faktisk. Og de brændte Næstved ned. Det var slaget ved Næstved, så der er Bognakkeskoven, der ligger herover. Og et sted, der er opkaldt efter hende, der hedder Margrethe Høj.
4: Og de tabte desværre.
2: Så Næstved, hvis de har en lille horn i siden på Karrebæk, så kan man måske forstå, hvorfor. Men det var som sagt en forsmag på, hvad man ligesom kan få med den her lydfortælling. Og hvis man vil prøve det, så er det jo simpelthen bare at komme herned til blandt andet marine-event, hvor du kan leje en båd og få nogle høretelefoner. Du kan også selv downloade appen og sejle ud, hvis du har en kajak eller en gano eller en lille båd selv. Så hop på, der er masser af fortællinger.
1: Prøv at, jeg har både lært om slaget ved Næstved, hvis det ikke det fandtes, om Margrethe Sprænghest. Og jeg ved ikke, hvordan vi får Margrethe Sprænghest i Enøs rekordbog, men jeg føler, hun bør være der.
0: Nej, det skal hun da. Og så var der også den der kærlighedshistorie med en af kælerdøtrene, hvor jeg har lidt dårligt med at sætte den her næste sang på, som vi skal høre. Fordi det er jo lykkeligt i den der historie.
1: Ja, det gjorde det.
0: Den her... Don't dream it's over.
1: Ja.
0: Ej, det er næsten ked af.
1: Ja.
0: Men samtidig, det er meget god sang.
1: Den går ud til dig, Margrethe Sprænghest.

0: House med Don't Dream It's Over. 10 minutter tilbage af dagens program, David. Vi har det er et hængeparti, har vi ikke?
1: Vi har en rekord, der muligvis hænger derude. Vi skal have fat i Martin. Hej, Martin.
2: Hej.
1: Martin, du har jongleret en halv time. Lykkedes det?
2: Ja.
1: Tæller man, hvor mange gange man jonglerer på sådan en halv times tid, Martin?
2: Nej. Kan man ikke.
1: Nej, det kan man sgu ikke. Det er også det er tre bolde, tre tennisbolde, jonglerer en halv time, men det er en vaskeægte rekord til Enos rekordbog. Skal vi have en lille fanfare, Signe?
0: Det synes jeg da klart, du har fortjent, Martin. Den kommer her direkte fra os til dig.
2: Mester.
1: Du er simpelthen Enø-mester, du er Danmarks mester, du er i historiebøgerne, du er i Enøs tillidsrekordbog. Hjerteligt tillykke, Martin, og tak fordi du var med.
2: Og tak, det var også det holdt hårdt.
1: Ja, det kan forestille mig. Du gjorde det, mester.
2: Ja, godt.

0: livsforladt her med Annika. Så gik der endnu en skøn dag med verdens bedste sommer, som jo er noget, vi laver sammen. Og de her rekorder, som vi sætter her på Enø, det er jo nogle, vi laver sammen. Vi kunne ikke gøre det uden jer.
1: Nej, vi er meget, meget glade for, at I er med. Det her, det er jo Enø Rekordernes Ø. Og må jeg sige, for hver time, der går her på Enø, så bliver Enø bare dejligere og dejligere.
0: Ja, det vil jeg give dig fuldstændig ret i. Ja. Altså, søde mennesker og smukt, smukt sted.
1: Smuk natur. Gode steder at spise. Gode steder at drikke. Noget for børnene. Det er, altså, hvis jeg på et tidspunkt holder op som radiovært, så skal jeg bare være en form for kommunikationskonsulent for Enø og sælge Enø.
0: Du kan da bare fortsætte som ambassadør.
1: Ja, det kan jeg.
0: Det er jo en titel, du har fået den her uge.
1: Prøv at, vi har slået en hel del rekorder i dag. Det må vi bare sige.
0: Vi startede i går. Altså, vi startede første dag her på øen, der slog vi en verdensrekord. Vi stod i fællesskab på et ben sammen. Altså, vi var mere end 3.000 mennesker, der gjorde det.
1: Rundt omkring i hele landet. Fuldstændig fantastisk. God start. I dag har vi slået flere rekorder. Vi har blandt andet slået, hvad skal man sige, mest menneske i en Volkswagen op.
0: I hvert fald 7,5 meter menneske i en Volkswagen op.
1: Ja, det er meget menneske i en Volkswagen op, som jo er en lille bitte bil. Og den kom simpelthen bare rullende forbi os og sagde, at vi har en rekord lige her. Vi er 7,5 meter menneske i den her Volkswagen op.
0: Det var en meget høj familie, der
1: kom kørende. Det var det altså. Det var bedsteforældre og børnebørn, der alle sammen skød godt i vejret, ikke?
0: Jo, så havde vi vores reporter Mikkel, som satte en ja, jo ikke en verdensrekord, så langt fra, men en rekord, som kom i Enøs tillidsrekordbog. I at spise soft ice hurtigst muligt.
1: Ja, han spiste en soft ice på 59 sekunder og 82 hundrededel. Mm. Der sker så det, at vi opfordrer folk til at komme ned og sige, prøv at, hvis I føler, I kan slå den her, så kom ned, så giver vi en soft ice, så får I lov at give den et skud. Og så kommer Mikkel og hans kæreste og deres dreng ned, de skal til fødselsdag her på Enø, og siger, Mikkel har ikke spist morgenmad. Han kan godt slå den rekord.
0: Det var fuldstændig amazing at se. Det var vildt at være vidne til et menneske, der på den måde bare omfavnet den her is, så lige pludselig så var den bare nede i maven på ham.
1: Han slår jo faktisk den verdensrekord, vi har kunne finde på nettet.
0: Ja, for den var på 24 something sekunder, og Mikkel her, han spiser den på 23-82.
1: Sådan noget i den stil. 23-47.
0: Okay, vi skal lige have det noteret det helt.
1: Og det betyder altså, at vi tog lige endnu en verdensrekord. Så havde vi også vores husnaturvejleder med. Og han fortalte også om nogle dyr. Altså, vi havde både en bille, der kunne hoppe sådan noget 180 gange sin egen længde. Nu siger jeg det en lille smule upræcist, for vi har glemt at notere det hernede. Men vi får fat i ham igen, så vi får det noteret. En sandspringer, ja. Og vi havde en and, der kunne flyve over 130 km i timen, som også er her på Enø. Så det var altså dyrliv her på Enø. Det har været en usædvanlig god dag i rekordernes tegn. Enøs tillidsrekordbog er blive i gang med at blive proppet til med nye rekorder.
0: Og i morgen, der går vi fuld krabbe på den.
1: Krabbe-mode. Vi skal have fisket flest mulige krabber rundt omkring i landet på samme tid. Så hvis du er en af de danskere, der godt kan lide at fiske krabber, eller dine børn er, så find krabbeudstyret frem mellem 10 og 12. Der vil vi forsøge at slå en krabberekord, der aldrig bliver slået nogensinde igen.
0: Og så høres vi ved igen i morgen. Vi glæder os.

0: Næsten 60.000 primært unge finder i dag ud af, hvad de skal de næste mange år.
1: Kære Emma, tillykke. Vi tilbyder dig en studieplads. Studiestart 24.8. Det er fedt.
0: Men det halter stadig med at hive folk ind, som for eksempel sygeplejerske og pædagog. Det kan du høre mere om lige om lidt. Vejrudsigten puster nu igen til ilden i Frankrig.
2: Man forventer, at temperaturerne stiger op til 40 grader. Kommer der også yderligere vind oveni, så kan branden blusse op igen og sprede sig yderligere.
0: Hør fra vores internationale korrespondent i Bordeaux, hvad der er i vente og hvordan man forbereder sig der, hvor 220.000 mennesker allerede er evakueret. Og så bliver der flere og flere ene børn herhjemme.
3: Det er kedeligt nogle gange, fordi så har jeg nogen at lege med nogle gange.
0: Men det har faktisk også sin fordel at være den eneste med barneseng i bygningen som Anton her, og dem kan du høre mere om sidst i den her radioavis. Jeg hedder Niels Christian Lang. Spændingen bliver i dag udløst for tusindvis af unge, som bliver klogere på, hvad de skal de næste år af deres liv. Kom de ind på drømmestudiet? Bliver det anden eller tredje prioritet? Eller skal de ud og finde helt andre alternativer til studielivet? Knap 60.000 af de omkring 80.000, der har søgt, har fået en plads på en videregående uddannelse.
1: 3.068, eller 3.052 nu.
4: Der var kø, da Emma Saxbro forsøgte at lukke ind i morges. Hun sidder foran computeren derhjemme, spændt på at se, om hun er kommet ind på uddannelsen til sygeplejerske, som hun har søgt via kvote 2.
1: Jeg søgte ind på sygeplejestudiet, fordi at jeg blev færdiguddannet som assistent i april, og jeg kunne bare mærke, at jeg gerne ville udvikle mig mere fagligt og lære mere og have mere ansvar.
4: På sygeplejerskeuddannelsen er der ledige pladser. Hver fjerde plads står tom. Og Emma har godt tænkt over, at hun måske kommer ud på et arbejdsmarked, der mangler hænder.
1: Jeg har jo prøvet det under min uddannelse som social- og sundhedsassistent, så man kan godt være nervøs for, hvor hårdt man skal arbejde. Men alligevel så tænker jeg, at det er et givende job, så må ikke det går.
4: Og der bliver ventet.
1: Din estimerede ventetid er 1 minut, og der er 155 mennesker foran mig. Nu er jeg også bare spændt. Nu vil jeg egentlig også på pænt måde gerne have det overstået, så man ligesom kan være sådan, okay, nu ved jeg, hvad jeg skal de næste 3,5 år. Og så åbner vi mit ID her.
4: Hun logger ind.
1: Og så siger den error. Det er fandme løgn. Nu siger den ikke error mere. Så det
4: men efter spænding og ryggen rundt på stolen.
1: Jeg har fået studieplads på sommer. Kære Emma, tillykke. Vi tilbyder dig en studieplads. Studiestart 24.8. Det er fedt.
0: Og det var Julie Jakobsgaard, der havde fuldt de nervepirrende sekunder hos Emma her. Sammenlignet med sidste år er der i dag samlet set optaget lidt flere på de største såkaldte velfærdsuddannelser, nemlig lærer, pædagog, socialrådgiver og sygeplejerske. Andrea Lykkegaard Jensen fra Brønderslev er en af dem, som er kommet ind på pædagoguddannelsen på Professionshøjskolen UCN.
5: Jeg synes, pædagogfaget er så fedt, fordi man har så mange forskellige muligheder. At hvis man fik en uddannelse som pædagog, så er der mange forskellige ting, man kan. Altså, det er jo ikke kun i en børnehave, du kan være, og du kan være altså, alle mulige forskellige steder.
0: Knap 3.600 er blevet optaget på pædagoguddannelsen, og det er faktisk færre end sidste år. Og det gør, at omkring næsten hver anden stol på uddannelsen ser ud til at komme til at stå tom. Og det er dybt bekymrende, når der allerede nu mangler pædagoger, siger Elisa Rempler, der er formand for pædagogernes fagforening BUPL.
6: Når man så samtidig kigger på det her optag, hvor der er faldet med 33% de seneste 10 år, jamen så er det her altså meget, meget bekymrende udvikling.
0: Men trods de mange tomme pladser, så er uddannelsesminister Christina Egelund faktisk godt tilfreds. Hun ser den samlede stigning i optaget på velfærdsuddannelserne som den mest positive nyhed i årets studieoptag. For det er første gang i flere år, at optaget stiger på de store velfærdsuddannelser, siger hun.
7: Jeg glæder mig enormt meget over, at det tilsyneladende er lykkedes at knække den der meget nedadgående kurve, vi har haft i mange år, når det kommer til interessen for at uddanne sig til folkeskolelærer, til sygeplejerske, altså ind i velfærdssamfundet. Det er enormt glædeligt, og resultatet af mange års vedholdende arbejde.
0: I år er der i alt blevet optaget 11.023 på de 4 store velfærdsuddannelser. Men det skal altså ikke længere end 2 år tilbage for at finde det seneste år, hvor der blev optaget flere. Her blev der optaget 200 flere, og årene før var tallet endnu højere. Det vil altså sige, at der kun sidste år blev optaget færre end i år. Og derfor anerkender ministeren også, at man slet ikke er i mål endnu.
7: Hvis man ser det i et historisk perspektiv, så har vi jo kigget på en årrække, hvor tendensen har været ned og ned og ned og ned. Altså som at kigge ned i en dyb sort brønd, hvor tallene bare forsvandt længere ned i mørket, at de så nu er kommet op i lyset og faktisk har positive tendenser. Det betyder ikke, at problemet er løst, men det betyder, tror jeg, at vi er på rette vej.
0: Og for nogen har den stået på afslag i indbakken i dag. Det gælder for lidt flere end 20.000, hvor den ene halvdel har fået et nej, fordi der er flere ansøgere end studiepladser, mens den anden halvdel er blevet afvist, fordi de ikke lever op til adgangskravene til studiet. Og det skaber tryk på hos studievejledningen ved VIA University College i Aarhus, hvor optagelsesvejledere som Anita Winnie Petersen har siddet med kimletelefoner i går og i dag.
8: Det, de ringer om, det er selvfølgelig primært dem lige i øjeblikket, der har fået afslag, som kan være lidt ked af det. Og så kan vi jo pege på vores side med ledige pladser, at der stadigvæk er muligheder for at søge. Det kan også være ansøgere, som har fået en studieplads til vinter, og ligesom opfatter det som second best, men det er lige så godt, og de er lige så dygtige.
0: Og en af dem, der har ringet til studievejledningen i Aarhus, står du med, Emil Prehn.
9: Ja, i det centrale Aarhus, lige foran Magasin, hvor du til daglig arbejder, Andrea Sahl Thorsen. Du søgte ind på pædagoguddannelsen her i Aarhus, en drøm om at blive i Aarhus, men måtte i morges, da du åbnede svaret sande, at du ikke var kommet ind. Du står med det der står, at du desværre ikke er blevet optaget. Derfor ringede du op til optagevejlederen på VIA University College. Hvad kunne de hjælpe dig med, da du ringede op til Anita?
10: Jamen, de kunne jo hjælpe mig med at, de greb mig først og fremmest i skuffelsen, og så hjalp de mig med at fortælle, hvad jeg havde muligheder herfra. Jeg kunne overveje andre steder, jeg kunne overveje at optimere mit CV til næste år, hvis jeg vil søge der. Ja, hjalp mig hele vejen rundt, synes jeg.
9: Var det det, du også havde håbet på at høre fra dem?
10: Jamen, altså, drømmen var jo nok, at de sagde, at jeg kunne starte til en vinterstart eller noget her i Aarhus. Så det var nok det, der var drømmen. Men så fint at vide, at jeg har muligheder tæt på mig også, så jeg kan blive boende i Aarhus.
9: Ja, for vinterstart er måske ikke så sikkert, at du står i kø til at søge en standbyplads ved studiestart her i Aarhus. Men hvis vi lige hopper ind her, jeg står med VIAs hjemmeside her foran os, og der kan vi se ledige pladser. Der er ledige i Randers på pædagoguddannelsen Horsens, Viborg, Ikast, Grenaa. Hvorfor ikke søge lidt bredere, søge væk fra Aarhus og tage en af de her uddannelser, hvor der jo er plads, og ikke så langt i tog?
10: Jamen, jeg er slet ikke lukket for ideen, men det er heller ikke mange timer, man lige har til at vente den op i hovedet. Det er et ret splitsekund, som jeg lige skal tage en beslutning på der, og jeg har slet ikke kunne få nogen med ind over. Jeg står ret alene lige nu i det. Men jeg er slet ikke lukket for ideen, men drømmen var jo bare her i Aarhus, og ros ugen i Aarhus, og få nogle fede venskaber her. Så det er også lidt svært at skulle sige afkald på det, hvis man nu bare kunne tage den næste år.
9: I hvert fald held og lykke med det hele, og tak for at være med her.
0: Og så skal vi syde på i varmen. De kommende dages hedebølge i Frankrig og Spanien risikerer at give naturbrændende nyt liv. Ifølge Spaniens indenrigsminister Fernando Grande Marlaska er der ekstrem risiko for brænde i store dele af landet, hvor særligt Madrid og Valencia-regionerne de seneste dage har været hårdt ramt. Selvom brandfolkene flere steder har fået kontrol over flammerne, kan den kommende hedebølge blive en ny udfordring. I Frankrig er det især Gironde-regionen, der har været ramt af store naturbrænde. Her forbereder myndighederne sig på de udfordringer, som den kommende hedebølge kan give. Og Steffen Kratz, vores internationale korrespondent i Bordeaux-området, var med til en pressebriefing med det lokale brandvæsen her kort før udsendelsen.
11: De beskriver situationen som skrøbelig. Og det skal forstås på den måde, at man har inddæmmet branden, man har ikke fået den under kontrol, den er ikke slukket, men den spreder sig ikke, som situationen er lige nu. Og grunden til, at de siger, at situationen er skrøbelig, er, at man forventer,

0: Og de billeder, vi ser af brændende herhjemme, der ser vi jo masser af ild, men jeg går ud fra, at der også er masser af røg. Hvordan opererer man overhovedet i de her områder med så stor røgudvikling?
1: Ja, det er klart, det værste er jo for brandfolkene, som arbejder i nærheden af de store brænde. De har beskyttelsesudstyr, men røgen har jo også spredt sig ind over beboede områder. Det har været som at bevæge sig i en tåge.
0: Lyder der altså her fra Steffen Kratz, DR's internationale korrespondent, som lige nu befinder sig i Bordeaux-området, hvor skovbrændene altså fortsat hærger. Og sundhedsmyndighederne har advaret om forringet luftkvalitet som følge af brændene. Og det er vigtigt at tage situationen alvorligt, siger Marie Petersen, der er lektor ved Institut for Folkesundhedsvidenskab ved Københavns Universitet.
2: Det er ekstremt høje koncentrationer, så hvis man kan undgå det, er det det bedste. Og hvis man ikke kan undgå det, så bør man undgå meget krævende sådan, fysisk aktivitet, for det er sådan rigtig høje koncentrationer.
0: Og der er både kortsigtede, men også langsigtede konsekvenser at tage højde for med den megen røg, siger Marie Petersen.
2: Det afhænger af ens sårbarhed, og man bør prøve at undgå det mest forurenede, også bare for ens sikkerhed. De kortvarige, spontane sundhedseffekter, det kunne være astmaanfald, hjertekarsygdom, at man kan få et hjertetilfælde, og derfor evakueres for eksempel mange ældre mennesker.
0: Men der er altså også en række langsigtede konsekvenser, fortæller Marie Petersen.
2: Det kan igen være respiratoriske, så luftvejslidelser, hjertekarsygdom, kræft, uønsket fødselsudfald, som for tidlig fødsel eller lav fødselvægt, forhøjet blodtryk, graviditeten, så mange forskellige helbredsudfald, som først kommer senere hen.
0: Lyder altså her fra Marie Petersen, der er lektor ved Institut for Folkesundhedsvidenskab ved Københavns Universitet. Og så er det her hjem igen, og det er ferietid, og rundt om i sommerlandet har mange børn ikke nogen søskende at lege med, for flere og flere forældre får nemlig kun ét barn. Siden 2010 er antallet af enebørn steget med 10%, så nu er hver 8. barn i Danmark enebarn, det viser tal fra Danmarks Statistik. En af dem er 7-årige Anton Løber Halling fra Vejle, som lige nu holder ferie i Søhøjlandet Feriepark.
3: Men hvad med til at spille fodbold?
4: Der er ikke andet for, end bare at spørge sig frem, når man leder efter legekammerater. Og Anton er godt øvet i den disciplin.
3: Man spørger, hvad hedder du, agtigt? Og så spørger de tilbage.
4: Han er nemlig enebarn og kan godt savne en søskende at lege med.
3: Jeg vil bare have en lillebror. Eller en lille søster.
4: For at lege med mor og far. Det er altså ikke lige sagen.
3: Det er fordi, jeg ikke vil lege med voksne. Børn er mere sjovere end voksne.
4: Han triller derfor afsted på sit løbehjul på campingpladsen og finder venner hen ad vejen.
3: Vi spiller fodbold sammen, og så lige pludselig... Og så...
4: Antons far, Jakob Halling Hansen, drømte egentlig om en familie med to børn, men livet tog en drejning, og forældrene gik fra hinanden.
5: Jeg blev til en, og det er jeg selvfølgelig også glad for, men dengang, der ville jeg gerne have haft to. Det er jo sådan en kernefamilie med to børn. Det tror jeg, der er mange, der har et ønske om.
4: Anton kan dog godt se nogle af fordelene ved ikke at have søskende.
3: Hvis en søskende bliver teenager, så gider det ikke nogle gange ikke at lege.
0: Ja, det var Mathilde Seisen Lenskjold, der stod for indslaget. Og selvom Anton altså kan savne en søster eller en bror, så viser forskningen, at der kan være flere fordele ved at være enebarn. Det fortæller Jesper Dammeier, der er professor ved Institut for Psykologi på Københavns Universitet.
6: Faktisk er det sådan, fordi forældrene har mere tid, bliver de mere omgængelige, de forbedrer sociale færdigheder og udvikler sig generelt lidt hurtigere, lidt bedre end børn, der har søskende.
0: Og der er flere grunde til, at andelen af enebørn er steget. Først og fremmest er generationen af unge større end tidligere, så flere kvinder er i den alder, hvor de kan få børn. Men kvinderne føder også første barn senere end tidligere, og så kan det være svært at blive gravid. Flere børn kommer derfor til verden efter fertilitetsbehandling. Og at have været i fertilitetsbehandling spiller også ind, når det kommer til, om man får mere end et barn, fortæller Peter Fallelsen, der er forskningsprofessor ved Rockwool Fonden.
7: Det er også rigtig, rigtig hårdt, både mentalt og fysisk. Så det er bare gruppe, som i højere grad stopper efter et barn. Det finder også enlige kvinder, som får børn med donorer og lignende der også.
0: Og forskningen viser også, at enebørn, ligesom førstfødte, klarer sig bedre, når det for eksempel drejer sig om selvstændighed og uddannelse. Thomas Mørk, vi skal have en vejrudsigt.
8: Ja, og efter en ret solrig morgen og formiddag, bliver det sådan mere skyet hen over eftermiddagen, og der kan efterhånden komme en smule regn. Det bliver især i Jylland, og nok primært den nordlige halvdel af Jylland. Temperatur

0: Den ligger på en 18-22 grader henover eftermiddagen, mens det blæser en let til frisk vind fra en vestlig retning. Regnen kommer fra en varmfront, som indvarsler et par dage med relativt varmt vejr. Det er så lige på forkanten af den varme, som presser sig på, at der bliver dannet skyer efterhånden regn i aften i sådan en helt klassisk varmfront. Derfor er der også fortsat lidt regn i luften i aften over den nordlige og østlige del af Danmark.
1: Det var Peter Løfvald, der var storebror på den her radioavis.
2: Det her er P4.

0: Emma C. Stedhø, her var det Badebro.
1: Velkommen til P4 Play
2: med Sofie Bobbikoni.
0: Jeg byder på ny musik fra både Johnny Deluxe og Cat's Eye her på denne tirsdag i P4 Play. Vi skal også fortsætte retro-hitlisten. Vi er tilbage i 2012, og vi er sådan nogenlunde i midten. Vi kommer længere og længere op. Så skal vi høre nogle af de sange, der sommer er sommer. Vi skal også en tur til Spanien i udenrigsterminalen. Og lige om et øjeblik skal vi altså lytte til endnu en sang fra The Rolling Stones, for det er dem, der står bag denne uges album. Velkommen indenfor.

0: Hamra, det var det her. Med Hug Yourself.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Legenderne fra The Rolling Stones har gjort det igen, og man tror nærmest, det er løgn. Men de har altså udsendt et nyt album. Foreign Tongues hedder albumet, og det er ugens album. Vi lytter til det her i P4 Play den her uge. Så godt som muligt i hvert fald. Vi lytter til nogle af sangene. Og i går, der lyttede vi til åbningsnummeret Rough and Twisted. Og i går fortalte jeg også, at der er et par gæsteartister med på albumet. Blandt andet Robert Smith fra The Cure, men også Paul McCartney fra The Beatles. Og på den sang, vi skal høre i dag, der har to af verdens største rockbands altså fusioneret sig på en måde i hvert fald. Paul McCartney er i hvert fald gæsteartist på den her sang. Ikke med sin stemme, men med sine bass skills. Og han spiller altså et meget, meget skønt bass riff på verset på den her sang, vi skal lytte til. Og så er der altså noget andet ret interessant ved det her album, som jeg har bemærket, når jeg har læst lidt om det på forskellige fora. Der er en, der skriver, det her album har været ude i kortere tid end 14 dage, og allerede har alle mulige forskellige mennesker alle mulige forskellige favoritsange på albumet. Og det må altså så betyde, at det er et virkelig godt album, når der er så mange forskellige favoritsange blandt folk. Og jeg vil sige, jeg vil stemme i. Jeg synes også, det er et ret godt album. Og nu kan du så vurdere, om du synes, at den her sang, hvor Paul McCartney han gæster gutterne i The Rolling Stones, er en god sang. Den hedder Covered in You.

0: and scream.
1: Covered in You her fra The Rolling Stones, sammen med Paul McCartney fra The Beatles. Mick Jagger i front, og jeg kan i øvrigt fortælle, at han blev 83 år i forgårs, Still Going Strong. Der er mere play på den anden side af regionale nyheder. Dem får du efter Leonie her med Don't Worry.

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Det er plat, nogle vil sige noller, og andre vil sige, det er virkelig sjovt. Lige nu hitter en række videoer fra Hernings svømmehal på de sociale medier med både fjollede hestehoveder, skøre sketches og udklædninger. Men responsen på videoerne har primært været positiv, det siger Jonas Lysgaard, der er badmester i Hernings svømmehal.
2: Altså tit og ofte, så hvis jeg lige er 8 timer på sådan en vagt, så jamen, det er det jo op imod 40 mennesker. Forskellige mennesker, der kommer sådan en dag og siger, ej, det er nogle mega fede videoer. Og dem, jeg kender lidt bedre, de gør nok lidt nar af mig, men altså det tager vi med. Det er kærlighed.
1: Svømmehallen producerer dog ikke videoerne selv. Det er Herning-virksomheden Shortet, der står for at producere videoerne, og det mener bademesteren er en god investering.
2: Der er jo mange virksomheder, der bruger penge på markedsføring, og så mig og så min kollega Kasper, vi startede lidt med det her Instagram, og så blev vi kontaktet af Thomas fra Shortet, som kom og lavede sådan en prøveperiode for os, og lige siden da, ja, der har vi bare klikket. Det er en god trækløver, vi har.
1: Når Borg Festival starter i morgen, så bliver det med rekordmange frivillige. Antallet af frivillige på årets festival lyder på 1.400. Sidste år der lød det tal på 1.300. Og sidste år der satte festivalen også rekord i antal gæster og omsætning, og det har gjort behovet for frivillige større. I år har festivalen særlig mærket interesse fra unge, der gerne vil hjælpe til. Sådan lyder det fra Arne Engård, der er marketingansvarlig for Borg Festival. At få flere unge ind som frivillige er noget, vi har fuld fokus på, og vi har brug for det, hvis festivalen skal holdes i live. Der er et super godt fællesskab blandt de frivillige, og det er helt sikkert også noget, der trækker flere unge til, siger han i en pressemeddelelse. Lidt eller nogen sol, men i løbet af eftermiddagen, så bliver det altså også mere skyet, og der kan stedvis komme regn. Temperaturer mellem 17 og 22 grader, og så får vi en let til frisk vind fra vest.
3: Du lytter til P4 Play.
4: P4 Play med Sofie Bobbikoni.

Pil var det her med Stjerneklar. Og med det, velkommen tilbage til P4 Play på sådan en tirsdag middag. Vi skal tilbage til 2012. Det skal vi i næste time, når vi tager endnu et kig på ugens retro hitliste. Vi skal også høre nogle af de sange, der summer af sommer. Og så er der ny musik til dig fra Cat's Eye og også fra Johnny Deluxe. Men først går turen altså en tur til Spanien i udenrigsterminalen lige om et øjeblik.

Søren Torpegaard her, var det Festen Stopper Aldrig. P4 Play. Udenrigsterminalen. Vi har ikke været så meget i Spanien denne sommer her i P4 Play, og det er en kæmpe fejl, for i Spanien er der et kæmpe stort sommerhit, der selvfølgelig også hitter stort på den spanske hitliste i øjeblikket. Sangen kommer fra to spanske latin-pop-legender, vil jeg næsten sige. Den ene lidt mere end den anden. Quevedo hedder den ene. Han er en lidt yngre popartist, der blev debuteret sådan tilbage i 2022. Og så er der den gode gamle latin-pop-konge, Elvis Crespo. Og sammen har de altså lavet en sang, som er en slags hyldest til den lille vulkanø i de kanariske øer, der hedder La Graciosa. Og den hitter altså, som sagt, stort hjemme i Spanien. Vi skal lytte til den lige nu her i P4 Play. Quevedo og Elvis Crespo, La Graciosa.

Nummer 1 på den spanske hitliste i øjeblikket, og har været det en stor del af sommeren. Quevedo og Elvis Crespo sammen her på La Graciosa. Nu skal vi høre Madonna fra hendes nye album Confessions 2. Her får du Dance Teria.

0: Nu skal vi til noget, som er særdeles hot.
1: Mikkel Bagger giver dig kølig eftermiddagsradio i hot på P4.
0: Her i løbet af sommeren, der skal vi lytte til noget af al den musik, som er enten hot. Det er jo fuldstændig umuligt at sidde stille til den. Jeg bliver så glad i hovedet, at jeg hører det nummer. Eller som slet ikke er det. Er det hot eller not?
1: Det bestemmer du i hot.

Det er over 20 år siden, at det danske band Johnny Deluxe debuterede med sange som Elskovs Pony, og sangen her, vi lige fik en snas af, Drømmer jeg. Norm Halby er i front, og sammen vandt de altså Karrierekanonen tilbage i 2003. De har siden udsendt en række albums og også turneret landet rundt, og det gør de faktisk stadigvæk. Nu er de så også aktuelle med en ny single, den skal

Ny single her fra Johnny Deluxe. Den her, den hedder Usynlig. Og Johnny Deluxe er altså i fuld gang med at spille rundt omkring i landet også denne sommer. De spiller for eksempel Frederikssund Festivalen 1. august og 31. juli. Der er det Borg Festivalen. Nu skal vi lige runde en 13 radioavis her på P4. Det gør vi lige om et øjeblik, og så er der altså selvfølgelig meget mere play på den anden side. Frem til radioavisen skal vi have musik fra den amerikanske singer-songwriter. Hun hedder Phoebe Bridgers. Den her, den hedder Lost Boys.

0: Flere steder i Frankrig og Spanien er det lykkedes brandfolkene at få naturbrandene inddæmmet, men arbejdet er langt fra over. De kommende dages hedebølge ventes at øge brandfaren markant og kan få eksisterende brande til at blusse op igen. I Frankrig retter bekymringen sig især omkring Gironde-regionen, hvor den nuværende situation af brandmændene beskrives som skrøbelig. Det fortæller DR's internationale korrespondent, der befinder sig i området.
1: Grunden til, at de siger, at situationen er skrøbelig, er, at man forventer, at temperaturerne stiger kraftigt i dag og i morgen op til 40 grader. Og at luften derfor bliver tørre, kommer der også yderligere vind oveni, så kan branden blusse op igen og sprede sig yderligere.
0: Og derfor har myndighederne gjort deres bedste for at inddæmme branden, siger Steffen Kratz.
1: Franske brandfolk har sammen med ingeniørkorpset fra det franske, den franske hær lavet et over 100 km langt brandbælte. Et område, hvor man har ryddet vegetation, og håbet er så, at det er bredt nok til, at branden ikke kan sprede sig.
0: Selvom der overordnet er optaget flere på de store velfærdsuddannelser, så halter både sygeplejerske- og pædagogstudiet efter. Hver fjerde plads står nemlig tom på sygeplejestudiet, mens det er knap hver anden på pædagogstudiet. Derfor har pædagogernes fagforening BUPL en klar opfordring til regeringen.
2: Vi har brug for, at regeringen de sætter turbo på den uddannelse- og rekrutteringsstrategi, som der står i deres regeringsgrundlag. Altså, de må ikke fjerne foden fra speederen. Det er simpelthen vigtigt, at man ikke tror, at den her udvikling den vendes af sig selv.
0: Lød det fra BUPL's formand Elisa Rembler. I år er der i alt blevet optaget 11.023 på de fire store velfærdsuddannelser, som også lærer og socialrådgiver er en del af. Men for to år siden blev der faktisk optaget lidt flere end i år. Derfor anerkender uddannelsesminister Christina Egelund også, at man slet ikke er i mål endnu.
3: Hvis man ser det i et historisk perspektiv, så har vi jo kigget på en årrække, hvor tendensen har været ned og ned og ned og ned. At de så nu er kommet op i lyset og faktisk har positive tendenser. Det betyder ikke, at problemet er løst, men det betyder, tror jeg, at vi er på rette vej.
0: Mindst 50 er kommet til skade, og 12 huse er kollapset i forbindelse med et kraftigt jordskælv i Japan, det skriver det japanske public service medie NHK. Skælvet ramte den sydlige ø Kyushu her i morges og havde en styrke på 7,1. Og NHK beskriver skælvet som ekstremt kraftigt. Japans premierminister Sanae Chaichi fortæller, at bygningerne er kollapset, ligesom at skælvet også har ført til strømafbrydelser og brande. Udenrigsministeriet herhjemme opfordrer til, at man følger de lokale myndigheders anvisninger, hvis man er i området. Og først på dagen der er der mulighed for sol, men i løbet af eftermiddagen også mere skyde. Temperatur mellem 17 og 22 grader og en lidt til frisk vind fra vest.
4: Du lytter til P4.

0: Titelmelodien til det kommende Lucas Graham album fik vi her. Den hedder Good Times.
1: Her er der nu mere
2: P4 Play,
1: P4 Play med Sofie Bobbikoni.
0: Og vi skal altså lytte til nogle af de sange, der summer af sommer. Vi skal for eksempel have musik fra Lou Becker og også fra det band, der hedder Antique, som lavede en græsk sang, som blev et kæmpe Eurodance hit tilbage i 90'erne. Det er altså lidt senere her i dagens udsendelse. Vi skal nemlig også høre ugens hit tip endnu en gang. Vi skal have ny musik fra Cat's Eye, og lige om lidt går turen tilbage til 2012. For det er jo det år, vores retro hitliste er fra. Vi tager altså dagens første lyt lige om et øjeblik.

Prepared gå på 18. pladsen. Og så var vi også forbi 12. pladsen. Der fandt vi Rihanna og Where Have You Been, singlen eller hittet fra hendes 6. studiealbum. Nu skal vi så rulle lidt længere deroppe af, og vi ruller faktisk ikke så langt, for vi skal bare en enkelt plads op. Vi skal op til 11. pladsen. Her skal vi nemlig have fat i en af vores egne, ham der gjorde dancehall-genren på dansk til et kæmpe fænomen, eller i hvert fald var med til at gøre det. Han har lavet store sange, som for eksempel den, der hedder Giv mig et smil, men i 2012 var det altså Hvor fandt det, der hittede med den sang, der hedder Uartig, og den lå altså på 11. pladsen på vores retro-hitliste.

Wafande her med Uartige på en 11. plads på vores retrohitliste fra U31 2012. Vi kigger lidt mere på retrohitlisten lidt senere i programmet i dag.

0: Benhård. Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger op vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit barn er her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en finsk storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at prøve at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DRTV.

Tyler her med Is It Love fra hendes nye album A-Pop, som hun udsendte i fredags. Lige om lidt skal du få nogle af de sange, der summer af sommer, men inden da har jeg da lidt mere sommermusik til dig. Det her, det er sommermusik lavet af Thor Farlov, og det handler lige præcis om vejret. Den hedder nemlig Vind og Vejr.

0: 4 Play med sangene, der summer af sommer.
1: Og i dag skal vi høre to sommersange, som begge to kommer fra 1999. 99 var sådan et år, hvor der stadigvæk var lidt efterdønninger af Eurodance, storhedstiden, som jo var der i slut 90'erne. Men det var også et år, hvor der begyndte at komme sange, som blandede på en eller anden måde pop og latin lidt mere. Og Lubecka var en af de helt store inden for den genre. Vi skal nemlig i dag høre Mambo No. 5. Og vi skal også høre musik fra duoen Antik, som godt nok er bosat i Sverige, men som lavede et kæmpe hit på græsk, nemlig den, der hedder Opa Opa. Men vi begynder altså med Mambo No. 5.
2: Ladies and gentlemen, this is Mambo No. 5.

tilbage. Rune Rask Kampenberg, Adam og Blæst sammen her på en ny version af Back to Back hittet En som dig. Lige lidt ny musik fra Cat's Eye, men først et lyt på et tid.

gruppen Cat's Eye fik et kæmpe internationalt gennembrud sidste år med den sang, vi lige fik en lille snas af her, den der hedder Gabriella. De er skabt i LA, men på den her K-pop-agtige måde, altså ved hjælp af pladeselskabet Hype, som også er kendt for at skabe den store K-pop-gruppe BTS. Der er ret stor diskussion om, hvorvidt Cat's Eye er et K-pop-band eller ej. Men der er faktisk kun et af medlemmerne, der er fra Sydkorea. Resten af kvinderne er fra rundt omkring i hele verden. Jeg vil ikke gå så meget yderligere ind i den diskussion. Jeg vil bare gerne spille deres nye single for dig. Det er en single, der netop er udkommet, og den hedder Animal.

Ny musik her fra Cat's Eye Animal hedder den, og Cat's Eye kommer faktisk til Danmark. De besøger nemlig København Royal Arena til september, den 17. september for at være helt præcis. Nu vender vi snuden hjem også til Danmark musikalsk, når vi skal høre Alexander Oscar. Her er det svag.

0: selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.
3: P4 Play. Ugens

0: tip her i P4 Play. Den sang, vi hører allermest i programmet denne uge, kommer fra Liam Bridges. Den her, den hedder Light the Way.
1: P4 Play. Hitlisten retro.
0: Og vi er jo altså i den her uge tilbage i uge 31, 2012, her på vores retro hitliste. En top 20 fra Danmark. Og for lidt siden var vi jo forbi Wafande og den sang, der hedder Uartig. Så ruller vi lidt deropad. På 10. pladsen finder vi Joey Moe og den sang, der hedder Giv mig. På 9. pladsen gør vi så et stop igen her, for vi skal en tur til Sverige. Eller faktisk skal vi en tur til Baku, for det var her magien ligesom skete. Der Loreen, den svenske artist, i maj måned sikrede sig Eurovision-trofæet og nærmest altså fik lavet en sang, der blev et fænomen, blev en sang, som bliver sat på igen og igen, også her i 2026. Der hører man den stadig, når man skal have en god fest i gang. Vi skal altså lytte til 9. pladsen fra Loreen, Euphoria.

Vinderen af Eurovision Song Contest 2012 var altså svenske Loreen med den her Euphoria. Og i uge 30 herhjemme i Danmark, altså i sommeren 2012, der lå Loreen på 9. pladsen. Hun gjorde det jo så igen i 2023, der vandt hun både den svenske Melodifestivalen og Eurovision Song Contest. Denne gang var det med sangen Tattoo, at hun gik hen og vandt.

og den her, der hedder Mamas Are Going Out. Ikke mere play for i dag. Jeg hedder Sofie Borbikoni, og jeg vender tilbage igen i morgen her i din P4-radio 12.15 til 14. Mikkel Bagger er klar på den anden side af 14-radioavisen med Hot her på P4. Og frem til radioavisen, der får du musik fra Niall Horan, Taste So Good.

0: I nat tikkede en glædelig nyhed ind hos rigtig mange unge mennesker. De er nemlig blevet optaget på en videregående uddannelse. Men lidt over 20.000 har til gengæld kunne åbne en skuffende besked med en afvisning. En af dem er 23-årige Andrea Sahl Thorsen, der havde søgt ind på pædagoguddannelsen i Aarhus.
1: Jeg føler mig måske lidt som en lille fiasko i, at jeg ikke kunne komme ind og havde en lidt klump mave, når nu skulle jeg til at ringe til mor og far og fortælle alle dem, jeg ellers har gået og sagt til nu, skal jeg til at læse, at det skal jeg ikke helt alligevel.
0: Selvom Andrea Sahl Thorsen har fået afslag, så er der stadigvæk masser af muligheder for at komme ind på netop pædagoguddannelsen. For tæt på halvdelen af pladserne landet over er ledige, men det kræver, hun skal læse i en anden by end Aarhus.
2: Jeg er slet ikke lukket for ideen, men drømmen var jo bare her i Aarhus og rosugen i Aarhus og få nogle fede venskaber her. Så det er også lidt svært at skulle sige afkald på det, hvis man nu bare kunne tage den næste år.
0: Københavns Politi og PET kommer til at samarbejde for at sikre deltagerne under Copenhagen Pride i august. Det skriver de efter, at en menneskemængde lørdag blev påkørt ved et Pride-arrangement i den tyske hovedstad Berlin. Her mistede en kvinde livet, og mindst 29 andre blev såret. Hvordan Københavns Politi og PET vil sikre deltagerne ved det her års parade i København, det kan de ikke komme nærmere ind på af sikkerhedsmæssige hensyn. Copenhagen Pride løber af stablen den 8. til 16. august. Flere og flere børn skal lede lidt længere, når de skal finde sig en legekammerat her i sommerferien. Siden 2010 er antallet af enebørn nemlig steget med 10%, og nu er hvert 8. barn i Danmark enebarn, viser tal fra Danmarks Statistik. En af dem er Anton Løber Halling på 7 år, og han savner nogle gange en søsken at lege med.
3: Om det er, fordi jeg ikke vil lege med voksne. Børn er mere sjovere end voksne.
0: Han er heldigvis blevet god til at finde venner.
3: Man spørger, hvad hedder du, agtigt, og så spørger de tilbage, hvad de hedder, og så lige pludselig så bliver man bare venner.
0: Og modsat hvad mange måske tror, så er der mange fordele ved at være enebarn. Det fortæller Jesper Dammeier, der er professor i psykologi ved Københavns Universitet.
4: Simpelthen fordi der er flere ressourcer til barnet. Altså ressourcerne i forhold til tid og økonomi og energi skal ikke deles med søskende. Så det udvikler sig faktisk lidt bedre kognitivt og sprogligt. Og der er også typisk en mere positiv relation og en bedre relation til forældrene. Igen fordi der simpelthen bare er mere tid sammen.
0: Mange steder er solbriller stadigvæk gode at have på sig, men i løbet af eftermiddagen så skal de nok pakkes ned i tasken igen. Vi får nemlig flere skyer ind fra vest og også enkelte byer. Temperaturen lander et sted mellem 17 og 22 grader. Vinden den er let til frisk, og så kommer den fra vest. Radioavisen var med Camilla Mærsk.
5: P4. Du

0: Scarlet Pleasure og deres Deja Vu.
1: Hot på P4.
2: Hot.
1: Kølig eftermiddagsradio med Mikkel Bagger.
0: God eftermiddag og velkommen. Vi skal i gang med en masse god musik her i løbet af den næste lille times tid. Og skal vi ikke tage en af de der sange, som på en eller anden måde har noget sommer over sig? Vi skal have fat i Wham, og så ved man altid, at det bliver godt. Et oplagt valg ville være Club Tropicana, men jeg havde faktisk valgt, at vi skulle starte med den her. For selvom titlen ikke rigtig har noget med sommer at gøre, så synes jeg alligevel, der er rigtig meget sommer over Young Guns, som vi får her. Velkommen til dagens udgave

Benjamin Hav. Og det her, det var altså hans bud på et sommerhit. Portugal, og han når at synge rigtig mange ting her i løbet af den her sang. Men han synger blandt andet, vi tog til Sverige i min barndom. Slap lige af, det er Sara Larsson. Så jeg tænkte, lad os tage noget med hende. Her er hun med Midnight Sun.

Det her, det var Midnight Sun, altså for Sarah Larsen. Nu tager vi lige et ordentligt spring tilbage i tiden. Ja, det må der faktisk være, selvom man ikke tænker, at den her sang den er så gammel, som den reelt er. Men den er 30 år gammel. Den kommer fra engelske Oliver og hedder You're Not Alone. Og var i øvrigt en sang, som danske Mads Langer lavede en rigtig, rigtig god coverversion af. Men først, der tager vi altså originalen.

Det var Avril Lavigne og hendes Complicated. Og nu skal vi så til Ella Langley. Hun har lavet rigtig mange gode numre, men jeg bliver bare nødt til at vende tilbage til den her. Jeg synes simpelthen, det er hendes bedste nummer til dato, nemlig Be Her.

0: verdens bedste sommer. Nana Nørgaard, Christian Bunde, Sara Bro, Jesper Holm og David Mandel er mine medværter, og de har hver deres bud på landets bedste sommersted. Nu er spørgsmålet så bare, hvem er dem, der kan overbevise mig og ikke mindst jer om, at netop deres sted er sommerens bedste?
1: Verdens bedste sommer med Signe Vadgaard. Mandag til fredag fra kl. 10 på P4 og i DR Lyd.

Det var et stort hit, og det var altså også stjerneartister, der stod bag det. Udover Daft Punk, så var det jo altså Pharrell Williams og frontmanden i Chic, producer, guitarist og sanger Nile Rodgers. Ja, det var Get Lucky. Og det her, det er Mina Okabe og Likeable.

Counting Crows, og det her, det var Mr. Jones. Nu skal vi ind i dyrenes verden, og herinde i dyrenes verden, der er der heldigvis mange sms'er, som jeg har fået i løbet af sommerferien, hvor jeg har sendt hot. Det er nemlig sådan, at jeg hver dag har spurgt, om der lige var nogen, der kunne hjælpe mig med en sang, en titel, et band, en gruppe, som havde dyre navn et eller andet sted i titlen eller i navnet. Og jeg har fået mange sms'er, og en af dem fik jeg fra Jones, der stod, hej Mikkel, jeg ved godt, at du altid får en masse beskeder om hunde og katte, men her kommer alligevel et ønske om en klassiker, som vi aldrig hører, og det er Synd og Skam, som mit forslag er Gangway med Comeback.

Det var Gangway og deres bud, deres bidrag til dyrenes univers her i form af Comeback as a Dog. Lige nu i Hot, der fortsætter vi sammen med Alex Warren og Before You Leave Me. Darling.

Before You Leave Me her fra Alex Warren. Nogle artister kan have en lang og gloværdig karriere, men stadig er der sådan en sang, der et eller andet sted definerer dem. Sådan har det lidt med den næste, nemlig John Legend. For havde han ikke lavet den her, så tror jeg ikke, hans karriere har været den samme. Ikke det et one-hit wonder, men det er godt nok et markant nummer, nemlig All of Me.

0: Der er et eller andet den her situation, som er helt off. De der biler der, de kører ind over fortovet, og så er det bare at tænke, at den er gal. Jeg tænkte virkelig bortførelse.
1: På et øjeblik blev to børn ufrivillige hovedpersoner i en af de mest profilerede samværssager, som trækker tråde fra en lille dansk by til Hamborgs overklasse til tidligere israelske efterretningsfolk. Bortførelsen bliver starten på en enorm retssag, og den rejser det helt centrale spørgsmål.
2: Hvem bortførte vores børn?
1: Og hvorfor?
2: Lige nu i DR Lyd.
3: Det her er Hot.
2: Hot.

De har gjort det før, i form af Mest Ondt, men nu gjorde det altså igen her tidligere på året, da det udsendte gennem dit nummer, nemlig Medina og Burhan G. Mit navn er Mikkel Bakker. Om lidt så sidder Christina Milton klar til at give dig poptur her på P4, men allerførst der får du her The Script med Man in the Arena. God eftermiddag.

0: Et stort indkøbscenter i byen Kashima er kollapset efter et stort jordskælv i det sydlige Japan. Det skriver det japanske medie NHK og Reuters. Ifølge brandmyndighederne er en del af anden salen kollapset efter en eksplosion, og mennesker er fanget indenfor. Og politiet forventer også, at flere har mistet livet. Omkring klokken 9:30 dansk tid ramte et jordskælv det sydlige Japan med en styrke på 7,1, og siden har der været 61 efterskælv. NHK kunne før indkøbscentret kollapse fortælle, at mindst 50 personer er bragt til forskellige hospitaler med kvæstelser. De voldsomme naturbrande i Spanien og Frankrig sender store mængder røg ud over de berørte områder. Derfor har sundhedsmyndighederne advaret om forringet luftkvalitet i den franske Gironde-region, som er blandt de hårdest ramte områder. Og den advarsel bør tages alvorligt, siger Maria Pedersen, der er lektor ved Institut for Folkesundhedsvidenskab ved Københavns Universitet.
1: Det er ekstremt høje koncentrationer, så hvis man kan undgå det, er det det bedste. Og hvis man ikke kan undgå det, så bør man undgå meget krævende sådan, fysisk aktivitet. For det er sådan rigtig høje koncentrationer.
0: Men røgen er næsten uundgåelig, og det er værst for dem, der kæmper med ilden i første række, fortæller DR's internationale korrespondent Steffen Kratz.
2: Det værste er jo for brandfolkene, som arbejder i nærheden af de store brande. De har beskyttelsesudstyr, men røgen har jo også spredt sig ind over beboede områder. Det har været som at bevæge sig i en tåge.
0: Det danske sommervejr har sørget for lige rigelig vind i sejlene i det nordjyske, hvor der på torsdag er kapsejlads for store klassiske sejlskibe. Her har man måttet redde et skib i land ved Skagen. Et skib har trukket sig fra kapsejladsen, og på andre skibe har besætningerne det sådan her.
3: Der er ikke nogen, der ikke har kastet op under 10 gange på det skib, så det har været en hård tur for den.
0: Siger Søren Tors, der er eventchef i Aalborg Kommune, der står for Tall Ships Race, der officielt begynder på torsdag. Rigtig mange har været søsyge på deres vej til Aalborg på grund af den kraftige blæst i går, og det aalborgensiske skib LOA har været så hårdt ramt, at de har trukket sig fra kapsejladsen af hensyn til besætningens sikkerhed. Og generelt er Søren Torst lidt spændt på, hvordan kapsejladsen kommer til at gå.
3: Vi skal jo det hele til at passe i forhold til liggepladsplaner, strøm og vand til skibene, og hvem kommer, og hvem kommer nu ikke. Så det er lidt hektisk lige i øjeblikket med at få det hele til at passe. Men vi har jo heller ikke regnet med de første skib før onsdag eftermiddag, men de første skib kommer ind i dag, også på grund af vejr.
0: Besætningen på det norske skib, der måtte reddes i land, har det godt. Og jeg har først godt nyt til sømændene i det nordjyske i aften. Det er nemlig først der, at den friske til tider hårde vind fra vest ligger sig en smule. Ellers er der lidt eller nogen sol til os alle sammen, men i løbet af eftermiddagen kommer der flere skyer fra vest og også enkelte lette byer. Temperatur mellem 17 og 22 grader, så var radioavisen med Camilla Bersk.
4: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Pihl sammen med Andreas Oddbjerg her på Omvendt.
1: Du lytter til Poptur på P4
2: med Christine Milton. 3 timers ren poptur.
0: Vi har nemlig hele 3 timer sammen denne tirsdag eftermiddag her på P4, hvor vi som sædvanlig skal høre masser af skøn musik. Vi skal også have fat i de forskellige sommerelementer, blandt andet dagens hedebølgesang lige om et øjeblik. Men først det her fuldstændig vidunderligt smukke nummer fra Mathias Rank og Frida Seier. Det hedder To Lanterner. Rigtig hjertelig velkommen til.
3: Præs.

Mathias Rank og Frida Sejer med To Lanterner. Og så skal vi altså til dagens første sommerelement, og jeg kan godt love dig for, at det bliver brandhot her i dagens hedebølgesang. Vi skal en tur tilbage til 90'erne sammen med Los Del Rio og Macarena her i det her legendariske B-Side Boys Remix.

0: Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo alegría, Macarena.
1: Dagens hedebølgesang var der altså her fra Los del Rio, Macarena. Vi skal køles ned igen lidt senere med dagens køleelement, så jeg kan godt afsløre, at det ligesom i går kommer til at handle om et koldt hjerte. Men nu skal vi have fat i Mø, og hende skal vi høre med sangen Huset her i en remixet udgave af hendes mangeårige samarbejdspartner, den danske producer Ronny Vindahl, som også var med til at skrive den oprindelige demo af det her nummer. Mø altså her med Huset.

0: kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege. Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
3: Jeg ved ikke, det var et hit.
0: Se Bag stjernerne nu på DRTV.

Kæmpe girl power herfra Jessie J, Ariana Grande og Nicki Minaj på Bang Bang. Og vi fortsætter i girl power afdelingen. Nu skal vi nemlig have fat i den danske duo Bye Bye Brenda med deres udgave af Taylor Swift's The Man.

Den danske duo Bye Bye Brenda, bestående af Stine Bramsen og Kajsa Vala, her med deres meget, meget fine bud på Taylor Swift's The Man. Og her, der skal vi have fat i St. Clara med Gosh, I Love It.

Gosh, I love it her fra St. Clara. Og så er det ved at være tid til regionale nyheder. Klokken den nærmer sig 15.30, men jeg vender stærkt tilbage igen lige på den anden side med mere poptur og mere skøn musik fra blandt andre Ella Augusta, Lucas Graham, Mumle og Svea S. og en hel masse andre. Og selvfølgelig også dagens køle element. Men vi skal altså lige nå JJ Paolo inden nyhederne her på Love From You.

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Dyrlægeuddannelsen i Forlum øst for Viborg er med stormskridt blevet kommunens største uddannelse. I år blev 107 optaget mod 57 sidste år, altså tæt på en fordobling. Professor og institutleder Charlotte Lauritsen tager flere forklaringer på, hvorfor de studerende gerne vil læse til dyrlæge i netop Forlum.
2: For det første så har vi jo etableret et nyt campus, og vi er en del af Aarhus Universitet, men vi ligger jo altså meget tæt på Viborg. I Viborg er der også skabt et godt studiemiljø. Der er billige boliger, og det er ikke svært at finde en bolig, så vi kan noget i forhold til en større by som Aarhus.
1: Og så er dyrlægestuderende typisk meget glade for natur, siger hun.
2: Vi ligger i utrolig smukke omgivelser, og det udnytter vi også i dagligdagen.
1: En 40-årig mand fra Møldrup-området forsøgte i går ved middagstid at stikke af fra politiet på sin motorcykel, da en patrulje bliver opmærksom på ham på Østergade i Møldrup nord for Viborg. Det skriver Viborgs Stifts Folkeblad. Men han nåede ikke ret langt, før patruljen standsede ham. Det viste sig så, at den 40-årige ikke havde noget kørekort, og at det var tredje gang inden for 2 år, han blev taget for kørsel uden førerret. Derfor blev motorcyklen beslaglagt. Og der var flere problemer, for den var hverken indregistreret eller forsikret. Og endelig fik politifolkene mistanke om, at manden kørte påvirket af narkotika. Så han blev anholdt og taget med til en blodprøve, fortæller politiassistent Henrik Hansen fra lokalpolitiet i Viborg. Her i eftermiddag bliver det mere skyet, og der kommer stadigvis lidt regn med temperaturer mellem 17 og 22 grader og lidt til frisk vind fra vest. I aften skyder stadigvis lidt regn. Det var de regionale nyheder fra DR Midt og Vest med Bjarke Felt.
0: Poptur på P4 med Christine Milton.

Lucas Graham med Mama Set her på P4, hvor vi altså har fuld gang i poptur denne tirsdag eftermiddag. Vi skal have fat i dagens køleelement om lidt fra den britiske sanger og sangskriver Michael Kiwanuka. Men allerførst er det her Sienna Spyro med Material Love.

siger Anna Spejro med Material Lover. Og så er vi altså nået til dagens køleelement. Ligesom i går, der er temaet kolde hjerter. Og i dag, der skal vi have fat i Michael Kiwanuka med en sang, der i sin oprindelige fulde længde er hele 9 minutter og 58 sekunder lang. Så der kan du virkelig blive kølet ned, hvis du har brug for det. Men her får du altså radioudgaven på bare 3 minutter og 30 sekunder. Michael Kiwanuka med Cold Little Heart.

Michael Kiwanuka med den her ret forkortede udgave af sangen Cold Little Heart, som altså var dagens køleelement her i Poptour. Vi skal forbi både Copycat'en og privatfest-hittet her lidt senere, men nu er det først lidt mere musik fra Mumle og Svea S, hvor solen ikke

mumle sammen med Svea S her på Hvor Solen Ikke Skinner. Og du kan faktisk finde begge de her kunstnere i podcasten Splittet til Atomer med hver deres sange. Og du kan også finde den næste kunstner, vi skal have fat i med lige præcis den sang, vi skal høre nu. Det er Ida Lauerberg, der i sin tid sammen med blandt andre Andreas Oddbjerg fik lavet det her kæmpe hit en dag i studiet, hvor spørgsmålet "Hvor høj er du egentlig?" blev stillet. Og efter Andreas Oddbjergs succes sammen med Tobias Rahim med sangen "Stor mand", så synes han, at det var fuldstændig oplagt, at de der skulle lave en sang om at være meget lav, som Ida Lauerberg altså er, og det kom der det her kæmpe hit ud af.

Ida Lauerberg Materia, som du altså kan få hele historien bag i podcasten Splittet til Atomer, som du finder i DR Lyd, eller hvor du ellers går hen for at finde dine podcasts. Lige her, der er det Martin Garrix på Repeat It.

var det her på She-Rex, og så nærmer klokken sig 16. Der er en radioavis på vej til dig, og efter den, der sidder jeg klar med meget mere poptur, meget mere vidunderlig popmusik og blandt andet dagens copycat. Men inden radioavisen, der skal vi altså også lige nå en sang mere. Det bliver fra Sisters, I Don't Feel Like Dancing.

0: Tæt på 60.000 fik i dag besked om, de er blevet optaget på en videregående uddannelse. Men det er ikke alle, der har kunnet begynde boligjagten i deres kommende studieby. Mange har nemlig, ligesom 23-årige Andreas Sahl Thorsen, fået afslag. Hun havde søgt ind på pædagoguddannelsen i Aarhus og regnede med at komme ind, men måtte læse beskeden med skuffelse.
1: Jeg føler mig måske lidt som en lille fiasko i, at jeg ikke kunne komme ind. Og havde en lidt klump maven, og nu skulle jeg til at ringe til mor og far og fortælle alle dem, jeg ellers har gået og sagt til nu, skal jeg til at læse, at det skal jeg ikke helt alligevel.
0: I alt har lidt over 20.000 fået afvist deres ansøgning. Halvdelen af dem er blevet afvist, fordi de ikke lever op til adgangskravene til studiet. Og det har givet travlhed hos studievejledningen ved VIA University College i Aarhus, som vores reporter Emil Prehn har besøgt.
2: Der har været tryk på telefonerne hele dagen. Telefonerne, de er slukket nu. Til gengæld så er mailenbakken stadig åben, og det samme med chatten på VIA University College hjemmeside. Anita Winnie Petersen, det er dig, der har taget telefonen. Har en fyldt mailenbakke lige bag ved dig.
3: Ja.
2: Dem, der ringer ind til og har ringet ind til hele dagen, hvad er det, de søger svar på?
3: Ja, de søger svar på, hvorfor de ikke er kommet ind. Hvordan de kan komme ind i stedet for. De søger svar på, hvis de har fået en vinterstudiestart, er det muligt at bytte den vinterstudiestart? Hvornår kan jeg søge SU? Hvad betyder standby-begrebet? Det er et ventelistebegreb. Så det er meget bredt og mange forskellige, men især adgang. Og når man ikke har fået sit ønske opfyldt.
2: Ja, så spørgsmålene er mange, og forhåbentlig svarene lige så mange. Altså, hvilke råd kan I give dem, der ringer ind og er fortvivlet om, hvad de nu skal gøre?
3: Ja, de skal simpelthen gå ind på via.dk og se, hvad vi har af ledige pladser. Og hvis det bøvler derinde, så ring til os. Der er info derinde om, hvordan de får fat i os. Og søger på siden, der hedder ledige studiepladser.
2: Og så måske lige lidt tålmodighed, for der er mange i kø.
3: Der er kø. Der er rigtig lang kø. Så vær meget tålmodig.
0: På DR.dk der kan du dykke ned i tallene for uddannelserne. Mange mennesker frygtes at have mistet livet efter en etage i et indkøbscenter er styrtet sammen i det sydlige Japan i det område, der hedder Kumamoto. Centeret kollapsede efter et voldsomt jordskælv, der ramte 9:30 dansk tid med en styrke på 7,1. Politiet oplyser ifølge det japanske medie TBS, at der skete en eksplosion i forbindelse med kollapset, og at flere formodes at være døde. Andre steder har der også været tilskadekomne, og det japanske medie NHK anslår, at mindst 50 personer er blevet bragt til forskellige hospitaler med kvæstelser. Japans premierminister Sanae Takaichi gav den her status på et pressemøde. Vi er i øjeblikket ved at vurdere skaderne og antallet af tilskadekomne. Men der er meldinger om både personskader og strømafbrydelser, samt skader på veje, broer og bygninger. Jeg opfordrer alle til at tage forholdsregler for at beskytte sig selv, siger altså Japans premierminister. Udenrigsministeriet her i Danmark har opdateret sin rejsevejledning for Japan, som følger jordskredet, og her opfordres danskere i landet til at følge de lokale myndigheders anvisninger. Ukraines præsident Zelensky er ankommet til Det Hvide Hus for at mødes med den amerikanske præsident Donald Trump. De to statsledere mødes i forbindelse med begravelsen af den republikanske senator og Ukraine-støtte Lindsey Graham. Og udover at deltage i begravelsen er Zelensky også rejst til USA for at kunne komme tættere på Trump, så den amerikanske støtte til Ukraine bliver mere sikret. Det fortæller vores internationale korrespondent, Stephanie Suryk.
4: Han håber at få et stærkt personligt forhold knyttet til den amerikanske præsident, for det har han ikke haft endnu. Og efter senator Lindsey Grahams død, så har Ukraine mistet sin stærkeste republikanske fortaler i Washington.
0: Det er 1,5 år siden, at Trump og Zelensky havde et katastrofalt møde i Det Hvide Hus, som blandt andet lød sådan her.
5: You're gambling with World War III. You're gambling with World War III.
0: Men noget tyder på, at Trump er varmet mere op til den ukrainske præsident. Stephanie Suryk peger blandt andet på et NATO-topmøde tidligere på måneden.
4: Hvor Trump jo sagde, at han synes, at Zelensky var meget effektiv i krigen mod Ukraine. Og at de to havde et godt forhold. Og så har vi sådan set også set dem sådan ligesom rykke sammen omkring et fælles fjendebillede i Iran, som begge parter er ved at koble til Rusland.
0: Lidt eller nogen sol, men i løbet af eftermiddagen kommer der altså flere og flere skyer, og de kommer fra vest, også med enkelte byer. Temperaturen er et sted mellem 17 og 22 grader, en lidt til frisk vind, der kommer fra vest. I løbet af eftermiddagen og aften, der kommer vinden til at lægge sig en smule, og det var Pernille Stisdal, der havde stået for udsendelsen.
6: Du lytter til P4.

Dagens copycat her i Poptur var altså Ace of Base med deres udgave af Bananarama's Cruel Summer. Lidt senere så skal vi have fat i privatfest-hittet, men lige nu, der skal du få Stella Lefty på Boston.

0: Post Nord Danmark Rundt er tilbage. Fra Aalborg til Rødovre venter et cykelløb fyldt med fart.
1: Han er ved at lukke hullet op til ham.
0: Drama.
1: Ui, og så ryger han så ud her i svinget.
0: Og sekunder, vi husker.
2: Det bliver meget, meget tæt det her. Det bliver på sekunderne. 3, 2, 1.
0: Kan de danske talenter slå stjernerne?
1: Et forrygende comeback.
0: Følg PostNord Danmark Rundt fra onsdag på DRTV og DR1.

Beautifully Beautiful Day. Vi skal have fat i Robin nu, og en sang fra hendes seneste album, Existential, der udkom tidligere i år. En sang, hun har taget dog fra sit album Don't Stop the Music, helt tilbage fra 2002, altså lavet i en ny og opdateret udgave. Her er det Blow My Mind.

en ny, frisk og opdateret udgave af den her ellers over 20 år gamle sang, var det altså fra Robin, Blow My Mind. Og så skal vi til at have regionale nyheder. Klokken nærmer sig 16.30, men der er meget mere poptur og meget mere vidunderlig musik til dig lige på den anden side. Og op til nyhederne, der når vi også lige One Republic.

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Dyrlægeuddannelsen i Forlum Øst for Viborg med stormskridt blevet kommunens største uddannelse. I år blev 107 optaget mod 57 sidste år, altså tæt på en fordobling. Professor og institutleder Charlotte Lauritsen ser flere forklaringer på, at så mange studerende gerne vil læse til dyrlæge i netop Forlum.
2: For det første så har vi jo etableret et nyt campus, og vi er en del af Aarhus Universitet, men vi ligger jo altså meget tæt på Viborg. I Viborg er der også skabt et godt studiemiljø. Der er billige boliger, og det er ikke svært at finde en bolig, så vi kan noget i forhold til en større by som Aarhus.
1: Og så er dyrlægestuderende typisk meget glade for natur, mener hun.
2: Vi ligger i utrolig smukke omgivelser, og det udnytter vi også i dagligdagen.
1: Læreruddannelsen i Skive har til gengæld svært ved at tiltrække kvalificerede nye studerende. Kun 27 er blevet optaget i år mod 36 sidste år, et fald på 25%. Og det skuffer Skiveborgmester Alfred Brunsgaard fra Venstre.
3: Vi ved jo, at mange unge mennesker de søger ind til de større byer, og de søger ind der, hvor der er mange i forvejen, og det er selvfølgelig selvforstærkende, men vi ved, at vi synes selv, at vi har et godt tilbud herude, og det vil vi kæmpe for at bevare. Så vi håber på, at der kan komme en stor efteroptag nu her senere.
1: Og det er vigtigt at beholde en læreruddannelse i Skive, mener borgmesteren, hvis man skal fortsætte med at kunne have lærere i folkeskolerne i området. I aften fortsat skyde og stedvis lidt regn, men efterhånden klarer det op, og i nat bliver det tørt og til dels klart vejr. Det var de regionale nyheder fra DR Midt og Vest, som du i dag får af Bjarke Felt.
0: Poptur på P4 med Christine Milton.

Doja Cat fik os godt i gang igen efter de regionale nyheder her med Say So. Du lytter til Poptour på B4, hvor vi snart er nået til dagens privatfest hit. Og udover dansegaranti, så er der altså også masser af kærlighed i luften på det her nummer. Det er lige om et øjeblik efter Harry Styles på American Girls.

0: Harry Styles med American Girls. Og så er vi altså nået til privatfest hittet her i Poptur. En sang, du kan sætte på til din fest derhjemme, hvis du gerne vil sikre dig et fuldt dansegulv. Og udover god energi, så er der altså også masser af kærlighed i det her nummer fra et power couple uden lige. Her fra den gang, hvor de var fuldstændig tosset og forelskede, Beyoncé og Jay-Z.
1: Poptur på P4 præsenterer privatfest-hittet. Yes!

Beyoncé og Jay-Z fra den gang, hvor I rent faktisk var fuldstændig forelsket i hinanden. Og jo altså senere hen endte med både at blive gift og få børn og stadig er sammen den dag i dag. Det var privatfest hittet her i Poptour. Og lige her, der skal du få Darlin med det hele værd.

0: skal vi til noget, som er særdeles hot.
1: Mikkel Bagger giver dig kølig eftermiddagsradio i hot på P4.
0: Her i løbet af sommeren, der skal vi lytte til noget af al den musik, som er enten hot. Det er jo fuldstændig umuligt at sidde stille til den. Jeg bliver så glad i hovedet, at jeg hører det nummer. Eller som slet ikke er det. Er det hot eller not?
1: Det bestemmer du i hot.

Barcelona er hermed i udsving. Nu skal vi have fat i svenske Zara Larsson, der især de senere år er gået hen og blevet en global verdens popstjerne. Ja, der skal du få hende med I Would Like.

Det var Erika Jane med Lisa Lee Glad. Og nu nærmer klokken sig 17 og en radioavis, men der er heldigvis meget mere poptur lige på den anden side med mere musik og blandt andet dagens popraket og dagens popballade. Og så skal vi altså også lige nå Amy Winehouse her op til radioavisen på Jylland.

0: Den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky er trådt ind ad døren hos sin amerikanske kollega Donald Trump i Det Hvide Hus i Washington i dag. Og det sker på dagen for begravelsen af den republikanske senator og Ukraine-støtte Lindsey Graham. Zelensky skal deltage i begravelsen og er også taget ud til USA for at holde møde med Trump om den amerikanske støtte til Ukraine i krig mod Rusland. Og Stephanie Suryk, det er jeres internationale korrespondent, jeg har dig med fra Washington. Vi ved, at mødet er i gang, men vi ved ikke rigtig, hvad der er kommet ud af det. Hvad kommer du til at holde øje med?
1: Jeg kommer til at holde øje med det, som Zelensky i hvert fald efterspørger. Altså øget politisk støtte, bedre forhold til Trump nu, hvor Ukraine har mistet Lindsey Graham, som var en af Ukraines største støtter i Washington. Han kommer til at forsøge at presse på for øget sanktioner mod Rusland, og så altså våbenstøtte, ikke mindst luftforsvar i form af produktion af Patriot-missiler i Ukraine.
0: Og hvorfor er lige netop det her missilsystem så vigtigt for Zelensky?
1: Fordi Patriot er et af de eneste vestlige luftforsvarssystemer, som effektivt kan ramme de her russiske ballistiske missiler. Det er noget, som Rusland de senere år har øget brugen af mod byer som f.eks. Kiev og Odessa. Og det er altså derfor, at Zelensky gerne vil have, at Trump rykker sig fra at have lovet, at Ukraine må få licens til at producere det, til faktisk at gøre det til virkelighed.
0: Lød det fra Stephanie Suryk, DR's internationale korrespondent med fra Washington. Herhjemme der fortsætter sagaen om det skandaleramte energikoncern ved navn Velkommen. Koncernen består af fire selskaber, der alle er trukket i sø- og handelsretten i København. Af en række leverandører, der har begæret selskaberne konkurs og meldt dem til politiet for ikke at betale sine regninger. Og flere utilfredse kunder, der også har betalt for mange penge i konto for strøm og gas, var også mødt op til ved retten. En af dem, det var John Enevoldsen.
2: Jeg opdagede ret sent, at de her akontoindbetalinger løb løbsk. Så der blev til ret mange penge, over 30.000.
0: Ved sø- og handelsretten blev selskabet Netpower erklæret konkurs, mens de andre selskaber i Velkommen-koncernen har fået udsat behandlingen af deres sag til næste fredag. Men der er ikke udsigt til, at folk får ret mange af de penge, de har til gode retur, det fortæller Peter Kraup. Han er advokat i firmaet Masanti Andersen, der repræsenterer en kreditor, som har 10,5 millioner kroner til gode hos Velkommen-koncernen.
3: Der er jo ikke noget, der tyder på, at der er meget mere end 30-40 millioner i det her konkursbo, og hvis der er krav for 400, og så er der omkostninger og nogle lønmodtagerkrav, jamen så er vi nede i det, som jeg sagde før, så er det jo en 5% eller sådan noget lignende, det taler om.
0: Og efter dagens 4 timer lange møde i sø- og handelsretten, tvivler John Enevoldsen også på, at han ser sine 30.000 kroner igen.
2: Jeg håber selvfølgelig stadigvæk, at det kommer lidt penge og retur, men jeg tror, at det klogeste er at afskrive dem, og så bliver glædeligt overrasket.
0: Når erhvervsakademierne landet over slår dørene op til studiestart, så bliver det med færre nye studerende sammenlignet med sidste år. For tallene for årets studieoptag viser, at der er sket et fald på 8% i optaget der. Det svarer til 828 studerende færre på erhvervsakademierne, der tilbyder korte uddannelser, hvor en del af dem altså foregår i praktik. Og det kan eksempelvis være finansøkonomer og datamatikere, og det bekymrer Mads Eriksen Storm, der er chef for viden og innovation ved Dansk Erhverv.
4: Det er jo et ret stort fald, og det betyder jo så også, at vi får færre af de her meget praksisrettede uddannelser, som sådan set gør det rigtig godt ude i dansk erhvervsliv.
0: Værst ser det ud på det IT-faglige område, som det hedder. Her er der tale om et fald på hele 22% i optagelse i forhold til sidste år. Og det store fald, det overrasker Mads Eriksen Storm.
4: Det vi hører, det er, at de unge er meget bange for, at de her uddannelser de bliver overtaget af kunstig intelligens. Og det er i hvert fald en af årsagerne til, at de så høj grad bliver fravalgt. Og det er noget, vi må se nærmere på, om det så også er den reelle årsag, og også hvad vi så skal gøre for at enten ændre uddannelserne, eller se, om de rent faktisk er klar til en fremtid med kunstig intelligens.
0: Uddannelsesminister Christina Egelund ser med stor bekymring på udviklingen, og hun forstår godt, hvis man sidder og er usikker på, om kunstig intelligens kommer og stjæler jobsene.
5: Det er op til os at finde nogle af svarene på det. Det kommer jeg til at kaste mig over med det samme, når jeg vender tilbage efter sommerferie.
0: På DR.dk der kan du dykke ned i uddannelsestallene og finde gode råd til dem, der ikke er kommet ind på ønskestudiet. Der er stadig lidt eller nogen sol derude til de heldige, for her i løbet af eftermiddagen der kommer der flere skyer ind fra vest, og nogle af dem kan også være med lette byer. Temperaturen lander et sted mellem 17 og 22 grader. Mit navn det er Camilla Mærsk, og det var Pernille Stigsdal, der har sat udsendelsen sammen.
6: Det her er P4. med dig hele vejen.

0: Poptur på B4 med Christine Milton.
1: Der er stadig en times tid tilbage af Poptur denne tirsdag, hvor vi om et øjeblik skal forbi dagens popraket. En artist, der med lynets hast er steget mod stjernerne. Det er lige efter Rasmus Seebach og søn på den fine sprækker.

0: mening.
1: Det var Rasmus Seebach sammen med søn her på Sprækker. Og så skal vi til dagens popraket. Et navn, der på 0,5 er strøget til tops. Og hende her, hun var faktisk et kendt navn, da hun begyndte at lave musik. Men i en lidt anden sammenhæng. Hun var nemlig stjerne i Disney's High School Musical TV-serie. Men derfra, og så til at blive en respekteret musiker, der er altså stadig ret lang vej. Så det var meget imponerende og fascinerende, da Olivia Rodrigo udgav sin første single og steg direkte til tops, blandt andet ind som nummer 1 på Billboard's Hot 100 med det her smukke nummer, der hedder Driver's License.
2: Poptour på P4 præsenterer
3: Popraketten.

0: street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Det bliver benhårdt.
2: Det handler om overlevelse.
3: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
2: Ly, varme, vandkilde.
4: Prøv at se, mit vand er her!
2: Og en fødekilde.
3: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
1: Jeg er spændt på, hvad en finsk storm virkelig er.
3: Hvem holder længst?
5: Hvis forholdet er tæt, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
3: Alene i vildmarken.
6: Hvornår bliver prisen for høj?
5: For hver hoved.
3: Ny sæson. Nu. På DR TV.

Det var Teddy Swims med Mr. Know It All, og så skal vi fra en sang om forlist kærlighed til en sang om mænd og følelser. Tobias Rahim skal du få her med, når mænd græder.

0: Det var Pink med What About Us. Klokken nærmer sig 17.30. Om lidt er der regionale nyheder. Efter dem mere poptur med blandt andet dagens popballade fra en dansk kunstner med en stor og meget smuk stemme. Men først, Janet Jackson for Got to Let's Go On.
1: What's the next song?
2: The one about me.
1: Oh yeah. I like this one.

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Læreruddannelsen i Skive har svært ved at tiltrække kvalificerede nye studerende. Kun 27 blev optaget i år mod 36 sidste år, et fald på 25%. Og det skuffer skiveborgmester Alfred Brunsgaard fra Venstre.
2: Vi ved jo, at mange unge mennesker de søger ind til de større byer, og de søger ind der, hvor der er mange i forvejen, og det er selvfølgelig selvforstærkende, men vi ved, at vi synes selv, at vi har et godt tilbud herude, og det vil vi kæmpe for at bevare. Så vi håber på, at der kan komme en stor efteroptag nu her senere.
1: Og det er vigtigt at kæmpe for at beholde en læreruddannelse i Skive, mener borgmesteren.
2: Vi ved jo, at når de unge mennesker de er færdige med deres læreruddannelse, så søger de jo mange gange stillinger i deres nærområde. Og hvis vi skal blive ved med at bevare en stor procentdel af uddannede lærere på vores folkeskoler, så er det også vigtigt, at vi har en uddannelse til dem med hensyn til at kunne tage en læreruddannelse i deres nærområde.
1: Siden 2020 har byggeriet af et højhus på Amager, Njals Tårn, stået stille ovenpå et skandaleramt forløb. Men nu har Bakgruppen med hovedsæde i Viborg fået tilladelse af Københavns Kommune til at gøre byggeriet færdigt. Det oplyser Martin Rasmussen, direktør i Bakgruppen til Viborgs Dags Folkeblad. Byggeriet har stået stille, fordi en anonym henvendelse så et tvivl om kvaliteten af betonen, der blev brugt i bygningens fundament. Vi har i løbet af de seneste 5,5 år arbejdet med at dokumentere bygningens kvalitet, og har til lige udbedret de fejl, man fandt i bundpladen og på nogle søjler i tårnet, siger Martin Rasmussen. Han forventer, at det 86 meter høje byggeri står færdigt om 18 måneder. I aften skyde med stedvis lidt regn, men efterhånden klarer det op, og i nat bliver det tørt med og til dels klart vejr med temperaturer mellem 14 og 17 grader. Det var dagens sidste regionale nyheder fra DR Midt og Vest, som du i dag fik af Bjarke Felt.
0: Poptur på P4 med Christine Milton.

Det var Dua Lipa her sammen med Calvin Harris på One Kiss. Så kom vi godt i gang igen med poptour, og lige om lidt, så er vi altså nået til en sang med de helt store følelser. Vi skal have fat i dagens popballade lige efter Raven Lenae med Love Me Not.

0: Raven Lane med Love Me Not. Og så er det blevet tid til dagens sidste sommerelement. Vi skal have fat i popballaden. Og i dag, der er det fra en dansk artist. En af de allerdygtigste sangerinder, vi har herhjemme. Og hun kan lige præcis det der med at synge en ballade, så den går lige i hjertet med sin vidunderlige, smukke, store stemme. Det er Jada, du skal få her på Dangerous.
1: Poptour på P4 præsenterer Popballaden.

dagens popballade her i Poptour var altså Jada med den smukke Dangerous. Og her, der skal vi have fat i Rosa med min ven. Det er ikke nemt.

Smash Mouth her med i 90'er hittet All Star, og så skal vi have fat i Annika Aakjær og et virkelig fint nummer om to loyale, kærlige venner, der vil gøre alt for hinanden, skulder ved skulder.

Det var Annika Aakjær med Skulder ved Skulder. Og så skal det handle om kærlighed. En rå, voldsom og ret dysfunktionel en af slagsen. Eminem er det her sammen med Rihanna på Love the Way You Lie.

Det var Love the Way You Lie her fra Eminem og Rihanna, og så er der ikke meget mere poptur tilbage i dag. Men jeg vender tilbage igen allerede i morgen fra 15 til 18 med meget mere popmusik, dagens popraket, popballaden, privatfesthittet, copycatten og alle de andre. Og så er der altså Liga her på P4 om et øjeblik efter radioavisen kl. 18, så bliv endelig hængende. Og op til den, der får du Hjalmar, som vi kan tænke med værd at vente på. Ha' det rigtig godt, og tusind tak, fordi du lyttede.

0: Den ukrainske præsident Zelensky og USA's præsident Trump har her til eftermiddag holdt møde i Det Hvide Hus i Washington. Et godt møde, hvis man skal tro Zelensky. Han skriver på X, at han og Trump har talt om, at Ukraine skal have lov til at producere det amerikanske forsvarssystem, der hedder Patriot. Det er et af de mest avancerede luftfartssystemer og bruges til at afværge drone- og raketangreb. Og det betyder meget for Zelensky at få fingrene i. Det fortæller vores internationale korrespondent Steffen Suryk, der følger mødet.
1: Fordi Patriot er et af de eneste vestlige luftforsvarssystemer, som effektivt kan ramme de her russiske ballistiske missiler. Det er noget, som Rusland de senere år har øget brugen af mod byer som for eksempel Kiev og Odessa. Og det er altså derfor, at Zelensky gerne vil have, at Trump rykker sig fra at have lovet, at Ukraine må få licens til at producere det, til faktisk at gøre det til virkelighed.
0: Zelensky er i Washington, fordi den republikanske senator og Ukraine-støtte Lindsey Graham skal begraves i dag. Og Trump er ikke færdig med at tage imod internationale gæster. Kort efter mødet med Zelensky ankom den israelske premierminister Benjamin Netanyahu til Det Hvide Hus for også at mødes med Trump. En ny bølge af ekstreme temperaturer er på vej ind over Spanien og Frankrig. Det sker, mens store dele af de to lande ligger i aske efter skovbranden har hævet. Og de kommende dage kommer til at stå på temperaturer mellem 35 og 40 graders varme, mens der ikke vil være meget fugt i luften. Og det får sandsynligheden for skovbranden til at stige, frygter myndighederne i de to lande. Og Steffen Kratz, det er jeres internationale korrespondent. Du er med lidt uden for Bordeaux i Frankrig, hvor der er en 4-5 store skovbrand, der allerede er blusset op. Hvad er status?
2: Ja, status er, at temperaturen er steget kraftigt i løbet af i dag fra 20 til ca. 35 grader nu, og den hede og tørre luft gør, at de skovbrande, som allerede har været i gang, er blusset op igen. Og jeg står ved en lille by, der hedder Saint-Médard, som ud over at være et evakueret område, også er hjemsted for en af Frankrigs mest hemmelige og vigtigste forsvarsproduktionsfaciliteter. Det er her, man laver blandt andet brændstof til franske atommissiler, og det gør, at myndighederne er ekstra bekymret og arbejder intensivt her i området for at sørge for og forsøge at sørge for, at branden ikke spreder sig til det her produktionsområde.
0: Det lyder som en helt ekstremt farlig situation. Hvad gør myndighederne konkret?
2: Ja, vi har blandt andet set ud over selvfølgelig, at man bekæmper ilden med vand fra fly, med brandbiler. Der er en, der står brandbiler og kører forbi mig. Nu kan man måske høre. Så er myndighederne i gang med at lave brandbælter. Man har ryddet et bælte på over 100 km omkring den store naturbrand for at forsøge at forhindre branden i at sprede sig ud over de områder, som allerede er ramt. Og de områder, der er ramt af branden, er på størrelse sådan cirka med Københavns Kommune.
0: Lød det fra Steffen Kratz, international korrespondent med fra Bordeaux i Frankrig. Et voldsomt jordskælv i det sydlige Japan har angiveligt kostet flere personer livet, efter at et indkøbscenter kollapsede på grund af rystelserne. Det rapporterer det japanske medie TV Asahi, uden at sætte antal på dødsofrene. Et andet japansk medie, NHK, fortæller, at 20-30 ansatte i centret er meldt savnet. Og politiet oplyser også, at en person er omkommet et andet sted, hvor et hus er styrtet sammen. Desuden er en skorsten på en papirfabrik i byen Yatsushiro styrtet sammen, og der er også meldinger om tilskadekomne. Skælvet havde en styrke på 7,1, og landets myndigheder advarer om, at der kan komme efterskælv. Og så til noget helt andet. For herhjemme har det danske sommervejr sørget for lige rigeligt meget vind i sejlene i det nordjyske, hvor der på torsdag er kapsejlads for store klassiske sejlskibe i Aalborg. Og derfor er flere af de store skibe på vej til det nordjyske. Og særligt et af skibene har været udsat for høje bølger, og det har taget hårdt på besætningen.
3: Der er ikke nogen, der ikke har kastet op under 10 gange på det skib, så det har været en hård tur for den.
0: Siger Søren Torst, der er eventchef i Aalborg Kommune, som står for Tall Ships Race, som officielt begynder på torsdag. Og generelt er han spændt på, hvordan kapsejladsen i Aalborg kommer til at forløbe.
3: Vi skal jo det hele til at passe i forhold til liggepladsplaner, strøm og vand til skibene, og hvem kommer, og hvem kommer nu ikke. Så det er lidt hektisk lige i øjeblikket med at få det hele til at passe. Men vi har jo heller ikke regnet med de første skib før onsdag eftermiddag, men de første skib kommer ind i dag, også på grund af vejr.
0: Og vi har en aften foran os, som i den nordlige del af landet byder på en overgang med lidt regn, men ellers tørvejr. Og så er der en pause til de søsyge besætninger i Nordjylland i løbet af natten, der aftager vinden og bliver svag til jævn fra sydvest og syd.
4: Det her er P4.

0: P4.
1: P4 Aften.
0: I dag med Britt Berglund.
2: Ja, god aften og velkommen inden for efter 3 timers poptur med Christine Milton. Ja, så er du altså havnet i P4 Aften. Jeg har tænkt mig at være her frem til 22. Programmet, det er jo et, som vi laver sammen. Jeg har en masse musik med, og så kan det være, at det er dit forslag, som også kommer med på aftens playliste. Mailadressen, det kan være, du kender den. Hvis du ikke gør, så får du den lige her. Det er p4aften@dr.dk. Du er også velkommen til at sende mig en sms. Som det allerførste, når du åbner din sms, så skal du skrive P4, så ved den nemlig, at den skal til mig. Hvis du ikke skriver noget, så ender den sådan i ingenmandsland. Så skriv P4, så lander den her hos mig, så laver du et mellemrum, skriver din besked og slutter lige med at skrive, hvem du er og hvorfra du sender din sms. Og så sender du den afsted til 1212 og er opmærksom på, at det kan koste en krone plus tak. Så jeg læser alt igennem, så du behøver bare sende en enkelt mail eller en enkelt sms, og så kan det jo altså være, at det er dit forslag, som jeg griber fat i. Det første nummer lige efter Camilla Masks 18 radiovis, ja, det var Flake med Pregnant. Og lad os da bare kigge ned i forslagspunkten med det samme. Der er allerede kommet nogen. Det er Lotte, Sara, Jens og Lise, der skriver, at de er på vej hjem fra ferie. De sidder i bilen og kunne godt bruge noget musik til noget af turen hjem. Og de kunne godt tænke sig at høre den her multinationale gruppe, der hedder Cat's Eye. Den er dannet i Sydkorea i sådan et form for reality show. 6 medlemmer, der er fra Filippinerne, der er fra Sydkorea, der er fra Schweiz, og så er der også fra det amerikanske, der taler om Cat's Eye. Og i og med, at Lotte, Sara, Jens og Lise ikke har skrevet et specifikt nummer, så jeg valgte, at vi skal lytte til det, der hedder Animal.
1: P4 Aften.
0: Med dig hele vejen.

Alex Warren med Passenger, og før Alex Warren kan tage med et nummer, som Ed Sheeran har været med til at skrive, det var det, der hedder Animal. Tak til Maria i Lyngby, også til Christian i Gentofte, og til dig, der ikke har skrevet dit navn i sms'en, der spørger, hvorfor er der ikke liga? Det der står i programoversigten, det er fuldstændig rigtigt. Det er en fejl, for der er liga i morgen. I stedet for, så er der altså P4 aften i aften, og i morgen, ja, så står der måske P4 aften, og så er der liga i stedet for. Jeg ved godt, det er noget råd. Og det, jeg sidder simpelthen ikke i programplanlægningen. Jeg arbejder ikke hos DR-sporten. Jeg ved ikke, hvorfor det er blevet sådan. Jeg har hørt, det er noget med nogle kampe, og så, ja, jeg ved det ikke. Ja. Du kan søge svar på dr.dk/kontakt. Nu skal vi have mere musik. Her er Veronica Maggio.

Her Macho med Mondagsbarn her i P4 Aften. Og igen, jeg skal jo altså beklage, hvis du er blevet mega skuffet, fordi du har tændt din P4-kanal for at høre noget liga. Der er liga i morgen, hvor der er et par kampe, fodboldkampe på programmet, blandt andet eller AGF og FC København. Sådan er det. Liga i morgen fra klokken 18. Denne aften, der er altså P4 Aften frem til klokken 22. Og nu med Alex Vargas, og det bliver med Low.

med Low. Jeg har lagt noget Kacey Musgraves klar. Det bliver med Dry Spell. Det kommer om 3 minutter. For først er det Lene, Niels og Nikolaj, der har budt ind på sms'en og skriver, vi på vej hjem til vores sommerhus, der ligger nord for Henne, efter en dag sydpå til Ribe, Møgeltønder og så også en tur over grænsen til Tyskland. Og så kunne de rigtig godt tænke sig, at vi skal have denne i P4-aften. Så de næste 3 minutter, Blaue Blume og det med Følsom Drenge.

0: P4.
1: Der er noget helt særligt ved Smukfest. Musikken, menneskerne og følelsen af at være med.
2: Live fra Smukfest!
1: P4 rykker ud i Bøgeskoven med formiddag på 4'eren. Det store talkshow, Poulsen og Holm.
3: Du vil ikke kende os på. Vi står med en fadøl og en fjollet hat.
1: Musikquizzen, Sara-monopolet og mange flere. Vi samler festen, stemningen og de bedste øjeblikke.
4: Smukfest på P4 og i DR Lyd.

Casey Musgraves med Dry Spell. Der er kommet hilsner fra det tyske. Hej, så vi sidder her i bilen på ferie på vej hjem til hotellet efter en god dag i Hannover. Hele dagen er blevet brugt på at fejre Irma, der er lillesøster til Dagny og Walter. Energiniveauet, det er lavt, og vi kunne godt bruge et boost for at nå hele vejen hjem uden flere småskænderier. Jeg vil foreslå, at boosteren, det er Rick Astley med Never Gonna Give You Up, og tro det eller ej, den er på familiens ferieplanliste. God aften og hilsner fra en træt far, der er forvist til bagsædet.

Ja, yes, Messen, der stod der altså, tro det eller ej, men den er på familiens ferieplayliste. Den burde være på alle playlister, denne her. Rick Astley og Never Gonna Give You Up. Du lytter til P4 Aften, hvis du lytter via der lyd. Ja, så står der, at der er liga. Det er der altså ikke. Der er først liga i morgen, der er blevet byttet om, fordi der skal spilles fodbold i morgen, og ikke i aften. Så derfor P4 Aften frem til klokken er 22. Og nu skal vi hjem til den danske musik. Det bliver med Jonah Blacksmith, der sammen med Mick Des på Saw You Dancing.

Der er kommet sms fra Emilie, der skriver: Hej P4, vi knokler på vores nye sommerhus i Rørvig dag og aften, selvom det er sommer og vi har ferie. Og lige nu, der er Emilies kæreste Søren så ved at lave aftensmad, og han er vild med de her to gutter, så Emilie, hun skriver: Jeg er sikker på, at hvis der kommer noget Nick & Jay i radioen, ja, så er energien høj nok til resten af aftenen. Jeg har valgt denne her, selvfølgelig har jeg det. Det er Emilie og Sørens bud, her ligger.

Mille med lyver fra min dagbog, og så håber jeg, at der er kommet gang i energien hos Emilie og Søren med Nick og Jay og Ligger. Og vi bliver ved dansk musik. Det bliver med et nummer med Christoffer, men ikke sådan et af de helt nye. Vi skal lige nogle år tilbage i tiden, faktisk 13 år. Det er så lang tid siden det er, at du udkom det her nummer, så det føles som om det bare er en 4-5 år siden. Her får du Told You So.

Mailadressen til P4 Aften er p4aften@dr.dk, og den mailadresse, den har Pia sendt en mail til. Hun underskriver sig: skøn aften fra Pia i skønne Karrebæksminde. Hun skriver: vi sidder på terrassen med chips og hvidvin og forsøger at tage sammen til at få lavet noget aftensmad. Men hvis jeg spiller et særligt nummer, ja, så lover Pia, så hun springer op og klarer middagen. Og det nummer, ja, det er det, du hører i baggrunden. Det er Kalaset og Riv i mit hår.

Pia i Karrebæksminde synes, at vi skulle have denne her kalaset og riv i mit hår. Og så skal vi en tur til Lyngby, der bor nemlig Maria. Hun skriver, at nu hvor der ikke er liga, så synes hun faktisk, at det er på sin plads, at vi hylder de danske cykeldrenge, der har deltaget i årets Tour de France. Og det skal være med musik fra High Mathematik, nemlig det nummer, der hedder Cykler uden hænder. Det er lige værd for overført fra vores diskotek, og så kommer det efter det her genhør med George Michael og Outside.

0: eller andet, den her situation, som er helt off. De der biler der, de kører ind over fortovet, og så er det bare at tænke, at den er gal. Jeg tænkte virkelig bortførelse.
1: På et øjeblik blev to børn ufrivillige hovedpersoner i en af de mest profilerede samværssager, som trækker tråde fra en lille dansk by til Hamborgs overklasse til tidligere israelske efterretningsfolk. Bortførelsen bliver starten på en enorm retssag, og den rejser det helt centrale spørgsmål.
2: Hvem bortførte vores børn?
1: Og hvorfor?
2: Lige nu i DR Lyd.

Det var Maria fra Lyngby, der synes, at vi skulle have det her nummer med i aften på playlisten. Tak for det. Det er lang tid siden, jeg har hørt det her nummer fra High Mathematics, så det var skønt at få det med. Det var Cykler Uden Hænder. Har du lyst til at skrive til mig, så er du velkommen på mailadressen p4aften@dr.dk eller i en sms. Det skal du også være velkommen til, så skal du bare huske at skrive P4 som det første at lige skrive, hvem du er, hvorfra du sender din sms. Om 3 minutter, der er der radioavis. Det er Daniel Enhus, der er på vej i studiet for at levere den til dig. Den kommer lige efter Benjamin Ingrosso og det nummer, der hedder Kite.

0: Ukraines luftforsvar var blandt de emner, der var på bordet, da Ukraines præsident Zelensky tidligere i dag var til møde hos USA's præsident Donald Trump i Det Hvide Hus. Det skriver præsidenten selv på X og kalder mødet for godt. Og på mødet har præsident Zelensky forsøgt at få omsat garantier til handling. Det fortæller international korrespondent Stephanie Chiryk, der var med i Washington.
1: Han håber for det første at kunne få styrket sit forhold til Trump, som har været i bedring det seneste stykke tid. Og så har han også været på jagt efter noget mere konkret end Trumps løfte fra NATO-topmødet i begyndelsen af juli måned om, at Ukraine må få licens til at producere amerikanske Patriot-missiler på ukrainsk jord. Det løfte kunne Zelensky helt utroligt godt tænke sig at få omsat til noget konkret. Og så har han givetvis også lagt pres på for øget sanktioner mod Rusland. Der er et lovforslag, der snart skal stemmes igennem i kongressen om netop det.
0: Ja, mødet kommer samme dag, som den ukrainske præsident skal deltage i begravelsen af den republikanske senator Lindsey Graham, der var kendt som et af partiets største Ukraine-støtter. Et voldsomt jordskælv i det sydlige Japan i dag har angiveligt kostet flere personer livet efter, at et indkøbscenter kollapsede på grund af rystelserne. Det rapporterer det japanske medie TV Asahi, uden dog at sætte antal på dødsofre. Et andet japansk medie NHK fortæller, at 20-30 ansatte i et center er meldt savnet, og politiet oplyser også, at en person er omkommet et andet sted, hvor et hus styrtede sammen. Desuden så er en skorsten på en papirfabrik i byen Yatsushiro styrtet sammen. Også her er der meldinger om flere tilskadekomne. Skælvet havde en styrke på 7,1, og landets myndigheder advarer om, at der kan komme efterskælv. Tæt på 60.000 fik i dag besked om, at de blev optaget på en videregående uddannelse, men ikke alle har kunne begynde boligjagten i deres kommende studieby. Mange har nemlig, ligesom 23-årige Andreas Sahl Thorsen, fået afslag. Hun havde søgt ind på pædagoguddannelsen i Aarhus og regnet med at skulle ind, men hun måtte læse beskeden med skuffelse.
2: Jeg føler mig måske lidt som en lille fiasko i, at jeg ikke kunne komme ind og havde en lidt klump maven, og nu skulle jeg til at ringe til mor og far og fortælle alle dem, jeg ellers har gået og sagt til nu, skal jeg til at læse, at det skal jeg ikke helt alligevel.
0: Cirka 10.000 kvalificerede ansøgere fik afslag. De får nu mulighed for at søge ind på et andet studie eller samme studie i en anden by, hvor der er ledige pladser tilbage. Og et kig på vejret her i aftentimerne, mest skyde, og der kan også en overgang komme lidt regn vestfra i de sydlige egne, dog mest tørt. I nat og til dels klart vejr med temperaturer ned mellem 14 og 19 grader, vinden aftager og bliver svag til jævn fra sydvest og syd. I morgen der venter der også en dag med sommervarme og helt op til 29 grader. Det var Radioavisen med Daniel Inhus.
3: Du lytter til P4.

0: P4-aften. På en tirsdag, hvor dit P4-hold består af Daniel Enhus i Radiovisen. Jeg hedder Britt Berglund, og vi er frem til 22, og derefter der skal du i det program, der hedder Før Natten på P4, der skal du bare læne dig tilbage og nyde, at musikken den bliver serveret. For du er nemlig velkommen til at gøre en del af arbejdet her i P4-aften. Du skal ikke. Du må gerne, hvis du har lyst, sende forslag til musik, vi skal mødes om frem mod kl. 22. P4-aften@dr.dk er mailadressen. Der er åbent for din mail, så kan det jo være, at jeg griber fat i dit forslag. Du behøver bare sende en enkelt mail, for jeg læser alt igennem. Det samme gælder jo også sms'erne. Så p4aften@dr.dk. Og så det fede ved at være P4, det er, at vi kommer rigtig langt omkring. Vi kommer med på adskillige ferier i løbet af sådan et år. Lige nu der er vi for eksempel med på sommerferie i Italien på en campingplads, hvor Max med K er, og hvor han skriver P4 er naturligvis også med på campingpladsen. Og Max synes, at som stjernerne med Medina kunne være fed at lytte til i det italienske. Så den finder jeg frem, og så kommer den lige efter Emma Sehested Høgh.
1: Du lytter til P4 Aften.
2: SMS til os på 1212.
1: Skriv P4. Lav et mellemrum.
2: Og så din besked.
1: Det koster en krone plus eventuelt takst.

John Mayer med Bigger Than My Body. Der er kommet en sms. Annie fra Esbjerg skriver: vi to piger, der har været på udflugt. Der står desværre ikke, hvor den her udflugt den er gået hen, men der står i sms'en: vi har set på nettet, at der skulle være et vandfald på ruten. Vi så mange smukke naturområder, men står der så med vasaler. Ikke nogen vandfald. Så som et lille plaster på såret. Jeg kan næsten forstå ud af sms'en her, at turen, de har været på udflugten, den er foregået et eller andet sted i de danske. Men nu kommer så plasteret på såret, fordi Annie synes, at denne her vil være god som trøst. Det er Waterfalls fra TLC.

0: Altså, jeg har et skud til det. Hvis det album ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
0: Jeg bliver nervøs. Bare for kroppen til at sidde.
1: Altså, det er godt en vild ungdom.
0: Magisk.
2: Er du okay?
0: Jeg tror bare, at jeg er meget usikker.
1: Der er en grund til, at unge musik bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
3: Se Apaka. Brug for hinanden.
0: Hej hinanden. Hej hinanden.
3: Nu på DRTV.

En augusta, der er på vej mod Varde Open Air i fredags, spillede live her på B4. Det var om formiddagen i verdens bedste sommer med Jesper Holm og Signe Vadgaard. Det var direkte fra Ribe. Du kan nå at høre det endnu i DR Lyd. Du skal bare finde verdens bedste sommer. Her der var hun med det nummer, der hedder Baglæns, det nummer, som hun også, eller et af de to numre, som hun spillede i verdens bedste sommer. Baglæns, det blev sådan en jazzet udgave. Så har du lyst til at høre den, så skal du altså bare hoppe en tur i DR Lyd. Peter skriver, jeg går og bygger lidt på vores sommerhus, hvis Slette Strand mangler både min hustru og vores datter, så der sker ikke så meget, som der plejer. Det vil hjælpe lidt, hvis du vil spille Aha, og det skal være med kæmpe hittet Take On Me.

der bygger på sommerhuset ved Slette Strand, synes, at vi skulle høre Aha med Take On Me, som er den sang, som han har sammen med sin datter, som altså ikke er hos ham i øjeblikket. Han mangler jo også sin frue, og derfor så er der lidt tomt ved sommerhuset, men så kan der jo blive bygget det mere. Vi skal op til nutiden fra dengang nede i 80'erne, og det skal vi med hende her, verdensstjernen Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.

Taylor Swift med I Knew It, I Knew You, og så lægger vi popmusikken på hylden for de næste minutter. Vi skal have noget, der minder en del om rockmusik, og måske lige frem er rockmusik. Det er Helene, der er på vej hjem fra at have gjort klar til at flytte sin mor i lejlighed i Odense i morgen, der synes, at vi skal høre det her. Det er Lifehouse de næste minutter med Hanging By A Moment.

Sissel med XOXO. Der bliver sendt hilsner fra Eva og familien, der skriver, at vi sidder i en tysk lånebil på vej hjem. Sammen med, ja, Eva sammen med mand og fem børn, efter deres egen bil brændte sammen på en tysk motorvej. Måtte ændre ferieplanerne til hjem før tid, skriver Eva, så nu håber vi bare, at vi kommer sikkert hjem i vores lånebil. Og så må vi håbe, at vores egen bil snart kan blive transporteret hjem og blive fikset af vores mekanikere. Børnene, de har været gode til at tage det hele som en del af ferieoplevelsen, og så skriver Eva, det kan vi voksne blive bedre til at se det positive i alt. Og så er der selvfølgelig også et forslag. I morgen er der også en dag.

fra Eva og familien, der har fået en mere på ferieopleveren, end de egentlig havde bedt om. Her var det Andreas Odbjerg med I morgen er der også en dag. Nu hiver der med over 30 år tilbage i tiden. Vi skal til begyndelsen af 90'erne og til et solo-debutalbum, der udkom fra en sangerinde, der bestemt ikke var ny i gamet. Næ, hun havde haft en til flere store hits, men det var, da hun var i Eurythmics sammen med Dave Stewart, der talte om selvfølgelig Annie Lennox, og her får du hende fra debutalbummet med Walking on Broken Glass.

Der er kommet mail fra Karin i Tistede, der skriver, jeg sidder i mit værksted med et glas rødvin og gør mig klar til, at jeg i morgen tager et stort skridt ind i rollen som pensionist. Det kommer ikke til at påvirke aktivitetsniveauet. Nu skal jeg kun lave det, jeg selv synes er vigtigt, og fremover, der kan jeg give min keramik min fuld opmærksomhed med, skriver Karin, og de igangværende skulpturer, de skal så have følgeskab af mange, mange flere. Og så spørger Karin, om jeg ikke vil følge hende og sende hende godt afsted på den nye rejse og fejre de 67 år, som Karin fylder i morgen. Det vil jeg i hvert fald. Det bliver med Håbom og Peter Sommer, medlægger forsvaret.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

Ariana Grande med interviewer før hende. Der var det Jonathan med alle mine tanker. Vi skal have en radiovis fra Daniel Enhus. Det skal vi om 2,5 minutters tid. Det er efter denne her, der kommer fra Lasse Skriver. Den hedder Everyday Life.

0: Skovbrande fortsætter med at skabe problemer i Spanien og i Frankrig, og det bliver ikke bedre af, at der nu kommer en ny bølge af høje temperaturer i området. De kommende dage står det nemlig på mellem 35 og 40 graders varme, mens der ikke vil være meget fugt i luften, og det får sandsynligheden for at skovbrandene breder sig til at stige. Blandt andet i området omkring den franske by Bordeaux, hvor vores internationale korrespondent Steffen Kratz er.
1: Status er, at temperaturen er steget kraftigt i løbet af i dag fra 20 til ca. 35 grader nu, og den hede og tørre luft gør, at de skovbrande, som allerede har været i gang, er blusset op igen. Og jeg står ved en lille by, der hedder Saint-Médard, som ud over at være et evakueret område, også er hjemsted for en af Frankrigs mest hemmelige og vigtigste forsvarsproduktionsfaciliteter. Det er her, man laver blandt andet brændstof til franske atommissiler, og det gør, at myndighederne er ekstra bekymrede og arbejder intensivt her i området for at sørge for og forsøge at sørge for, at brandene ikke spreder sig til det her produktionsområde.
0: Fortalte Steffen Kratz fra det sydlige Frankrig. Der bliver lidt mere luft om bordene på de danske erhvervsakademier, når et nyt hold studerende begynder efter sommerferien, for tallet for årets studieoptag viser, at der er sket et fald på 8% af studerende i forhold til sidste år. Det svarer til 828 personer færre på erhvervsakademierne, der tilbyder korte uddannelser, hvor en del af den foregår i praktik. Det kan eksempelvis være som finansøkonom eller datamatiker. Og det bekymrer Mads Eriksen Storm, der er chef for viden og innovation ved Dansk Erhverv.
2: Det er jo et ret stort fald, og det betyder jo så også, at vi får færre af de her meget praksisrettede uddannelser, som sådan set gør det rigtig godt ude i dansk erhvervsliv.
0: Uddannelsesminister Christina Egelund ser også bekymret på udviklingen, og hun forstår også godt, hvis man som kommende studerende sidder og er usikker på, om kunstig intelligens nu kommer og stjæler jobbene.
3: Det er op til os at finde nogle af svarene på det. Det kommer jeg til at kaste mig over med det samme, når jeg vender tilbage efter sommerferie.
0: På DR.dk der kan du dykke ned i uddannelsestallene og finde god råd til dem, der ikke er kommet ind på ønskestudiet. Tre drab og to drabsforsøg. Det er med den sigtelse, at en dansk statsborger i dag er blevet varetægtsfængslet i 4 uger. Der er tale om en 27-årig mand, som i går blev udleveret fra Kosovo. Manden er sigtet for at have begået forbrydelserne tilbage i 2020. Han nægter sig skyldig i alle anklager. I sagen er der allerede blevet idømt lange fængselsstraffe til i alt 13 personer. Den 27-årige har i flere år været efterlyst internationalt. Her i aftentimerne mest skyet, der kan også en overgang komme lidt regn i de sydlige egne, dog mest tørt. Natten fortsætter tørt med til dels klart vejr, temperatur mellem 14 og 19 grader. I morgen venter der også en varm dag med op til 29 graders varme. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
4: P4.

0: P4 Aften.
1: Det var Åland, som du hørte med Speak Out Now lige efter Daniel Enhuses 20-radioavis. Jeg hedder Britt Berglund. Velkommen indenfor, hvis du netop har tændt for din radio. Lytter du i bilen, eller lytter du via appen DR Lyd? Ja, så står der, at der er Liga. Det er der ikke. Der er P4 Aften. P4 Aften og Liga har byttet plads, så der er Liga i morgenaften. Det er simpelthen en fejl, hvis der står Liga, og det ved jeg, der gør på dit display. Det beklager jeg. Det er simpelthen ikke blevet rettet i sommervarmen, men der er Liga i morgen, og det er med AGF og FCK's kampe. Nå, se, vi er jo godt i gang med at få lavet den her playliste. Jeg har virkelig været i tvivl, om jeg skulle spille det næste nummer, fordi P4 Aften handler jo om sådan at samle det musik, som vi kan samles om, og det skal være sådan, ikke fordi der er en, der synes et nummer er fedt, så spiller vi det, og så er der 30.000, der slukker for radioen. Vi skal sådan kun mødes om det musik, som vi spiller her på P4. Og jeg kan simpelthen ikke finde ud af det næste stykke, om det er et nummer, der kan samle, eller om det er et nummer, hvor man bare tænker, hvad filen er det. Men nogle gange, så skal man jo sige det, og så skal man gøre det alligevel. Så nu forsøger jeg mig, så jeg kan glæde dig med, at hvis du ikke lige synes, det er din kop te, så om 3 minutter, så kommer der Benjamin Hav, og det gør der med Portugal. Men vi prøver os frem her, og det er fordi, at det nummer, som vi skal høre, det er en coverversion, og det er jo ikke altid, de falder lige godt ud. Det kommer lidt an på, hvor man er henne på originalindspilningen. Jeg kan ikke tale mig udenom det. Der er kommet en mail fra Hans Jørgen i Donslund, der har skrevet til p4aften@dr.dk. Det kan du også gøre, hvis du har lyst. Og lad mig lige også nævne, at du kan sende en sms. Hvordan, det kan du høre lige om et øjeblik. Det er bare vigtigt, når du sender en sms, du lige underskriver dig. Lige skriver bare dit fornavn og også gerne, hvorfra du sender din sms. Tilbage til den der mail, der er kommet fra Hans Jørgen i Donslund. Det er ikke, fordi jeg prøver at tale mig udenom, men nå, vi prøver at se, hvordan det går. Hans Jørgen, han skriver om, så står dansk sommerversion 2.0 for døren. Det er fuldstændig rigtigt. Der er jo varslet meget høj temperatur de kommende par dage. Så skal vi da have et klassisk sommerhit i æderen, skal vi ikke? Spørger Hans Jørgen. Må jeg foreslå Sunshine Reggae med? Og nu kommer den, nej, ikke laid back denne gang. Men den version, som der er blevet indspillet af Lou Baker.
0: Du lytter til P4 Aften.
2: SMS til os på 1212.
0: Skriv P4, lav et mellemrum.
2: Og så din besked.
0: Det koster en krone plus eventuelt takst.

Fleetback indspillede originalen i 1983, og 30 år senere, nemlig i 13, der kom så denne her version med Lou Baker. Det var Hans Jørgen i Donslund, der syntes, at vi skulle prøve den af i P4 Aften, og det gjorde vi så. Tak for forslaget. Og så tilbage til det nummer, som jeg nu har med til aftens playlist. Det er et nummer, som vi ikke kan komme udenom, når det handler om P4 Aften. Det bliver foreslået tit. Nu har jeg det selv med Benjamin Hav og Portugal.

Benjamin Hauer, Portugal, så kom der en sms med, at det var da en utidig version af Sunshine Reggae. Ja, nogle gange så får vi også at vide, at vi spiller alt for meget det samme musik. Nogle gange skal man jo altså tage chancen og prøve noget af, og det prøvede vi så i denne udgave af P4 Aften. Og så var det altså her Benjamin Hauer, og vi var tilbage i helt sikker havnen med Portugal. Og nu får du Save Us og det med Rush.

Lifesavers her med Rush. Der er kommet mail fra Katrine i Thisted, der skriver, min dejlige dreng er på interrail efter 18 dage afsted alene. Som 18-årig, der har han så besøgt fire lande i Østeuropa, og så kommer han til Danmark på fredag. Han har mødt mange dejlige mennesker, skriver Katrine på sin tur. Han er simpelthen bare så sej og noget med magtens korridor. Det kunne altså være et nummer på hans sidste del af turen, og jeg har valgt det her nummer, der hedder Milan Allé.

0: skal vi til noget, som er særdeles hot.
1: Mikkel Bagger giver dig kølig eftermiddagsradio i hot på P4.
0: Her i løbet af sommeren, der skal vi lytte til noget af alt den musik, som er enten hot. Det er jo fuldstændig umuligt at sidde stille til den. Jeg bliver så glad i hovedet, at jeg hører det nummer. Eller som slet ikke er det. Er det hot eller not?
1: Det bestemmer du i hot.

Ja, det var på Dracula, og før det, ja, der hørte du Mikkel Bagger fortælle om eftermiddagsprogrammet her i sommerferien, der hedder Hot, og en af de sange, der blev brugt i den lille reklame, ja, det var Rosa med skyklapper, og den skal vi have i sin fulde længde nu, fordi Erik, der kører på bybuslinje 2 i Aalborg, synes, at vi skal have den med på aftens playliste. Han skriver, at det vil simpelthen være alle tiders, så derfor så kommer Rosa lige her.

0: P4 Aften.
1: Ja, det kan godt være, at der på dit radiodisplay eller din app, der står Liga lige nu på P4, men det passer altså ikke. Liga og P4 Aften har byttet plads, så der er Liga i morgen, hvor FC København og AGF skal ud og spille europæisk fodbold. Og derfor så er der altså P4 Aften i aften en halvanden times tid endnu. Jeg hedder Britt, velkommen indenfor, hvis du netop er tændt for din radio. Skulle du have lyst til at skrive til mig, så er du velkommen p4aften@dr.dk. Det er selvfølgelig med forslag til aftens playliste. Noget musik, der er udgivet inden for de seneste, helst en 25 år, noget i den stil. Du kan også sende mig en sms, så skal du bare være opmærksom på, at det kan koste en krone plus takst. Og du kan også bare sende en enkelt sms, for jeg læser nemlig alt igennem. Du skriver P4, lav et mellemrum med din besked, og så meget gerne bare lige dit fornavn, og også gerne hvorfra du sender dine sms'er. Så vælger jeg dem ud, som jeg synes passer godt ind blandt den øvrige musik. Du hørte Backstreet Boys, og det var med I Want It That Way. Og fra den gang nede i 90'erne, der skal vi op til nutiden, og jeg kan forstå, der bliver meldt ind her på sms'en, at det regner i Viborg. Det er Maja fra netop Viborg, der skriver det i en sms. Tak for den vejrmelding, og skriver, at Maja og lillebror og far, de sidder der og kigger ud på regnen, og så kunne de godt tænke sig at tage os tilbage til den tid, der var for ikke så super lang tid siden, nemlig da der var VM i fodbold. Så her er Shakira sammen med Burna Boy.

Imagine Dragons med Thunder. Så skal vi en tur til Nordsjælland, til Melby. Dorte skriver i køkkenet for at bage en drømmekage, der skal sælges i morgen til onsdagsmarkedet i Frederiksværk. Jeg lytter musik og hygger og spiller venligst et nummer med Elton John. Alt er godt, skriver hun, og jeg har valgt det her, hvor han er sammen med Dua Lipa. Det er på Cold Heart.

Og så lige et tip til Dorte og til alle andre, der godt kan lide Elton John. Hvis du klikker ind på DRTV, så ligger der en fremragende dokumentar om hans 50 års lange karriere. Han fortæller masser af historie i den dokumentar, der hedder Elton John Never Too Late. Den ligger altså til dig på DRTV. Nu får du lidt Tour Farlow.

Ham, der engang var en del af City Boys, det var Thor Farlow, som du hørte, og det var med det nummer, der hedder Vind og Vejr. Nu skal vi så have en sang, som der er et par sms'er, der er uafhængigt af hinanden, har peget på. Den ene, den kommer fra Laurits, der kører med familien på vej hjem fra en dejlig ferie i Frankrig, og nu er nær Bremen, der godt kunne tænke sig at høre det her nummer. Det kunne Ellie og Jakob, der er på sommerferie fra Grønland og nyder kørsel gennem Danmark også. De er kørt fra Skagen og snart fremme på Fyns hoved, skriver de i deres mail. Og den sang, jeg som mest begge to peger på, både sms'en og mailen. Du har sikkert allerede luret det. Tobias Rahim er sammen med Birthe Kjær de næste minutter, og det er på den danske sommer.

Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner skal huske dit kondom, pas på du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty, alt den her er sådan titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en finsk storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden, jeg vil have i flest dage.
2: Alene i vildmark.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

om det der helt særlige sted i en relation, hvor man får at vide, at man bare kan lade tandbørsten være. Det var DNCE, som du hørte med Toothbrush. Lidt tidligere, der kom der en sms fra Maja i Viborg, der meldte om regn på ruden. Til gengæld, så kan jeg se på Lolland, der er det altså en fin sommeraften for Mette og Bo, skriver vi lige, har lige købt det mest skønne bondehus i Døllefjelde og sidder og nyder en dejlig sommeraften på terrassen og lytter til P4 Aften, og det er med hvidvin i glasene. Tillykke med det nye hus. Og så kunne de godt tænke sig at høre et nummer frem til radiovisen, og der skal vi fra DNCE hjem til den danske musikscene endnu en gang for det nummer, som vi skal høre frem til Daniel Enhus kommer i studiet om sådan lige over 3 minutter. Det er Jonah Blacksmith, og det er med nummer, der hedder House on Fire.

0: Et kig på temperaturerne de kommende dage i Frankrig og Spanien er dårligt nyt i kampen mod de mange skovbrande. Sommervarmen kommer nemlig bulrende med fornyet styrke med varslede temperaturer mellem 35 og 40 graders varme, og det kan altså gøre kampen mod flammerne mere bøvlet. Lige nu arbejdes der på højtryk for at holde ilden i skak i et område tæt på den franske by Bordeaux, hvor vores internationale korrespondent Steffen Kratz befinder sig.
1: Ja, vi har blandt andet set ud over selvfølgelig, at man bekæmper ilden med vand fra fly, med brandbiler. Der er en, der står brandbil, der kører forbi mig. Nu kan man måske høre, så er myndighederne i gang med at lave brandbælter. Man har ryddet et bælte på over 100 km omkring den store naturbrand for at forsøge at forhindre branden i at sprede sig ud over de områder, som allerede er ramt. Og de områder, der er ramt af branden, er på størrelse sådan cirka med Københavns Kommune.
0: Flere studerende tilvælger skærme og online-timer frem for klasselokaler og fysiske klassekammerater. På Erhvervsakademi København oplever man en markant fremgang i tilslutningen til online-uddannelser. Her skal de studerende ikke møde op til undervisning på bestemte tidspunkter. I stedet så kan de følge timerne online, lige når det passer dem. En af dem, der skal starte på en online-uddannelse efter sommerferien, det er Esther Renaud. For hende, der var fleksibiliteten meget afgørende.
2: Jeg synes, det var interessant, at man både kunne få studie og lære en masse ting, imens at man ligesom havde friheden til det, man ligesom elsker at lave, og at rejse især, hvor jeg ligesom har tænkt mig at bruge den her online-uddannelse, imens at jeg er ude at rejse.
0: På Sealand, der er Sjællands Erhvervsakademi, der blandt andet holder til i Næstved, Holbæk og Slagelse. Ja, der har de oplevet en stor interesse for deres 5 online uddannelser. Det fortæller rektor Rasmus Frimodt.
3: Vi har administrationsøkonom, har vi lukket for optaget ved 100, og vores multimediedesigner har vi faktisk fået også rigtig mange ansøgere til. Så det er faktisk lidt overraskende, positivt overraskende, kan man sige.
0: Et voldsomt jordskælv i det sydlige Japan i dag har angiveligt kostet flere personer livet, efter at et indkøbscenter kollapsede på grund af rystelserne, det rapporterer det japanske medie TV Asahi uden at sætte antal på dødsofre. Et andet japansk medie, NHK hedder det, fortæller, at 20-30 ansatte i centret er meldt savnet. Politiet oplyser også, at en person er omkommet et andet sted, hvor et hus styrtede sammen. Desuden så en skorsten på en papirfabrik i byen Yatsushiro styrtede sammen. Også her er der meldinger om tilskadekomne. Skælvet havde en styrke på 7,1, og landets myndigheder advarer om, at der kan komme efterskælv. Her i de senere aftentimer og i nat en overgangsskyde, der kan også komme lidt regn, men ud på natten mere tørt og også mere klart vejr. I morgen, der venter også en ret pæn sommerdag med op til 29 graders varme og masser af sol. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
4: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: P4.
1: P4 Aften.
0: I dag med Britt Berglund.
2: Og så er det Daniel Enhus, der sørger for at opdatere dig med nyheder i radiovisen. Daniel vender tilbage om 52 minutter, så er klokken nemlig 22. Og når du så har hørt den radiovis og også en varm vejrudsigt for i morgen, så skal du ind i det univers, der hedder Før Natten på P4. Så P4 Aften synger på allersidste vers i aften. Kun frem til 22 til at få lavet det allersidste på aftens noget så fremragende playliste. Der er kommet rigtig gode forslag i aften, og tak for dem både på mail og også på sms. Du er velkommen til at skrive til mig. Skulle du have lyst, så er du altså, kan du bruge mailadressen p4aften@dr.dk. Og det er selvfølgelig forslag til musik, og det er popmusik, og det er musik, der er udgivet inden for de seneste sådan 25-30 år. Sådan cirka. Det er det musik, vi spiller her på B4. Det skal altså være noget, der passer ind i den øvrige musik, så det ikke bliver sådan en omgang i Hjallerup Marked, hvor man simpelthen ikke aner, hvad der er, der sker. Så meget gerne et stykke popmusik, der passer ind. Og ellers så vælger jeg jo dem ud, som passer godt ind blandt den øvrige musik. Har du lyst til at sende en sms, så er du også velkommen. Du skal bare skrive P4, så laver du et mellemrum. Skriv din besked, og meget gerne lige også, hvem du er, og hvorfra du sender din sms. Det er nemlig ikke info, der kommer sådan helt automatisk, når vi modtager sms'erne. Så skal jeg simpelthen ikke bede om meget mere. Lige om lidt, der skal du høre Christoffer med en af de danske sange, han har udgivet, nemlig det nummer, der hedder Ringer om natten. Men allerførst, Sienna Spyro, og det er selvfølgelig med Material Lover.
0: Du lytter
1: til P4 Aften.

height. Christoffer med ringer om natten. Søren har sendt en sms om, at han har været ude et eller andet sted og træne et par hunde, på vej hjem til Ribe, og spørger, om vi godt kan få denne her. Det er YouTube og et genhør med Where the Streets Have No Name.

Næste år er det 40 år siden det fremragende album The Joshua Tree, det udkom fra YouTube. Det her, det er et af de mange numre, der ligger på albumet. Det var Søren, der er på vej hjem til Ribe, der synes, at vi skulle have det her nummer i P4 Aften. Tak for forslaget, Where the Streets Have No Name med YouTube. Nu skal vi de næste minutter op, der skal vi have to gange Aura, og den første lyder sådan her, det er Aura Dione og Last Man in the World.

0: En musikalsk hilsen til en ekskæreste Aura Dione med Last Man in the World. Det var den første Aura. Den anden Aura, den kommer her fra Morten og Nick & Jay.
1: Mysterium, evig sjæl, energien er ung.

Ronan Keating og Life is a Roller Coaster. Jeg ved godt, at der på dit radiodisplay eller i appen, der står der, at der er liga på P4. Det er der ikke. Liga og P4 Aften har byttet aftener, fordi det er i morgen, der skal spilles fodboldkampe. AGF og FC København skal spille europæiske kampe. Så derfor så er der altså P4 Aften i aften. Jeg hedder Britt, jeg er her frem til 22. Ronan Keating og Life is a Roller Coaster. Claus og Stine skriver, at de er på vej hjem fra ferie i Norge. De er ude på en længere køretur. De skal køre fra færgen i Hirtshals til Forvejle i Odsad, som de skriver, en tur på 420 km. De kunne godt tænke sig at høre Malte Eberts sang til Danmark, mens de kører ned gennem Jylland. Så her er Kun med dig.

0: kun med dig.
1: Stina Claus, der er på vej fra Hirtshals til Odsherred, synes vi skulle have Malte Ebert. En anden, der er på vej fra vest mod øst, det er Gitte, der er på vej hjem til Tre Kroner efter 16 af de skønneste sommerferiedage, skriver hun i vores sommerhus ved Vesterhavet. Og Gitte, hun skriver, hun længes allerede tilbage, så derfor så kunne hun godt tænke sig at høre Nephew med Hjertestarter. Den kommer efter Darlin og Det Hele Værd.

0: Something I want to talk about.
1: Madonna sammen med Sabrina Carpenter på Bring Your Love. Og så er der kommet hilsener fra Stine, der skriver, vi er på vej hjem fra Aarhus, hvor vi har hængt ud med min lillebror. Vi har stadig en times tid på motorvejen. Men det er fuldstændig lige meget, for vi har ferie. Vi kunne godt tænke os at høre 10 ud af 10 med bag til resten af turen. Det vil være, well, 10 ud af 10. Og så er der altså hilsener fra Stine her bag.

der er blevet synonym med hotelromantik. Det var patina, som du hørte, og det var med genstart. Og nu skal vi ned til 90'erne til det her hit fra Bryan Adams, Summer of 69.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Drinkbrynjer klirer, og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåd. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt over bord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime-historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i detaljen i DR Lyd.

når man taler hits fra Maroon 5, så er der utrolig mange at vælge mellem i aften. Der valgte den fine sang her, der hedder Memories, det næstsidste nummer i denne udgave af P4 Aften. Tak til alle, der lyttede med, og jo også skrev og bidrog til aftens playliste. Det er i den grad værdsat. Tak for det. Stine Bram tager imod dig med åbne arme i før natten på P4, når du har fået en radioavis, og den kommer Daniel Enhus i studiet og giver dig om 3,5 minutter. Det er efter denne sang fra Agnes Obel. Det er Riverside.

0: Der blev talt om øget diplomati og luftforsvar, da Ukraines præsident Zelensky tidligere i dag var til møde hos USA's præsident Donald Trump i Det Hvide Hus. Det skriver præsidenten selv på X, hvor han kalder mødet for et godt møde. Og på mødet, ja, der har præsident Zelensky forsøgt at få USA til at gøre ord til handling. Det fortæller vores internationale korrespondent Stephanie Syryk, der er i Washington.
1: Så har han også været på jagt efter noget mere konkret end Trumps løfte fra NATO-topmødet i begyndelsen af juli måned om, at Ukraine må få licens til at producere amerikanske Patriot-missiler på ukrainsk jord. Det løfte kunne Zelensky helt utroligt godt tænke sig at få omsat til noget konkret.
0: I dag har mange tusinde fået besked på, hvilken uddannelse de er kommet ind på. Og flere har valgt at søge ind på en uddannelse, hvor de kan følge timerne online. Det oplever de blandt andet på Erhvervsakademiet i København. Det fortæller Maria Kirstine Loven, der er programchef for handel og markedsføring på Erhvervsakademiet.
2: Der er mange, som søger fleksibiliteten i deres liv, muligheden for at jonglere udlandsophold, familieliv eller andre forpligtelser sammen med studie.
0: På Sealand, Sjællands Erhvervsakademi, der blandt andet holder til i Næstved, Holbæk og Slagelse, har de også oplevet en stor interesse for deres 5 online-uddannelser. Her har Andreas Marco Karl søgt ind på online-uddannelsen som bygningskonstruktør, for han vil gerne beholde sit arbejde ved siden af studiet.
2: Der er mange, som søger fleksibiliteten i deres liv, muligheden for at jonglere udlandsophold, familieliv eller andre forpligtelser sammen med studie.
0: Ja, det var desværre ikke Andreas Marco Karl, vi fik her, men i stedet en gang til Maria Kirstine Lové. Og så har det danske sommervejr sørget for lige rigelig meget vind i sejlene i det nordjyske, hvor der på torsdag er kapsejlads for store klassiske sejlskibe i Aalborg. Derfor så er flere af de store skibe på vej til det nordjyske, og særligt på et af skibene var de høje bølger hårde for besætningen.
3: Der er ikke nogen, der ikke kan kaste op under 10 gange på det skib, så det har været en hård tur for den.
0: Og siger Søren Thors, der er vindchef i Aalborg Kommune, der står for Tallship Race, der altså officielt begynder på torsdag. Og generelt, så er han spændt på, hvordan Tallship Race i Aalborg kommer til at gå.
3: Vi skal jo det hele til at passe i forhold til liggepladsplan og strøm og vand til skibene, og hvem kommer, og hvem kommer nu ikke. Så det er lidt hektisk lige i øjeblikket med at få det hele til at passe. Men vi har jo heller ikke regnet med de første skib før onsdag eftermiddag, men de første skib kommer ind i dag, også på grund af vejr.
0: Det er i aftentimerne mest skyet, der kan også være en lille smule regn vestfra, men i løbet af natten til dels klart vejr og tørt, og så temperaturen ned mellem 14 og 19 grader varme, vinden aftager og bliver svag til jævn fra sydvest. Det var Radioavisen med Dækken.
4: Du lytter

0: Arihando sang Lady Gaga.
1: Du lytter til Før Natten på
2: B4. Før Natten
1: med Stine Bram.
0: Og hvorfor er det lige så svært at sige Alejandro? Arihando. Ja, sorry about that. Lige nu her, så handler det om masser af musik til din tirsdag aften, så hjertelig velkommen. Det er mig, der har fornøjelsen at være din vært helt frem til midnat, så dejligt, du kunne være her, så meget du nu kan. Og det betyder blandt andet, at du kan glæde dig til et musikalsk skulderklap om cirka 20 minutter. Det er et af de nye numre, som Rasmus Seebach er ind over. Måske har du allerede hørt det her på B4. Du får lige historien bag det her nye nummer, hvor han arbejder sammen med bandet Søn. Lidt senere her i førnatten. Men allerførst i rækken af god musik, der skal være med til at runde den her tirsdag rigtig godt af, så får du Three Doors Down. Vi er tilbage i starten af nullerne her på den her rockballade Here Without You.

søskende duoen Aura her med Under the Influence. Så hopper vi lidt tilbage i tiden igen og lander i selskab med Queen. Det her nummer, det er 42 år på banen. Her er I Want to Break Free.

0: Det her er Før Natten.
1: Før Natten.
0: På P4. Stine Bram er med dig hele vejen frem til midnat.
2: Og så er det Annika, der får ordet. Annika, som virkelig er blevet et kæmpe navn her de seneste år. Et af hendes store numre hedder Livsforladt.

0: verdens bedste sommer. Nanna Nørgaard, Christian Bunde, Sara Bro, Jesper Holm og David Mandel er mine medværter, og de har hver deres bud på landets bedste sommersted. Nu er spørgsmålet så bare, hvem er dem, der kan overbevise mig og ikke mindst jer om, at netop deres sted er sommerens bedste?
1: Verdens bedste sommer med Signe Vadgaard. Mandag til fredag fra kl. 10 på P4

med en nerve, som kun Alex Varkas kan levere den. Her var det Now That I Think About It. Jeg håber, du har en god tirsdag aften. Og også er frisk på et lille musikalsk skulderklap lige om et øjeblik. Et nyt samarbejde, hvor blandt andet Rasmus Seebach er involveret. Det er lige efter St. Clara her. I got that break up, so lately I've been talking with my inner goddess. And finally we landed on the same page. My confidence and common sense are nearly

0: før natten.
1: Og der er blomstret et nyt og spændende samarbejde op. Blandt andet her i din radio den her sommer, det er Rasmus Seebach, som jo har været her længe siden nullerne lavede masser af hits til os. Og så er det bandet Søn, et relativt nyt navn her på kanalen. Dem kender du måske fra nummeret Skabt til at være to. Det er næppe en kombi, mange havde set komme. Popstjernen Seebach og så Søn, der indtil for nylig nærmest var sådan undergrund. Men nu er de her, og tak for det. Og det er med et nummer, der minder os om, at vi ikke behøver at være fejlfri, at sårbarhed er en styrke, og at der er håb i sprækkerne, der hvor lyset kommer ind.

Hold da op, de lyder godt sammen med de to, Rasmus Seebach, og så er det forsanger fra Søn, altså Christoffer Jessen, som i den grad har en stemme, som er svær lige at få rystet af sig igen, heldigvis. Det var dit musikalske skulderklap for i aften. Sprækker hedder det. Og har du et forslag til en musikalsk skulderklapsang, så kan du skrive til nattensnabel.dr.dk. Det kan du altid gøre. Her er det en tur til det svenske. Og er du musikalsk velbevandret i det svenske poplandskab, så er du nok ikke i tvivl om, hvor vi er henne. Det her det er Ace of Base og

Hvis man sådan lige lytter til teksten her på Ella Langley's Beehør, så kan man godt fristes til at tænke, at det her det handler om en kvinde, der er lidt jaloux på en anden kvinde, men det er faktisk ikke tilfældet, har Langley selv forklaret. Det handler simpelthen om at længes efter at blive den person, man ved, man har inde i sig, den bedste version af sig selv. Det her det er Før Natten på B4. Velkommen til, hvis du lige har tændt for din radio. Det her vi er ved at lukke tirsdagen rigtig godt ned med masser af musik. Og lige nu her, jamen der kommer den fra TV2's bagkatalog. Året er 1985. Albummet hedder Rigtige Mænd gider ikke høre mere røv. Her er nummeret Rigtige Mænd.

0: his phone to work in his...
1: På dag?
2: Jamen, hvor hyggeligt.
1: Hvor hyggeligt.
2: Er du min blind date?
1: Det må jeg jo være.
2: Det er da fantastisk. Ja. Jeg har været så spændt. Jeg tænkte, who is it?
3: Yes. Blind date undersøger, hvad der sker, når man tør lytte til et menneske, man ikke umiddelbart ligner.
4: Du siger, at du og andre rige mennesker, I er drevet af penge.
5: Jeg er ikke drevet af penge. Altså, jeg vil være politibetjent, for eksempel.
4: Nå, men så er jeg uenig i det, du siger.
3: Blind date.
6: God dag.
2: Nå, hvor hyggeligt.
6: Den kender jeg.
2: Ja, jeg plejer ikke at se sådan her ud. Jeg har været ude og løbe i skoven.
6: Du ser også utrolig veltrænet ud.
2: Øj, tak det.
6: Og du behøver ikke at gengælde kompliment.
3: Lige nu i DR Lyd. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that? So convincing you made it look fun. Laugh it off, but the damage is done. Saying baby, just relax.

Det var Freya Sky her og Silent Treatment. Om lidt så får du en radioavis. Det er når klokken bliver 23 i Danmark. Og så er der meget mere musik lige derefter. Allerførst her frem til radioavisen får du Duran Duran, deres fantastiske Ordinary World.

0: Ukraines luftforsvar var blandt de emner, der var på bordet, da Ukraines præsident Zelensky tidligere i dag besøgte USA's præsident Donald Trump i Det Hvide Hus. Det skriver præsidenten selv på X og kalder mødet for godt. Og på mødet der har præsident Zelensky forsøgt at få omsat et løfte til handling, det fortæller international korrespondent Stephanie Suryk fra Washington.
1: Har han også været på jagt efter noget mere konkret end Trumps løfte fra NATO-topmødet i begyndelsen af juli måned om, at Ukraine må få licens til at producere amerikanske Patriot-missiler på ukrainsk jord? Det løfte kunne Zelensky helt utroligt godt tænke sig at få omsat til noget konkret.
0: Ifølge Stephanie Suryk forsøgte Zelensky også at få USA til at vedtage flere sanktioner mod Rusland. Senere på dagen der deltog den ukrainske præsident i begravelsen af den republikanske senator Lindsey Graham, der var kendt som et af partiets største Ukraine-støtter. Mens hundredvis af brandfolk støttet af brandslukningsfly fortsætter kampen mod flere store skovbrande i Spanien, så er over 79.000 mennesker blevet evakueret fra deres hjem i Madrid-regionen. Men der er måske godt nyt på vej til de mange evakuerede. For tidligere i dag der kom den spanske premierminister Pedro Sánchez med en opmuntrende melding efter en nat, hvor de gunstige vejrforhold har hjulpet brandfolkene med at inddæmme flammerne. Vi kan begynde at se lyset for enden af tunnelen i kampen mod skovbrandene, siger han. Samtidig så udtrykker Sánchez på vegne af regeringen sin dybeste medfølelse for dem, som har mistet deres hjem.
2: Y quiero trasladar todo el apoyo, toda la empatía, toda la comprensión por parte del ejecutivo a las personas que han tenido que abandonar.
0: Jeg vil gerne udtrykke regeringens fulde støtte, medfølelse og forståelse over for dem, der har været nødt til at forlade deres hjem, over for dem, der fortsat er tvunget til at blive indendørs. Ligeledes til alle de familier, som gennemlever disse timer med stor bekymring og usikkerhed, lød det fra den spanske premierminister. Spanien ophævede sent i eftermiddags evakueringsordrene i 13 kommuner i to af de områder, der er ramt af naturbrande. Sidste år var den lukningstruet, men i år har læreruddannelsen på Frederiksberg fået pustet nyt liv i sin eksistensberettigelse. Årets studieoptagstal viser, at antallet af nye studerende er steget fra 183 til 240, det skriver TV2 Kosmopol. Tidligere i år der lød det fra Københavns Professionshøjskole, at man ville samle sine to læreruddannelser et enkelt sted og lukke uddannelsen på Frederiksberg. Det fik uddannelsens studerende til at protestere hver dag hen over en uge. Uddannelsen fik herefter en økonomisk håndsrækning fra den daværende regering. I aften mest skyet og en overgang lidt regn vestfra, i de sydlige egne dog mest tørt. I løbet af natten tørt og til dels klart vejr med temperaturer mellem 14 og 19 grader. Vinden aftager bliver svagt til jævn fra sydvest og syd.
3: Det her er P4.

0: Det Mumles gennembrudshit, det modsatte det.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Stine Bram.
0: Ja, velkommen til den sidste time af tirsdagen her med masser af fin musik. Her kommer den fra Mathias Rank og Fred og Sejer. To lanterner. Præster.

Skal jeg lade dem stå lidt endnu, de to lanterner ved din dør, bliver der sunget her i en kærlighedssang om to mennesker, der er vokset fra hinanden, men som stadig holder fast i minderne og håbet. Nephew er det næste band, du skal høre her i Førnatten på B4, og det er i den grad med en af de gode gamle fra albumet USA DSB, er det her Movieclip.

0: PostNord Danmark Rundt er tilbage. Fra Aalborg til Rødovre venter et cykelløb fyldt med fart.
1: Han er ved at lukke hullet op til ham.
0: Drama.
1: Øj, og så ryger han så ud her i svinget.
0: Og sekunder, vi husker.
2: Det bliver meget, meget tæt det her. Det bliver på sekunderne. 3, 2, 1.
0: Kan de danske talenter slå stjernerne?
1: Et forrygende comeback.
0: Følg PostNord Danmark Rundt fra onsdag på DRTV og DR1.

0: Det er vist en direkte opfordring til at sætte handling bag ordene carpe diem og rent faktisk gøre det, der er bedst for en, selvom det måske kan være lidt svært, men måske er der et eller andet sandhed i, at vi alle sammen godt kan mærke, hvad det egentlig er, der er det rigtige for os, hvis vi tør at mærke efter. Og hvis man så handler, jamen, så kan det være, at det hele går op i en højere enhed. Det er i hvert fald det, Malte Ebert synger om her i Sæt det fri.
1: Du lytter til P4.
0: Og det er før natten, en tirsdag, hvor jeg nu vil invitere dig tilbage til år 2020. Det var dengang med corona, hvis du kan huske det. Og det var også dengang, hvor Annika Aakjær lavede et fint popnummer til os, hvor hun også kommer lidt ind på det der med, at verden den er lidt fucked, men himlen, ja, den er stadig pastel. Her er pop.

Harry Styles har lavet det her nummer til os, American Girls. Og så lad os da lige dyppe tæerne i det nostalgiske hav, har jeg lyst til at sige. Vi er tilbage i 1990, det var dengang Depeche Mode udgav albumet Violator. Og derpå, der finder du nummeret Policy of Truth.

De der venskabssange, de kan et eller andet, som rører en dybt i hjertet, synes jeg. Andreas Odbjerg gjorde det med nummeret I morgen er der også en dag, hvor han også beskrev, hvordan man står der for sin ven, hvis han eller hun er i problemer. Og nu gør Rosa lidt det samme her på nummeret Min Ven. Phil Collins og Philip Bailey tager over nu her med Easy Lover.

Politisk musik har han lavet masser af, den gode Michael Jackson, og det gjorde han altså i den grad også her, hvor han prøvede at tale det her med race og hudfarve og sådan noget i Black or White. Lige om lidt, så er der radioavis her på P4, og det betyder også, at jeg siger tak for i aften. Jeg hedder Stine Bram, og det her, det er Ella Augusta og Prøveperiode.

0: Et voldsomt jordskælv i det sydlige Japan har i dag kostet menneskeliv, efter et indkøbscenter kollapsede på grund af rystelserne. Det rapporterer det japanske medie NRK, der beretter om to bekræftede dødsfald. Tidligere der lød det, at 20-30 ansatte i centret var savnet, men 6 personer skulle nu være reddet ud af murbrokkerne. Politiet de oplyser også, at en person er omkommet et andet sted i landet, hvor et hus styrtede sammen. Desuden er en skorsten på en papirsfabrik i byen Yatsushiro styrtet sammen, og også her er der meldinger om tilskadekomne. Skælvet det havde en styrke på 6,8 og havde epicenter nær byen Kumamoto. Mange danske vandløb er forurenet med tungmetaller, det viser myndighedernes nyeste tal. Næsten 4 ud af 5 vandløb er forurenet med zink og knap halvdelen med kobber. Det viser DR's gennemgang af de seneste tilstandsvurderinger, der er bygget på målinger til og med 2022. Kilden til forureningerne, det er især svinegylde, det forklarer John Jensen, der er seniorforsker på Aarhus Universitet. Danske grise har nemlig i mange år fået tilsat zink og kobber i fodret for at modvirke diarré og sikre god vækst. Men en del af tungmetallerne ender altså i gylden og på markerne, hvor en del bliver udvasket til vandløbene. Og det kan gå ud over livet i vandløbene, fortæller John Jensen.
1: Du kan påvirke økosystemerne, den måde organismerne fungerer på, og i sidste ende kan det jo selvfølgelig påvirke biodiversiteten ude i vores vandløb.
0: Forureningen er ikke så kraftig, at vi skal være bekymret for at spise fisk fra vandløbene, men tungmetallerne kan især påvirke de mindste dyr der. Og det bekymrer Poul Ryssel Larsen, der er lystfisker og næstformand i Slagelse Sportsfiskerforening.
2: For os som lystfiskere, så betyder det så, at der er ikke noget fødegrundlag til de fisk, vi gerne vil fange. Og så har vi ikke fiskene i vandløbene.
0: Heldigvis er der bedring i sigte, i hvert fald når det gælder zink. Danske grise får nemlig mindre zink og kobber nu end tidligere. Blandt andet fordi det siden 2022 har været forbudt at give grisene ekstra zink som medicintilskud. En efterforskning er blevet indledt i en kenyansk naturpark, efter at 15 elefanter på uforklarlig vis er døde i løbet af en måned. Det oplyser Kenyas Naturstyrelse ifølge nyhedsbureauet AFP. På en måned har 10-15 elefanter mistet livet. Det lyder, at 10 af dem har udvist nogle af de samme symptomer. Det gælder blandt andet delvis lammelse, som gjorde, at de ikke kunne stå oprejst, kort inden de døde. Døden den er indtruffet inden for 1-2 dage fra de viste symptomer. Forløbige undersøgelser har sporet et potentielt giftigt stof i flere af de pågældende elefanter. I nat tørt og til dels klart vejr med temperaturer mellem 14 og 19 grader. Vinden aftager og bliver svag til let omkring sydvest. Onsdag er tørt og først lidt eller nogen sol, og i løbet af dagen lidt mere sol. I Nordjylland dog også mulighed for enkelte byer.
3: Du lytter til P4.

0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Efter flere dages stilstand i kampene mellem USA og Iran er der igen meldinger om angreb. Det amerikanske militær hævder, at deres baser i Mellemøsten er blevet angrebet med ballistiske missiler fra Iran. Samtlige missiler skulle være blevet skudt ned af det amerikanske luftforsvar. Kampene de har ellers været i bero siden fredag for at give forhandlingerne en ny chance, ifølge præsident Trump. Noget Iran dog har afvist skulle have fundet sted. Der har endnu ikke været et bekræftet amerikansk modsvar på angrebene her til aften. Mange kunne i går ånden lettet op, fordi de er kommet ind på drømmestudiet. Men nu begynder en ny kamp, nemlig kampen om en studiebolig. Især i Aarhus og København er det svært at finde sted at bo, og i København bliver det faktisk bare sværere og sværere. Det siger Kurt Lindgren, der er direktør for Boligøkonomisk Videnscenter.
2: Og det er jo fordi København har fået flere indbyggere. I løbet af de sidste 20 år er der kommet 172.000 flere mennesker i København. Så det svarer til hele Aalborg er blevet presset ned i København. Og det er klart, at det giver problemer på et boligmarked. Og i særdeleshed, hvis du ikke har tålmodighed, og hvis du skal prøve at finde en bolig her og nu, ja, så kan det ganske enkelt ikke lade sig gøre, når pengene er begrænset.
1: 20-årige Freja Håkensson er en af de mange boligsøgende. Hun er blevet optaget på Københavns Professionshøjskole. Men lige nu bor hun på Lolland, og hun vil altså gerne flytte til hovedstaden.
3: Altså, det virker jo som en umulig opgave, synes jeg. Også fordi man ved ikke helt, hvor man skal kigge hen, og måske også fordi man ikke helt ved, hvad man helt præcis vil have. Det er virkelig stressende. Så det fylder virkelig meget, ja.
1: Kurt Lillengren har flere råd til kommende studerende. Ha' tålmodighed, find venner og dele boligen med. Vær ydmyg og søg i en større radius end bare centrum af Aarhus og København. Et nyt fodboldforslag fra det internationale fodboldforbund FIFA møder stor kritik. Hos FIFA der vil man nemlig oprette et nyt kommercielt selskab, der eksempelvis skal stå for salg af rettighederne til FIFAs turneringer, såsom VM i fodbold, det skriver forbundet i en pressemeddelelse. Der er lagt op til, at også private investorer og de enkelte landes fodboldforbund kan købe aktier i selskabet, og en eventuel profit den skal geninvesteres i fodbolden, siger FIFA. Men det møder stor modstand, blandt andet fra det europæiske fodboldforbund UEFA. Fodboldens ånd og ledelse er ikke aktiver, man kan handle med, især ikke, når der ikke er nogen gennemsigtighed med hensyn til, hvem der tjener penge på det. Ingen af os ejer fodbolden, og det er ikke op til FIFA at sælge den, skriver UEFA på det sociale medie X. I nat tørt og til dels klart vejr med temperatur mellem 14 og 19 grader. Onsdag tørt og først lidt eller nogen sol. I løbet af dagen en del sol til mest af landet. I Nordjylland er der dog mulighed for enkelte byer. Temperaturen onsdag ligger mellem 24 og 29 grader.
0: P4. Du lytter til P4.

0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Det amerikanske senat har netop stemt for en større sanktionspakke. Lovforslaget det er opkaldt efter Ukrainestøtten. Senatoren Lindsey Graham, der blev begravet tirsdag og pålægger sanktioner på især Rusland og Iran og lande, der samarbejder med dem. Især lande, der køber energi fra Rusland, vil blive hårdt ramt af yderligere tariffer, hvis lovforslaget bliver endeligt stemt igennem. Lovforslaget blev stemt igennem i senatet med bred støtte fra både demokrater og republikanere.
2: Ukraine's fight is our fight. Nobody believed that more deeply and passionately.
1: Ukraines kamp er vores kamp. Ingen troede på det dybere og mere passioneret end Lindsey Graham, sagde her den demokratiske senator Richard Blumenthal, der har fremsat lovforslaget.
2: This bill says to Vladimir Putin, your days of war are numbered. You are on the losing.
1: Det her lovforslag sender et signal til Putin. Det siger, at din krigsdag er talte. Du er på den tabende side. Hellere komme til forhandlingsbordet nu, end at ofre flere menneskeliv, bruge flere penge og ødelægge jeres position i verden. USA står last og præst med Ukraine, sagde Blumenthal videre. Med i det amerikanske senat, der var præsident Zelensky, der tirsdag både mødtes med Trump og deltog i Lindsey Grahams begravelse. Lovforslaget det skal også gennem kongressens anden kammer, repræsentanternes hus, og det ventes der ske senest i september. Et voldsomt jordskælv i det sydlige Japan har tirsdag kostet flere menneskeliv, efter et indkøbscenter kollapsede på grund af rystelserne. Det rapporterer det japanske medie NHK, der beretter om to bekræftede dødsfald. Tidligere lød det, at 20-30 ansatte i centret var savnet, men 6 personer skulle nu være reddet ud af murbrokkerne. Politiet oplyser også, at en enkelt person er omkommet et andet sted i landet, hvor et hus styrtede sammen. Desuden er en skorsten på en papirfabrik i byen Yasushiro styrtet sammen. Også her er der meldinger om tilskadekomne. Skælvet havde en styrke på 6,8 og havde epicenter nær byen Kumamoto. En efterforskning er blevet indledt i en kenyansk naturpark, efter at 15 elefanter på uforklarlig vis er døde i løbet af en måned. Det oplyser Kenyas Naturstyrelse ifølge nyhedsbureauet AFP. På en måned har de 15 dyr mistet livet uden nogen åbenlys forklaring. Det lyder, at 10 af de 15 elefanter har udvist nogle af de samme symptomer. Det gælder blandt andet delvis lammelse, som gjorde, at de ikke kunne stå oprejst kort inden de døde. Døden den indtraf inden for 1-2 dage fra de viste symptomer. Forløbige undersøgelser har sporet et potentielt giftigt stof i flere af de pågældende elefanter. I nat tørt og til dels klart vejr med temperaturer mellem 14 og 19 grader. Onsdag tørt og først lidt eller nogen sol. I Nordjylland er der dog mulighed for enkelte byer. Temperaturen ligger mellem 24 og 29 grader onsdag.
0: Du lytter til P4 med dig hele vejen.